Я дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс, у ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання, не мае значэння рэшта гадоў. Цікаўнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў, не хаві будзе нават 101 карціна для вечнасці.

0: Крышку больше за хвилину застается до 6 годины в Польше, до 7 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на раницу с рацией в понедельник 11 мая. В этот день, в 1586 году, в Слуцку народилась София Алелька Радивила, святница, приличная до белорусских православных святых. В 1888 году в Могилеве народился американский композитор, поэт, песенник Ирвин Берлинг. Народился як Ізраіль Бейлін. У 1855 годзе Евстафом Тышкевічам быў заснаваны Віленскі музей старажытнасцяў, да якога адкрытакаўся потым беларускі музей імя Івана Луцкевіча. І, дарэчы, да гэтай спадчыны адклікаецца і сённяшні беларускі музей Івана Луцкевіча, адроджаны ў Вільні, які працуе па вуліцы Віленскай 20. У 1989 годзе в Сибири памёр Сергей Гайка, народжаны в вёсцы Ясвілы Вороновскага района, беларускі журналіст, вязень ГУЛАГу. У 1993 годзе у Турове на Замкавай гары усталяваны помнік Кирилу Туравскаму.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
3: Прадстаўнікі Белага дому могуць хутка прыехаць у Маскву. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. Для дзяцей палітвязняў за 5 дзён сабралі амаль 3000 еўра.
0: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Представники Белого дома Стив Уиткоф и Джаред Кушнер хоть хутка приехать в Москву для перемовы по Украине. Про это поведомил помощник российского керовника Юры Ушаков. По воду его слову, активность телефонных контактов помеж Вашингтоном и Москвой свідчит об тем, что США не покинули питание урегулирования украинского конфликта. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 341 000. За сутки показчик вырос на 840. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы. Подлік вядзе Генеральный штаб Украины. Репрессии в Беларуси. Працягваюцца масавыя катаванні, збіванні, утрыманне у нечалавечых умовах у изоляторах. Про гэта піша праваабарончы центр «Весна». Цитата. «Разумеем, что праз страх и рызыкі пераследу люди боятся звертаться до праваабаронцаў для документавання гэтых фактаў. Але мы заклікаем за дапамогай фото и відео самим фіксаваць сляды катаванняў и збіванняў. Акрамя гэтага, звертайтеся до лекара, каб зафіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій. Самастойна задакументаваць свой выпадак магчыма дзякуючы практычнаму дапаможніку для пацярпелых. Ён прадстаўлены у телеграм-канале «Вясны». Амаль 3000 еўра сабрана для дзяцей палітвязняў. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Салідарнасці БАЙСУ. Збор быў абвешчаны 5 траўня. Ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі да кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору складае 10 тысячаў. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць сем'і палітвязняў з дзяцьмі, у якіх адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш за 3 месяцы, альбо прысуджаныя да абмежавання волі з накіраваннем у ОПАТ або без накіравання. Былыя палітвязні з дзяцьмі, якія вызваліліся пасля 1 студзеня 2024 года. Бацькі, якія адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання у ОПАТ і пры гэтым маюць інваліднасць, альбо якія з'яўляюцца пенсіянерамі, альбо выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. БАЙСОЛ штогод аб'яўляе такі збор перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні калядных святаў. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе COVID-20 7 траўня. Місцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатара, на імпрэзе чакаюцца чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікаў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчуры. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рекамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай беларуска-польскім памежжы, тэмпература да 5 градусаў са знакам плюс, але месцамі могуць быць яшчэ сляды начных замаразкаў, напрыклад, на шкле машын, калі хто вельмі спяшаецца на працу і паставіў машыну ў цяні, так што лепш, каб выйшаў з дому крышку раней, бо яшчэ можна. Можа, трэба будзе чысціць лабавое шкло. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы падае. Вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду. Вечарам будзе крышку мацнейшы. Удзень зменлівая хмарнасць. Больш сонца ў першай палове дня, пасля абеду больш хмарна. Ад захаду і будзе насоўвацца зона дажджу. Першыя кроплі выпадуць пасля абеду, бліжэй вечара на Беласточчыне, а затым ноччу ўжо магчымы дождж у цэлым беларуска-польскім памежжы. Тэмпература днём ад 18 да 20 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 7 гадзіны ў Польшчы, на 8 ў Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, атмасферны ціск пакуль у норме, але ў межах нормы, так лепш сказаць, падае. Вечарам барометры будуць паказваць 1002-1003 гектапаскалі. Вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду, бліжэй вечара будзе мацнець. Сонечная першая палова дня, у другой захмарыцца, дажджы бліжэй вечара магчымыя на захадзе рэгіёну, а ноччу ўжо ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Тэмпература днём 18-20 градусаў, прычым халадней будзе на поўначы рэгіёну, цяплей на поўдні. Нічога тут, думаю, незвычайна.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пакістанскія работнікі хутка легальна прыедуць працаваць у Беларусь. Беларусь наблізілася да ратыфікацыі мемарандума аб супрацоўніцтве з Пакістанам у сферы працаўладкавання. Дакумент падтрымалі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Цяпер мемарандум павінен ухваліць Савет Рэспублікі і падпісаць Лукашэнка. Пасля афармлення адмысловай граматы працэдура ратыфікацыі будзе лічыцца завершанай. Днямі паведамлялася, што на сайце Пакістан урадавага бюро эміграцыі і працаўладкавання за мяжой фігуруе 332 прапановы аб працы ў Беларусі. Паводле позірка, на пачатку сакавіка такіх вакансій было 54. Некаторыя з іх дадаліся заднім числом. У Беларусі запаволілася інфляцыя. Вынікі рэалізацыі грашова-крэдытнай палітыкі за першыя тры месяцы года абмеркавалі на пашыраным пасяджэнні праўлення Нацыянальнага банка. Інфляцыя ўстойліва запавольваецца з пачатку года. Спажывецкія цэны выраслі на 1,6%, што ніжэй, чым прагназавалася, гэта 2,5%. Венгрія вярнула ў поўным аб'ёме сродкі і каштоўнасці Ашчадбанка, якія былі затрыманы ў сакавіку гэтага года. Вось што напісаў Уладзімір Зялэнскі ў тэлеграм-канале. Важны крок у адносінах з Венгрыяй. Былі вернутыя сродкі і каштоўнасці Ашчадбанка, якія былі захоплены венгерскімі спецслужбамі ў сакавіку гэтага года. Тады венгерскі бок неправамерна затрымаў украінскіх інкасатараў. Людзей мы вярнулі хутчэй, а цяпер ужо на украінскай тэрыторыі сродкі і каштоўнасці ў поўным аб'ёме. Як паведамлялася, 5 сакавіка ў Венгрыі падчас спецаперацыі на аўтамагістралі М5 былі затрыманыя два украінскія інкасатарскія аўтамабілі, якія перавозілі 40 мільёнаў даляраў, 35 мільёнаў еўра і 9 кілаграмаў золата. Таксама былі затрыманыя 7 інкасатараў, якія пазней былі вызваленыя і перапраўленыя ва Ўкраіну. Дональд Трамп пагражае еўразвязу павышэннем мытных пошлін. «У мяне адбылася выдатная размова з Урсулай фон дер Ляйен», напісаў Дональд Трамп, абвясціўшы, што дае еўразвязу час да 4 ліпеня для рэалізацыі гандлёвага пагаднення са штатамі. У адваротным выпадку ён падыме мытныя пошліны на тавары з ЕС. Прыгадаю, што 1 траўня прэзідэнт ЗША абвясціў, што павялічыць мыты ЗША на легкавыя і грузавыя аўтамабілі з еўрапейскага звязу да 25% з цяперашніх 15. Павышэнне павінна было ўступіць у сілу яшчэ на гэтым тыдні. Павышэнне таксама можа патэнцыйна закрануць Польшчу, буйнога вытворцу ды экспарцёра аўтазапчастак. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 60 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Выбары ў каардынацыйную раду ад самага пачатку выклікалі бурлівыя дыскусіі і вострую крытыку з боку апанентаў. Апошні скандал адбыўся ўсяго за дзень да пачатку іх правядзення. Таксама стала вядома, што выбары, якія ўжо мелі распачацца, стартуюць толькі ў 22 гадзіны па Менску. Справу каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Ці плакаць, ці смяяцца. Не хачу асабіста нікога пакрыўдзіць, але менавіта такія пачуцці выклікала ў мяне інфармацыя пра тое, што з бяспекай галасавання падчас выбараў у каардынацыйную раду ёсць вялікія праблемы. І выявіліся гэтыя праблемы раптам за дзень да планаванага пачатку галасавання. Выбары планавана правесці з 11 па 17 траўня. І паводле Святланы Ціханоўскай, якая заклікала ўзяць у іх удзел. Выбары паказваюць, што рэжым Лукашэнкі не зламаў беларусаў. Нягледзячы на ўсе спробы рэжыму Лукашэнкі запалохаць і прымусіць маўчаць, беларусы працягваюць аб'ядноўвацца і браць адказнасць за будучыню краіны, адзначыла лідарка. Аднак пасля поўдня 10 траўня не было да канца вядома, ці 11 траўня гэтыя выбары сапраўды пачнуцца. Справа ў тым, што выданне «Наша Ніва» апублікавала вялікі артыкул пра тое, што кампанія «Сам-САП», якая павінна апрацоўваць дадзеныя выбаршчыкаў, мае расійскія карані, да таго ж нават сёлета яна дапусціла уцечку дадзеных.

0: рэдакцыйнай рады, у тым ліку вядомы палітык Юразь Губарэвіч, лічаць, што падобныя атакі на выбары былі чаканымі і прадказальнымі, і, маўляў, сведчаць пра нашу сілу і наш уплыў. Але мне асабіста цяжка зразумець, чаму, маючы дастаткова часу, дастаткова шырокі выбар інструментаў і патэнцыйных партнёраў, маючы добрых спецыялістаў, нельга было зрабіць просты набор праверак кампаніі SAM-SAP. І чаму гэта атрымалася без праблем зрабіць незалежным журналістам? Падкрэслю, што мы не гаворым пра нейкія тэхнічныя нюансы. Удзельнікам галасавання неабходна перадаць у гэтую кампанію SAM-SAP свае пашпартныя дадзеныя і фотаздымак, то бок перадаць найбольш уразлівую інфармацыю. І нават адзін чырвоны сцяжок – гэта вялікая праблема, а тут іх адразу некалькі. І гэта не проста звычайныя зачэпкі ці крытыка каардынацыйнай рады, гэта пытанне бяспекі людзей. Можна, канешне, дыскутаваць адносна таго, чаму падобны журналісцкі матэрыял з'явіўся менавіта цяпер, але факт застаецца фактам, і ён не на карысць арганізацыі гэтага выбарчага працэсу. Распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду Павел Лібер паведаміў у каментары Белсату наступнае: «Наша каманда працягвае дадатковую праверку ўсёй інфармацыі, уключаючы гісторыю заснавальнікаў кампаніі SAM-SAP. Дадам толькі, што шкада, што так позна». Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рация.
1: 5 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі, 5 хвілін да навін. Апошнім часам украінскія ўлады кажуць аб нейкай заактыўнасці на блізкіх да Украіны тэрыторыях Беларусі. Ці магчыма, што Беларусь стане, як у лютым 2022 года, плацдармам, з якога адбывалася расійская агрэсія? Між іншым, адказ на такое пытанне ў бліжэйшых навінах пашукае Анна Шайковская. Для раўнавагі ў сілах у Еўропе стаіць амерыканскае войска. Амерыканцы заявілі, што памалу з некаторых месцаў будуць забіраць сваіх вайскоўцаў. Трамп сказаў, што з Нямеччыны 5 тысяч жаўнераў забярэ. І тут польскія палітыкі, хоць на розныя тэмы перасвараныя, тут усе згодныя, што ёсць месца на амерыканскіх салдатаў, на дадатковых, нават не толькі тых, якія ўжо тут знаходзяцца. Магчыма, ці магчыма, што амерыканскія войскі з Нямеччыны будуць пераведзеныя ў Польшчу. Пра гэта таксама пачуем у навінах пасля песні.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 8 годину почты на 9 у Беларуси. Протягнем тему выбора у координационную раду, которые уже повинны были початься, але за того, что певные справы треба все ж таки проверить. Перш на першу справу безпеку тих, які приймуть удел у голосуванні. Вибори почнуться сьогодні вечором у 22 години поводле мінського часу. Тим не менш, агітація протягується. Вчора білоруси Злучених Штатів Америки собралися на відкриту онлайн-сустречу за списом номер 2 «Європейський вибор». Де мені можливо задати питання кандидатам і обмірковати ключ є теми уділу діаспори у виборах у координаційну раду. Говорить представниця по економіці і фінансах об'єднаного переходного кабінету сябра гэтага менавіта спісу Аліса Рыжыченка.
2: Запытвалі ў камісіі, ці ёсць магчымасць дадаць у гэтую сістэму галасавання, гэтую платформу, вось тую магчымасць, каб беларусы маглі праходзіць верыфікацыю праз пашпартны цэнтр Беларусі. Нам адказалі, што гэта немагчыма тэхнічна, таму што сістэма не прадугледжвае вось гэтую верыфікацыю праз нейкую паперу, якая не мае ніякіх водных пазнакаў, як пашпарт. Потым мы адправлялі таксама запыт у камісію, дасылалі аб тым, каб зрабіць магчымым праводзіць верыфікацыю праз віды на жыхарства ці нейкія права, напрыклад, на аўтамабіль ці нейкія іншыя дакументы, якія выдаюць іншыя краіны, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі. Але мы таксама, на жаль, атрымалі адказ, што на сённяшні дзень запытвалі аб гэтым у камісіі на початку красавіка. І тады камісія адказала нам, што ўжо няма часу. Спасылаліся на адказ Паула Лібера, што ўжо няма часу дадаваць гэта ў тую платформу, якая ўжо распрацавана. Мы зрабілі ўсё магчымае, каб спрасціць гэтую працэдуру верыфікацыі для тых, хто не мае па розным прычынам пашпартоў на сваіх руках і хто не мае магчымасці атрымаць пашпарт Новай Беларусі. Мы таксама працавалі з пашпартным цэнтрам, мали магчымасць беларусы здымаць адпечаткі пальцаў і каб потым дасылаць беларусам у Амерыцы гэтыя пашпарты Новай Беларусі. Але тут таксама нейкія затрымкі з боку пашпартнага цэнтра. І вось спадзяемся, што напрыканцы гэтага тыдня ці на наступным тыдні нешта адбудзецца і яны дашлюць гэта ўсталяванне. На жаль, нічога не атрымалася, але тут таксама ёсць пытанні да выбарчай камісіі, і мы адправлялі гэтыя пытанні. Спадзяемся, што на наступных выбарах нешта зменіцца, таму што насамрэч гэтае пытанне павінна было ўжо быць паднята яшчэ і зімой ці восенню.
3: У дзень сустрэчы з беларусамі США пра абаронца і кіраўніца фонду «Краіна для жыцця» Ольга Зазулінская распавяла пра планы працы ў сферы падтрымкі пазняволеных ветэранаў у выпадку абрання ў склад Координаційної ради.
4: Што датычыцца працы маєї асабістай прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы, то трэба сказаць, што ў трэцяй кадэнцыі Координаційної ради быў выпрацаваны дакумент, які задэклараваў, што ёсць дві прыярытэтныя групы па дапамозе, і гэта палізняволеныя і добраахвотнікі. Што я маю на ўвазе? На сёння мы сутыкаемся з вялікай праблемай транснацыянальных рэпрэсій, калі, па-першае, рэпрэсіі ўнутры краіны, яны не прыпынены, людзей продовжуваюць сажаць у турмы. У нас колькасць палізняволеных, на жаль, не зніжаецца, яна плюс-мінус каля тысячы, і гэта дэкларуюць праваабарончыя арганізацыі. Людзі вымушаныя з'язджаць ці пад ціскам улады, да, калі вызваляюцца па тэрміну, ці ёсць прыклады вызвалення па памілоўкам, так званым, калі людзей прымусова дэпартуюць. І гэта гвалт на гвалт, я лічу асабіста, такога не павінна быць. Работники были добровольники и семьи загинулых. Мы ведаем, что это семьи загинулых, это семьи, которые имеют и детей, это и сталые батьки. На сегодня нема системного подхода в Украине, как выплачивать гроши семьям загинулым, потому что они не выплачиваются по прикмете громадянства ни белорусам, ни российцам, навод тем, кто загинул, те воюет в Украине. Тому мы маем по-перше, подымаць больш пільна пытання і палітзняволеных, і добраахвотнікаў у гэтым складзе каардыцыйнай рады. Мы маем мэту, каб ўсё ж такі было адбудавана ўзаемадзеянне паміж каардыцыйнай радай, прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы, ці ўвогуле АПК і офісам Светланы Ціхановскай. Таму што мы ўсе маем вялікую моц. Калі беларусы аб'ядноўваюцца і хацяць нешта зрабіць, і мы шмат разоў ўжо гэта пацверджвалі адзін аднаму, то ў нас ўсё атрымліваецца. Таму мая асабістая мэта, калі мы кажам пра тое, чаму я ў каардыцыйнай радзе, то мая асабістая мэта, каб як мінімум гэтыя дзве мэтавыя групы атрымалі паўнавартасную дапамогу.
1: А з прадстаўніцамі спіску нумар 2 «Европейскі выбар» з кандыдаткамі ў новую каардынацыйную раду размаўляла Вольга Сямашка.

0: Учора Беластоку прайшоў 20-ты з'езд беларускага грамадскага культурнага таварыства, які падводзіў вынікі апошніх 4 гадоў працы і таксама абмеркаваць будучыя напрамкі дзейнасці і перавыбраць кіраўніцтва арганізацыі. Дарэчы, сёлета беларускае грамадскае культурнае таварыства адзначае сваё 70-годдзе, як зазначыў кіраўнік белавежскага асяродка культуры Марек Зубрыцкі. Значэнне працы таварыства для мясцовых супольнасцей і захавання беларускай культурнай спадчыны цяжка пераацаніць.
1: Delegat, ale ja to szmat, szmat dużo. To znaczy, no my robimy trochę imprez, mirapriens, Białowieży. No wiadomo, Beteska, że 42 chod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie, że 14 edycja roznachalosia. Majem krychu tych Emira Prejems, no, białoruski i ostrochu białowieszny.
2: Tak, to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szereg na Podlaszy, jak to się pierwsza wersja.
3: Кажа гость з'езда, старшыня камісіі па справах незалежных меншасцяў пры сейміку Падляшскага ваяводства Ігар Лукашук.
2: Ну, БГКТ дало шмат чаго у пабудову на самай справе беларускага руху, беларускай плыні. 70 гадоў гісторыі гэта тысячы выканаўцаў, сотні калектываў, мерапрыемстваў. Гэта тое, што збудавало, на мой погляд, таксама і нейкі падмурак да таго, каб потым в 80-х, 90-х паўставалі новыя аб'яднанні, новыя плыні дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся. І думаю, што калі б не БГКТ, якое працавала ў такіх, а не іншых умовах і абставінах, ну, магчыма, што не было б чарговых пакаленняў беларусу.
4: Ці можа быць не хапае нейкіх напрамкаў дзейнасці для БГКТ? Вот ёсць культурны такі напрамак дзейнасці, можа быць больш адукацыі, штосьці такое. Куды можна развівацца?
2: Я думаю, што кожнае таварыства, кожнае аб'яднанне робіць тое, што зможе рабіць на дадзены момант. І я думаю, што пры нагодзе юбілею варта гаварыць пра тое, што БГКТ зрабіла і рабіла.
4: Бачыце, зараз маладое пакаленне для БГКТ, маладыя твары. Хто зараз гэты новы актыў? Ці ёсць і пракуе?
2: Ну, БГКТ для мяне гэта перш за ўсё традыцыя. Калі ідзе пра маладое пакаленне, наогул назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей. Гэта, ну, знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг. Вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя, важна, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
5: Барбара Троц, делегат, я в комісії ревізійній, приводничанця комісії ревізійній. 4 літа була.
6: Я співаю в Василочках, довольно працюю. Білоруське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодь помніла, як наші корені выглядали.
4: Ці хапае зараз молодзі ў арганізацыі? Ці прыйшло новае пакаленне, як вы бачыце?
6: Мало. Мало ёсць трохі, але очень-очень мало. Хацела б яшчэ больш. Ну, цяпер маладзёж глядзіць там, дзе ёсць грошы, а тут, ну, нестэты, трэба часам і свайго доложыць. І то маладзёж не конечно.
7: Радык Дамроўскі. Першы я, як бы, ў структурах БХКТ цалкам недавно, так што я быў назіральнікам толькі, удзельнікам усіх мерапрыемстваў, якія арганізавала БХКТ за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТ таксама ў сваім жыцці, але арганізацыя, безумоўна, вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Якби тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуская песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
4: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І ці назіраеце вы моладзь?
7: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душою маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліфіоніка, напрыклад.
4: А як іх можна прыцягнуць?
7: Гэта будзем думаць.
8: Наталла Васько.
4: Вы, напэўна, самы малады дэлегат на сёння. Ва ўсіх пытаюць, ёсць моладзь БХКТ? Кажуць, што вы. Гэта так?
8: Думаю, что так.
4: А чому ви займаєтеся у справі балкати?
8: Я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК. Але так само мушу признати, що від такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК. Я приймала уділ у конкурсах, так що сама я БТСК у моїм серці вельми близька від самих маленьких годів. Так що тішуся, що я сьогодні менавіта тут і що так само такий чинний уділ буду приймати.
4: Як притягнути молодь у БКТ?
8: Думаю, що треба показати, що є тут молоді, перед усім, що молоді теж мають свій голос. Вони є, вони хочуть, і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що це розвивається, що дійничає, що є молоді, то прийдуть.
0: Делегати з'їзду Білоруського громадського культурного товариства обрали нове керівництво організації. Організації, яка, я нагадаю, сьогодні відзначає своє 70-річчя. У склад нового правління увійшов 21 чоловік, а старшинем Білоруського громадського культурного товариства черговий раз на черговий термін повномоцтва був переобраний Василь Сєгінь.
9: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Беларуская трансгранічная радыёрацыя на хвалях 98,1 FM на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, 99,2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы, а наш адрас у інтэрнэце просты ды нязменны radio.com. Гадзіннікі ў студыі нашай паказваюць палову на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы многа сонца, але толькі ў першай палове дня, ў другой пачне хмарыцца, а на захадзе рэгіёну бліжэй вечара магчымы дождж. Ападкі сіноптыкі прагназуюць ужо ў цэлым рэгіёне ноччу. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы, да вечара апусціцца да 1200-1300 гектапаскаля. Вецер сёння з паўднёвага ўсходу 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11. Температура днём у сярэднім 18-20 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітэгаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве презентация книги «Беларусь. Что повинен ведать кожны», где вас чакае и сустрэча с яе аўтарамі. Гэта добрая магчымасць даведацца пра стварэнне книги, пагутарыць пра сучасную Беларусь, яе гісторыю и бягучую ситуацию. Сустрэча будзе праходзіць на ангельской мове. У панеделок у Беластоку занятки «Мова на нова». Ці праўда, што музыка не мае межаў? Сярод іншага пра гэта пагутрыць на сустрэчы з Уладам Бернатам, удзельнікам гуртоў «Дзіцюкі», «Дзядзінька», «Рэстэйт», вядучым відэапраектам «Музыка без межаў», а таксама барменам, крацей цікавай і разнабаковай асобай. Таксама пройдзе невялікі канцэрт. У панеделок у Кракаве Купалаўцы граюць спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек угубляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай, адчуванне годнасці. У аўторак пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута ладзіць на сваім YouTube-канале онлайн-прэзентацыю, запісанай кніжным возам аўдыёказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», а таксама ўсяго цыклу пра кота Шпрота, але не для дзяцей, а для дарослых. Раскажа пра тое, як гісторыя пра Шпрота пісаліся, чым гэтыя гісторыі былі і ёсць для аўтаркі, пра стасункі з дзіцячай літаратурай і пра «Писанне кніг для дзяцей». У сераду ў Варшаве прэзентацыя кнігі Тоні Лаждан «На углу незалежнасці». Тут чакае нефармальная сустрэча з размовамі і чытаннямі, пытаннямі і адказамі і тортам кіеўскім для тых, хто прыйдзе ў час. «На углу незалежнасці» – гэта кніга пра звычайных людзей у незвычайных абставінах. Аўтарка піша быццам бы містычны трылер. Ён і смешны, і жудасны. Ён, як кажа Тоні, пра калектыўную памяць, пра тое, што помніць, а што забываць у сучаснай Беларусі. У сераду ў Чарнагоры сустрэча з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам. Ён пакажа свой фільм «Чыстае мастацтва» пра мастака-авангардыста Захара Кудзіна, які трагічна загінуў у год прэм'еры. Але разам з горадам Мінскам, другім галоўным героем фільма, кіны зафіксавалі вельмі жыццесцвярджальна. Будзе магчымасць паразмаўляць з рэжысёрам, абмеркаваць яго новы фільм, што знаходзіцца ў працэсе стварэння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: плошчу ў гонар мужа беларускай пісьменніцы, грамадскай дзеячкі, адной з заснавальніц беларускай сацыялістычнай грамады Алаізы Пашкевіч. Цёткі Сцяпана Сакайрыса ўрачыста адкрылі учора ў Вільні. На цырымонію адкрыцця былі запрошаныя прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Сярод іх быў і намеснік старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
1: Спасибо, что пригласили нас сюда. Мы рады участвовать во всех этих мероприятиях. Мы рады находить общие корни белорусской социал-демократии и литовской. Степанос являлся супругом Алаизы Пашкевич, которую мы считаем основателем белорусской социал-демократии. Белорусская социал-демократия на несколько лет моложе литовской. Мы 2 года назад отмечали 125 лет, вы отмечаете уже 130. Получается, мы младшие родственники, но тем не менее, история у нас общая, социал-демократия общая. Мы понимаем, что все израстает из одного корня. И литовская, и белорусская. Это наша общая история, наша общая судьба. В сентябре месяце мы будем проводить конференцию, посвященную Лайзе Пашкевич. Приглашением историков и белорусских, и литовских. Приглашаю всех присутствующих здесь принять участие.
2: Александр Адамкович, старшиня товариства белорусской культуры в Литве. Отчинили сквер подписанта акта незалежности Литвы с Сцяпана Кайрыса. Для беларусаў ён больш вядомы тым, што гэта быў мужык нашай беларускай вядомай пісьменніцы цёткі Алаізы Пашкевіч, якая, бачым, была вось супруга. І жылі яны тут недалёка, і якая ўнесла вялізнейшы ўклад у беларускую культуру, беларускую літаратуру. Беларускае адраджэнне, можна лічыць, пачыналася у тым ліку і з цёткі. Яна стаяла ля вытокаў першай беларускай школы, якая была тут адчынена ў 1915 годзе. Мы адзначалі гэты юбілей таксама. Я думаю, што і далучалася да выдання гэтых першых беларускіх газет, кніг. Сама пісала, і пытання не было б цёткі, не было першай беларускай школы, ці была б і тады віленская гімназія. Так ось можна абазначыць яны ўклад у развіццё беларускасці. А тут мы стаім яшчэ каля Екатерынінскай царквы, якая цікавая тым, што калі ў 25-м годзе польская православная царква атрымала ад Константынополя аўтакефалію, знайшлася частка дзеячаў, якія не прызналі гэту аўтакефалію і гуртаваліся вакол гэтай царквы, надалей прызнаючы галоўны маскоўскі патрыархат. Ніяк не дзіўна, менавіта шмат беларускіх дзеячаў вось гуртавалася, сярод іх вядомы православны дзеяч, багаслоў, гэта Вячаслаў Багданович, які і, па сутнасці, кіраваў усёй суполкай. Праўда, гэта было толькі да 27 года, калі польскія ўлады ўсё ж такі вярнулі гэту царкву Константынопольскі патрыархат. Там мы вось бачым, адразу месца звязвае некалькі значных падзей у беларускім жыцці. І спробы праводзіць набажэнствы на беларускай мове, пры гэтым захоўваючыся ў маскоўскім патрыархаце, і ось увогуле адраджэння беларускага жыцця.
3: Юозас Олекас, спікер літовскага сейма. Наш лідер, дэмакрант, каторы первы высказался за восстановление літовской независимости і в такой демократической стране независимой. Он прошел очень долгий путь в общем освобождении Литвы, потом руководил партией социал-демократов, он всегда высказывался за социальные вопросы, за демократию страны, за свободу страны. И его жена была таким как бы стимулом. Они оба боролись за социальную справедливость, за то, что обе страны, как Беларусь, так и Литва, была свободной, демократической. К сожалению, ранняя смерть их разделила, но я думаю, что в душе Степана Сакайрыса она всегда была рядом. И он продолжает эту работу. Он и своей такой профессиональной профессии, как инженер, очень много работал и для Вильнюса, и для Каунаса, особенно в Каунасе он много проектов, но самое главное, так и осталось его до конца жизни. Он должен был покинуть после второй советской оккупации Литву, потому что он возглавлял главный освободительный комитет от немецкой оккупации, но после советской советская оккупация тоже оставил и выехал, и писал книги, очень настаивая на веру, что, несмотря на повторную оккупацию, Литва будет свободной, и что мы все готовились и защищали демократию уже в независимой Литве.
0: Адкрыццё плошчы Сцяпана Сакайрыса ў віленскім раёне Жвярына, як мясцовыя беларусы кажуць, звярынец каля парку Вінгіс, было прымеркаванае да 130-годдзя літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі на знак павагі яе заснавальніку і падпісанту акта аб незалежнасці Літвы.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Беларусь наблизилась до ратификации меморандума об сотрудничестве с Пакистаном у сферы працаўладкавання. Документ подтримали депутаты так званой палаты представников. Теперь меморандум повинен хвалить Совет Республики и потом подписать Александр Лукашенко. После оформления адмысловой грамоты процедура ратификации будет лишиться завершенной. Днем поведомлялось, что на сайте пакистанского уряду Бюро иммиграции и працевладкования за межой фигуруя 332 пропановы працы в Беларуси. Нагадаем, что впершыню Александр Лукашенко публично заговорил про притягнение великой колькости працовных мигрантов с Пакистана у красавіку 25 года, после встречи с премьер-министром этой страны Шахбаз Шарифом у Менску. Тады Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая прыняць да 100-150 тысяч пакістанскіх працаўнікоў. Прычыны відавочныя. Недахоп працоўнай сілы ў Беларусі, дэмаграфічная катастрофа, сотні тысяч маладых і адукаваных з'ехалі пасля 2020 году. Тым, хто застаўся, за мінулыя два гады ўлады здолелі даволі істотна павялічыць заробкі, але далей забяспечваць рост даходу эканоміка ўжо не ў стане. Прайшоў год пасля той заявы Лукашэнкі, і на гэты момант мала што змянілася. Пакістанцы ў Беларусь пакуль масава не паехалі. І прычыны найперш эканамічныя. Сярэдні заробак у Пакістане прыблізна 300 даляраў. Пакістанцу мае сэнс ехаць за межу, каб зарабляць істотна больш, каб нейкі сумы адкладваць альбо адсылаць у сям'ю. Таму ягоны заробак у Беларусі павінен быць не менш за 800 даляраў. Бо на 300-400 ён зможа пражыць даволі сціпла, жывучы ў інтэрнаце і вельмі сціпла харчуючыся. І тады хаця б 400 ён можа адкладаць, адсылаць дадому. Так што, каб пакістанцам мела эканамічны сэнс ехаць у Беларусь працаваць, ім трэба плаціць не менш за 800 даляраў. Нешмат якія беларускія прадпрыемствы могуць прапанаваць такія заробкі, блізкія да медыяльнага беларускага ўзроўня. А ў правінцыі большасць беларусаў не маюць і такога заробка. Можна дадаць яшчэ і ідэалагічныя наступствы. Пасля словаў Лукашэнкі пра запрашэнне 150 тысяч пакістанцаў, беларускія соцсеткі проста выбухнулі пераважна негатыўнымі каментарамі на гэты конт. І трэба адзначыць, гэта былі каментары беларусаў ўнутры Беларусі. Губазік нават затрымліваў некаторых найбольш актыўных блогераў, якія выказваліся на гэтую тэму і прымушаў іх выбачацца. Але выглядае, што менскі рэжым, нягледзячы на аб'ектыўныя перашкоды і незадавальненне саміх беларусаў, будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Бо ва ўмовах недахопу працоўнай сілы застаецца два варыянты. Альбо прасіць вернуцца тых беларусаў, якія з'ехалі, і ствараць для гэтага спрыяльныя ўмовы, у тым ліку адмовіцца ад рэпрэсіяў, альбо запрашаць мігрантаў. Нема сумневаў, які шлях выбірае ўлада.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: знаёмы. Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: І на гэтых пераходах гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны з польскага боку, да 9 гадзіны з беларускага застаецца 6 хвілін з паловаю, столькі ж да бліжэйшых навін. У іх Анна Шайкоўская скажа, што Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства, а за што дакладна пачуем у навінах. А тым часам Кіеў заявіў, што не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі. І пра гэта таксама больш пачуем ужо праз пэўны час. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам у Мінску. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васілій Сігінь пераабраны старшынём.
2: У студыі з навінамі Анна Шайковская.
3: Вайна ва Украіне. Украінскія эканамічныя санкцыі, якія былі ўведзеныя напрыканцы красавіка, не накіраваны на тое, каб нейкім чынам абмежаваць магчымасць рэжыму Лукашэнкі ва Украіне, бо ніякага гандлю з Украінай Беларусь не мае, кажа аналітык праграмы расійскія і беларускія студыі рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Рансі. Паводле яго, гэта хутчэй важны палітычны сігнал і паказчык таго, што Украіна сочыць за тим, що відбувається.
4: Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити.
3: Поводле Павла Радія, таким чином українська влада показала, що не буде ні тепер, ні у будучим серйозно і у відкритому форматі розмовляти з Олександром Лукашенком і набліжанымі да яго асобамі. Што тычыцца прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі, то яны ў пэўных варунках могуць стаць цэлямі для украінскіх узброеных сіл.
4: Що Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і що агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкцію, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них.
3: Гэта таксама свайго роду сігнал для Лукашэнкі і його атачэння, що гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца пад украінскім прыцэлам, адзначае аналітык. Тым часам Дональд Трамп падзякаваў Александру Лукашэнку за супрацу і сяброўства. Прэзідэнт США выказаўся пра нядаўні абмен зняволенымі на беларуска-польскай мяжы, падчас якога быў вызвалены ў тым ліку журналіст Андрэй Пачобут. Цытата: «Мы толькі што дамагліся вызвалення трох польскіх і двух малдаўскіх зняволеных з беларускіх і расійскіх месцаў утрымання. Дзякуючы майму спецыяльнаму прэзідэнцкаму пасланніку Джону Коулу, мы змаглі прыкласці максимум намаганняў, каб гэтае вызваленне адбылося. Мой сябар, прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі, сустракаўся са мной у верасні мінулага года і прасіў мне дапамагчы вызваліць Андрэя Пачобута з беларускай турмы. Сёння Пачобут на волі, дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Александру Лукашэнку за яго супрацоўніцтва і дружбу», напісаў Трамп сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Выбары ў каардынацыйную раду пачнуцца 11 траўня о 22 гадзіне. Такое рашэнне прыняла выбарчая камісія па выбарах ў каардынацыйную раду на пазапланавым паседжанні. Пачатак быў перасунуты. На працягу гэтага часу каманда IT-спецыяліста Паўла Лібера будзе працягваць дадатковую праверку кампаніі SAMSAP, адказную за верыфікацыю выбаршчыкаў. Выбары ў каардынацыйную раду 4 склікання прызначаны на 11-17 траўня. Падляшша. 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства прайшоў 10 траўня ў Беластоку. Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады. Кажа госці з'езду старшня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры Сойміку падляскага ваяводства Ігар Лукашук.
5: Ну, БГКТ дало спамутаві у беларускай плыні. 70 гадоў гісторіі гэта тысячы выканаўцаў, сотні калектываў, мерапрыемстваў. Гэта такі падмурак да таго, каб потым в 80-х, 90-х паўставалі новыя аб'яднанні, новыя плыні дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся.
3: Пра значэнне арганізацыі для моладзі казала і самая маладая дэлегатка 20-га краёвага з'езду БГКТ, удзельніца калектыву «Каласкі» Наталля Васько.
6: «БТСК у маім сэрце.
0: сердце вельми близко от самых маленьких годов. Тешуся, что я сегодня менавіта тут. Такий чинный удел буду примать. То треба показать, что есть тут молодые перед усім, что молодые тоже мают свой голос. Яны есть, яны хочуть. Тады думаю, что яны сами придут.
3: Подчас сустрэчы делегаты подвели выники деятельности организации за апошнія гады. Шмат уваги надалі мерапрыемствам у межах святкавання 70-годдзя БГКТ, а таксама абралі новыя кіруючыя органы таварыства. У выніку галасавання быў абраны новы склад праўлення. У яго ўвайшоў 21 чалавек. Старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства на чарговую кадэнцыю делегаты пераабралі Васіля Сігіня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа і у большую частку дня, толькі бліжэй вечара на захадзе рэгіёну выпадзе дождж, і зона дажджу будзе насоўвацца на ўсход. Ноччу ападкі ўжо сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне, але першая палова дня сонечная, атмасферны ціск яшчэ ў межах нормы, цягам дня апусціцца больш-менш на 10 балаў, вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11, температура днём 18-20 градусаў.
6: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: 8:10 у Польщі, в Білорусі на годину пізніше. Зеленую премію пропонує альянс «Зелена сітка» для білоруських медійщиків, поскольку якраз у гэтым альянсе лічаць, што веды пра экалогію, якая штодзённа ўплывае на наше жыццё, вельмі патрэбныя і што гэта павінна быць важная галіна працы журналістаў. І менавіта матываваць іх мае гэтая зялёная прэмія. Конкурс, на які заявкі прымаюцца да 15 травня, ды асноўную экалагічную павестку проаналізуюць з інфармацыйнай менеджеркай Альянсу «Зялёная Беларусь» Ніна Мельнікавай Улад Гриневскі.
3: Гость рацыі.
4: Прыём матэрыялу, гэта прэмія, зялёная прэмія называецца. Ну, вядома справа, што, напэўна, будзем гаварыць пра пашырэнне ведаў на экалагічную тэматыку як мінімум.
5: Безумоўна, зялёная прэмія была заснаваная год таму, таму гэта ўжо другі такі наш год, які мы ўручаем прэміі журналістам, якія пішуць на экалагічную тэматыку. І наша галоўная мэта, канешне, пашырэнне ўвогуле экалагічнай інфармацыі, пашырэнне ведаў беларусаў пра тое, што адбываецца ў іх краіне. І зараз гаворка не толькі пра тое, як сартраваць смецце ці, да прыкладу, як абіраць тыя ці іншыя прадукты харчавання, але і пра больш шырокія веды пра тое, як улады гарантуюць ці не гарантуюць беларусам права на здаровае навакольнае асяроддзе. І мы заклікаем журналістаў звяртаць увагу на гэтыя тэмы, на тэмы уласна саміх экапраблемаў і таго, як іх можна вырашаць у будучай Беларусі і як можна да гэтага ставіцца з пункту гледжання адказнасці, з пункту гледжання еўрапейскіх стандартаў і так далей. Карацей, гэта прэмія заахвочвае беларускіх журналістаў і аўтараў контенту ў сацыяльных сетках ствараць такія матэрыялы на гэтыя экалагічныя тэмы і распаўсюджваць іх на шырокую беларускую грамадскасць.
4: А ўвогуле, як выглядае сітуацыя з экалагічнымі тэмамі, паколькі, ну, як мы можам сказаць, гэта пра нейкую спецыфічную такую тэму, якая час ад часу з'яўляецца ў сродках масавай інфармацыі, ці ўсё ж такі, ну, ёсць пэўныя сродкі масавай інфармацыі, якія, умоўна кажучы, так пакрокава гэту тэму прасоўваюць у сваім эфіры альбо, ну, скажам так, у інфармацыйным эфіры.
5: З нашага пункту гледжання экалагічная інфармацыя не спецыфічная. Гэта не нешта такое адмысловае, што патрабуе нейкай адмысловай рубрыкі, ці нейкай адмысловага там блока навінаў, гэтак далей. Бо экалогія тычыцца літаральна ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Ад, скажам так, навучання ў школе, ад адукацыйных нейкіх штук, ад сацыяльных праграм, да эканамічных і палітычных крокаў, якія робяць улады той ці іншай краіны. Мы зараз бачым, што беларускія журналісты, беларускія медыя звяртаюць увагу на зелёную тэматыку у адмысловых нейкіх кантэкстах. Ну, да прыкладу, калі мы кажам, што зараз пачаўся год 40-годзе Чарнобыльскай катастрофы, то зразумела, што беларускія медыя ўсе рабілі тыя ці іншыя матэрыялы, рэпартажы, спецпраекты і гэтак далей. І гэта было чакана. Чакана бывае, калі адбываюцца нейкія прыродныя катастрофы, калі, да прыкладу, гарачае лета і там ураганы, калі залевы. Беларускія журналісты звяртаюцца да гэтых тэмаў, але збольшага з пазіцыі такой навінавай журналістыкі. Здарылася, напісалі пра гэта, добры, калі ўзялі добры там каментар у добрага эксперта. Мы ж заахвочваем глядзець журналістаў на экалагічныя праблемы трохі шырэй і не чакаць інфармацыйнай нагоды, бо тое, што, да прыкладу, адбываецца з кліматам увогуле на планеце і ў Беларусі, яно адбываецца штодзённа і, можа быць, у нейкіх таких маленькіх кропкавых рэчах незаўважна, але ўсё роўна наше жыццё, жыццё беларусаў перадусім змяняецца, і змяняецца пакуль што да горшага, бо беларуская дзяржава не звяртае ўвагу на тое, што называецца кліматычнай адаптацыяй, не хоча заўважаць, што змена клімата, ну вось, яна не пра тое, што ў нас арбузы будуць расці, а пра тое, што нам прыйдзецца перагледжваць падыходы да сельскай гаспадаркі, перагледжваць нашы падыходы да нават да транспартнай сістэмы краіны, да энергетычнай сістэмы, бо нават, ну, вось такія прыклады, як тыя самыя ураганы, як тыя самыя залевы, яны паказваюць, што нашы сістэмы забеспячэння грамадскага добрага ладу жыцця, яны не спрацоўваюць, што абрываюцца лініі электраперадачы, мы бачым, што людзі застаюцца без электрычнасці на доўгі час. І гэта адбываецца, канешне, безумоўна, такія рэчы непрадказальныя з аднаго боку. З іншага боку, кліматолагі даўно папярэджвалі, што такія жорсткія розныя кліматычныя падзеі на дворі, якое будзе жорстка змяняцца, літаральна за некалькі гадзінаў можа змяніцца, што гэта ўсё нас у будучыні чакае яшчэ больш інтэнсіўна. І пра гэта варта памятаць, і журналістам пра гэта варта пісаць, і людзям варта пра гэта распавядаць. І гэта толькі мы кажам зараз пра клімат, ёсць іншыя аспекты. Да прыкладу, Беларусь выйшла з Орхускай канвенцыі, якая, ну, прынамсі, дэкларавала права у тым ліку беларусаў на своечасовае інфармаванне, што тычыцца нейкіх экалагічна значных падзеяў, праблемаў, аварыяў і гэтак далей. І гэтая Орхуская канвенцыя ўзнікла пасля Чарнобыльскай катастрофы насамрэч. Яна сталася неабходнай для таго, каб людзі проста маглі пэўны момант разумець, што іхняя дзяржава не кіне іх, і яна ў час паведаміць ім пра тое, што яны ў небяспецы. Вось зараз Беларусь не сябра гэтай Орхускай канвенцыі, і гэта азначае, што яна, у прынцыпе, не бярэ на сябе гэтую абавязальнасць пра нешта казаць беларусам, калі нейкія аварыі здараюцца. Калі нейкія эпізоды здараюцца на беларускай АЭС, то у прынцыпе, мы пра гэта даведваліся толькі таму, што былі актывісты, былі нейкія чуткі, былі расследаванні і гэтак далей. То бок сама дзяржава не адкрытая, не хоча пра гэта распавядаць. І гэта зноўку тэма, на якую варта журналістам звяртаць увагу.
4: І тут такое маё наступнае пытанне. Вось як ты назіраеш, якая тэндэнцыя ў журналістыцы? Гэта менавіта пісаць, умоўна кажучы, на глабальныя тэмы, як наступствы глабальнага пацяплення, так, ці можа напісаць, умоўна кажучы, пра мотывацыю людзей, якія выйшлі ачысціць нейкі вадаём каля свайго дома, навошта яны гэта робяць, чаму яны клапоцяцца таксама пра экалогію, якая вакол іх. Журналістыка яна зараз больш якая? Такая вось пра чалавечыя гісторыі ці, умоўна кажучы, пра глабальныя праблемы?
5: Нам бы вельмі хацелася, каб яна была пра чалавечыя гісторыі, і яна такой была. Справа ў тым, што большасць нашых незалежных медыя зараз гэта экстрэмісцкія фармаванні, гэта медыя, якія, ну, так бы мовіць, табуяваныя для беларусаў ўнутры краіны. Гэта азначае, што калі мы нават даведваемся пра такія гісторыі, пра гісторыі грасрутс, пра актывізм, пра тое, што людзі там клапоцяцца аб навакольным асяроддзі, саджаюць дрэвы ці там чысцяць сажалкі, да прыкладу, гэтак далей, то хутчэй за ўсё гэта мы даведваемся ўжо там праз трэція, чацвёртыя рукі, ці звычайна гэта не гісторыі ад першага ліца, так бы мовіць, але яны таксама з'яўляюцца, так? Нельга сказаць, што зусім такога няма. Проста гэты актывізм, ён зараз не толькі падпольны, але не бачны ў медыях на вялікую грамадскасць, да, для супольнасці і гэтак далей, але ён ёсць, і мы пра гэта ведаем. Што тычыцца такіх глабальных рэчу, то безумоўна журналісты пра гэта пішуць, так ці інакш. Іншая справа, што такія глабальныя праблемы, яны звычайна не вельмі кранаюць аўдыторыю. Аўдыторыя любая, не толькі беларуская, яна хоча мець адказ на пытанне, а што мне да гэтага ўсяго? Калі мы распавядаем пра змену клімата і кажам пра тое, што там дзесь белыя мядзведзі ў Арктыцы, льдзіна ў іх не хапае, гэтак далей, то, ну, Гэта далёка, гэта занадта далёка ад беларусаў. А вось калі журналісты кранаюць гэтыя тэмы праз прызму асабістых фінансаў, праз прызму таго, як змяняецца просты лад жыцця беларусаў, калі распавядаюць пра тое, што зараз, скажам так, а да прыкладу, іншыя сарты агуркоў, так, трэба вырошчваць, бо проста тое, што было раней, яно ўжо не так добра расце, бо змянілася вільготнасць, почвы змяняюцца, колькасць сонечных дней, гэтак далей, гэтак далей. То гэта ўжо бліжэй да чалавека, і гэта тое, што беларуская аўдыторыя можа добра зразумець і адчуць на ўласным досведзе, нават падзяліцца сваім досведам, распавесці, колькі зараз ім прыходзіцца вады выкарыстоўваць улетку, калі вось яны там на сваіх дачах працуюць, як зараз усё суха будзе, чарговае нам лета абяцаюць вельмі гарачае, і гэта вельмі моцна ўплывае, ну, проста на гарманет чалавека. І гэта тое, пра што, ну, варта распавядаць, і тое, пра што час ад часу журналісты распавядаюць. Проста вось тая самая прэмія, якую мы ладзім другі год, яна вось, ну, такі стымул больш, лепш, глыбей, і з дапамогай экспертнай супольнасці, якая ў нас у зялёнай сетцы, у альянсе «Зялёная Беларусь» развіваецца, да нас далучаюцца новыя эксперты, эксперты, якія гатовыя даваць класныя, цікавыя і галоўнае, ну, такой простай мовай каментары, якія патлумачаць і журналістам, і людзям, і аўдыторыям нашых медыяў, што адбываецца з намі і што з гэтым усім можна рабіць.
4: Дзякуй вялікі. А лета чакаецца гарачае, да, бо я заўсёды да прыкладу чытаю гэтыя прагнозы, якое чакаецца лета. Мінулыя тоже абяцалі гарачае. Гэты ж конкурс не датычыць з гэтай акцыі 40 дзён да 40-годзя Чарнобыля.
5: Ён... Не, не зусім так, бо адна з намінацый у гэтым годзе якраз прысвечаная менавіта 40-годзя аварыі на ЧАЭС. Мы вырашылі з калегамі, што гэта будзе дарэчы, таму што як бы там не было, калі мы кажам пра 40 год, мы кажам і пра тое, што было раней, і пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі. І гэта вельмі моцна звязанае з экалогіяй, з правамі беларусаў на той самы здаровае навакольнае асяроддзе, з правамі беларусаў на інфармаванне ў выпадку нейкіх надзвычайных сітуацый. Таму так у нас ёсць асобная катэгорыя прэміі зараз, лепшы матэрыял прысвечаны 40-годзю аварыі на ЧАЭС.
0: Госць рацыі.
2: Але агульна кажучы, зялёная прэмія, якую прапануе альянс «Зялёная сетка», мае падкрэсліваць важнасць устойлівага развіцця і экалагічнай дасведчанасці ў сучасным грамадстве. І пра гэта, але не толькі пра гэта, з Яніна Мельнікавай размаўляў мой калега Улад Грыневскі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Палава на 9 гадзіну, плошчы 10 у Беларусі. Пагода, пакуль у беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск у межах нормы 1010-1012 гектапаскаляў. Падае вечарам, барометры пакажуць 1002-1003 гектапаскалі. І вецер сёння з паўднёва-ўсходу 3-4 метры на секунду, вечарам будзе крышку мацнейшы, а ў парывах да 10-11 метраў на секунду. Сонечная першая палова дня, у другой ўжо столькі сонца не будзе, з'являцца хмары, а бліжэй вечара на захадзе рэгіёну чакаецца дождж. Затым ападкі, ноччу ўжо сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы. Температура днём 18-20 градусаў, температура ноччу 10-13 градусаў са знакам плюс.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 8 па 10 траўня былі згуляныя матчы 7-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу баранавічы згулялі ў нічыю 1-1 з койдэнаўскім арсеналам. Прысталічная Іслач саступіла Гомелю з лікам 0-2. У суботу Славія ў Мазыры саступіла Мінску з лікам 1-2. Бабруйская Белшына абгуляла Віцебск з лікам 1-0. Для гаспадароў гэта першая перамога пасля 5 паразаў запар. Адзіны мяч на 27-й хвіліне забіў Александр Шведчыкаў. Торпеда Белас у жодзіне выйграла ў гарадзенскага Нёмана з лікам 1-0. Адзіны мяч на 83-й хвіліне забіў Александр Французаў з перадачы Віталя Лісаковіча. Для французава гэты гол стаў самым першым за жодзінскі клуб, а для Лісаковіча першым выніковым дзеяннем у складзе каманды. Для Нёмана гэтая параза стала першай у бягучым сезоне. Да гэтага ў сёлетнім розыгрышы чэмпіянату каманда Ігара Кавалевіча атрымала 4 перамогі і двойчы згуляла ў нічыю. Такім чынам, Торпеда Белас атрымала перамогу над Нёманам упершыню за 7 гадоў. Папярэдні поспех жодзінцаў у супрацьстаянні з жоўта-зялёнымі датаваны 14 верасня 2019 года, калі яны таксама аказаліся мацнейшымі з лікам 1-0. Варта адзначыць, што з гэтага часу каманды сустракаліся 13 разоў. На рахунку гарадзенскага клуба было 8 перамог, а яшчэ 5 матчаў завершыліся з нічыйным вынікам. У нядзелю наваполацкі «Нафтан» згуляў у нічыю 0-0 з барысаўскім «Батэ». Віцебскі «МЛ» разграміў магілёўскі «Дняпро» з лікам 5-1. І «Дынама» Менск абыграла «Дынама» Берасці з лікам 2-1. У гэтым матчы цэнтральны абаронца Захар Волкаў упершыню кар'еры аформіў дубль, вызначыўшыся на 11-й і 44-й хвілінах пасля перадач Руслана Лісаковіча. Да гэтага гулец ніколі ў дарослым футболі не забіваў больш за адзін мяч за гульню. Гэта перамога стала для мінчукоў 4-й запар у асабістых сустрэчах каманд. Апошні раз клубы не змаглі вызначыць пераможцу 7 снежня 2024 года. Тады гульня ў Берасці завершылася з лікам 1-1. Учорашнюю сустрэчу на стадыёне Брэскі наведалі 8875 заўзятараў, што з'яўляецца рэкордам лігі гэтага сезона. Па выніках 7 тураў на першым радку турнірнай табліцы з 17 очкамі знаходзіцца МЛ. На другім месцы менская «Дынама», у якога 16 пунктаў, і завяршае тройку лідараў Гомель з 14 очкамі. Столькі ж пунктаў у 4-го гарадзенскага Нёмана. З 8 па 10 траўня былі згуляныя матчы 6-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым хатнюю перамогу Ліды над Асіповічамі з лікам 2-1, Слоніма над дублем Гомеля з лікам 3-1 і з такім самым лікам перамогу Нівы з Камянечыны над дублем Мінска. Тут пасля 6 тураў досыць нечакана на вяршыні турнірнай табліцы знаходзіцца акурат Слонім. Следам за ім таксама 16 очкамі размясціўся Слуцк і завяршае тройку лідараў з 13 очкамі Ліда. Фенербахчэ, за які выступае беларуская футбалістка Карына Альховік, датэрмінова стаў чэмпіёнам Турцыі. За 2 туры да завяршэння сезона каманда лідзіруе ў турнірнай табліцы жаночай суперлігі, набраўшы 77 ачкоў у 28 матчах. Найбліжэйшы пераследнік Трабзонспор адстае на 7 балаў і ўжо не зможа дагнаць Фенербахчэ. У гэтым сезоне стамбульскі клуб атрымаў 25 перамог, двойчы згуляў у нічыю і пацярпеў толькі адну паразу пры розніцы мячоў 123-8. 10 травня адбыўся матч 32-го тура чэмпіянату Польшчы, у якім Пяст з Глівіц прымаў на сваім полі ГКС Катавіцы. Гульня завершылася з лікам 0-0. Беларускі нападаючы гасцей Ілля Шкурын выйшаў у стартавым складзе сваёй каманды і правёў на полі 88 хвілін, пасля чаго быў заменены. Яшчэ адзін наш суайчыннік, форвард гаспадароў Герман Баркоўскі, пачаў матч на лаўцы запасных і ўвайшоў у гульню на 67-й хвіліне. Па выніках 32 тураў ГКС Катавіцы знаходзіцца на 5-м месцы ў турнірнай табліцы, маючы ў актыве 48 балаў, што дазваляе клубу прыняць удзел у лізе канферэнцыі. Пяст з 41 ачком займае 12-е месца. Таксама учора Плоцкая Вісла абаронцы Мацвея Бахно буйна з лікам 0-4 прайграла Матору з Любліна. Беларус застаўся на гульню ў запасе. А вось напярэдадні Беластоцкая Гілонія зрабіла падарунак сваім заўзятарам, якіх прыйшло на стадыён пры вуліцы Сланечная 20 тысяч. Яга прымала шчэцінскую пагоню. Спачатку двума галамі за беластачанаў адзначыліся Каэтан Шмыт і Афіміка Пулулу на 11-й і 32-й хвілінах адпаведна. Затым галамі на 44-й і 83-й хвілінах шчэцінцы лік на табло параўнялі, і кульмінацыяй матча стала 91-я хвіліна гульні, калі пасля розыгрыша кутняга удара партугалец Бернарду Вітал дабіваннем з галавы вырваў вельмі важную перамогу для жоўта-чырвоных. Цяпер Гілонія з 49 ачкамі займае другі лігачэмпіёнскі радок. Столькі ж ачкоў маюць трэція і чацвёртыя Ракаў Чынстахова і Гурнік Забжа. Узначальвае табліцу пазнанскі Лег, у якога 56 ачкоў і на адну гульню болей. Зборная Польшчы не выйшла ў элітны дывізіён хакейнага чэмпіянату свету. Каманда на хатнім турніры ў Сасноўцу набрала 8 ачкоў за 5 гульняў, заняўшы 4-е месца. Павышэнне зарабілі зборная Казахстана і Украіны, якая вярнулася ў сусветную хакейную эліту праз 20 гадоў. Азначым, што за зборную Польшчы выступае беларускі нападаючы Мікалай Сыты. Нагадаем, што выступаць за Польшчу форвард змог пасля атрымання грамадзянства восенню 2024 года. Сыты з'ехаў з Беларусі ў 2021 і з тых часоў гуляе за Торунь. 9 траўня першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка саступіла прадстаўніцы Румыніі 27-й ракетцы Саранай Кырсце ў матчы 1-16 фінала турніру WTA-1000 у Рыме з лікам 1-2, 6-2, 3-6, 5-7. Ва ўзросце 36 гадоў і 28 дзён Кырсця стала самай узроставай тэнісісткай, якая атрымала перамогу над лідарам рэйтынгу на грунце. У наступным матчы спаборніцтва ў румынка сустрэнецца з 13-й ракеткай свету чэшскай Ліндай Насковай. Беларускі Маргарыта Ткачова, Уладзіслава Скрыганава, Інна Саўчук і Надзея Кушнер прыйшлі трэцімі на фінішу фінальнага заезду ў спаборніцтвах жаночых байдарак чацвёрак на этапе Кубка свету ў венгерскім Сегедзе. Беларускі экіпаж прадэманстраваў час 1:30.79. Хутчэй за нашых дзяўчат 500-метровую дыстанцыю пераадолелі суперніцы з Кітая і Іспаніі. Яны апярэдзілі беларусак на 1.18 і 0.02 адпаведна. Беларус Станіслав Савельяў сярод мужчынскіх каноэ-адзіночак у спрынце на 200 метраў стаў пятым. Беларус Вадзім Роліч стаў уладальнікам пояса чэмпіёна Еўразіі па рукапашным баі. У фінале Роліч перамог расейца Александра Галадрыгу. Паядынак прайшоў у Менску 8 траўня. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзін, у Польшчы 9.
3: А да правоў кіроўцаў да САЦ падтрымкі, што абмяркоўвалі беларусы ЗША з кандыдатамі ў каардынацыйную раду, Рыжанкоў распавёў пра адносіны з Польшча і Віктар Бабарыка сустрэўся з беларусамі Вільні.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус прыбыў з нечаканым візітам, паведамляе ДПА. Мэта візіту абмеркаваць сумесную вытворчасць зброі, у асноўным дальнабойных дронаў. Пісторыус паведаміў, што Берлін разлічвае на стварэнне новых сумесных прадпрыемстваў з Украінай і мае намер падтрымліваць украінскіх распрацоўшчыкаў. Таксама Нямеччына хоча выкарыстоўваць досвед украінскіх армії, отриманы падчас бойових діянняў. 10 травня беларусы ЗША забраліся на адкрытую онлайн-сустрэчу са спісам нумар 2 «Европейскі выбар», дзе мелі магчымасць задаць пытанні кандыдатам і абмеркаваць ключавыя тэмы ўдзелу дыяспары ў выбарах у каардынацыйную раду. Працаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету сябра спісу Аліса Рыжыченка распавяла пра спробы пашырыць для беларусаў ЗША пералік дакументаў, якія можна выкарыстоўваць для голосования.
4: На жаль, атрымалі адказ, што на сённяшні дзень запытывалі аб гэтым у камісіі на пачатку красавіка. І тады камісія адказала нам, што ўжо няма часу. Пасылаліся на адказ Паула Лібера, што ўжо няма часу дадаваць гэта ў тую платформу, якая ўжо распрацавана.
3: Прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вольга Зазулінская распавяла пра напрамкі працы, якія яе на плануе развіваць у выпадку абрання ў склад каардынацыйнай рады.
5: Мы маем дымаць больш пільна пытання і палітзняволеных, і добраахвотнікаў у гэтым складзе каардынацыйнай рады, каб ўсё ж такі было адбудавана ўзаемадзеянне паміж каардынацыйнай радай, прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы ці ўвогуле АПК і офісам Светланы Ціхановскай. То мая асабістая мэта, каб як мінімум гэтыя две мэтавыя групы атрымалі паўнавартасную дапамогу.
3: Таксама падчас онлайн-сустрэчы быў агучаны пералік грамадзянскіх і праваабарончых арганізацый, з якімі плануецца супрацоўніцтва ў межах працы каардынацыйнай рады. Беларусь гатовая да правядзення кансультацій з Польшчай па пытаннях двухбаковых адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў у эфіры тэлеканалу «Беларусь 1». Цытата: «Я б нашым польскім суседзям даў час сябе праявіць. У нас задачы вельмі шмат і магчымасцяў вельмі шмат. Калі нам удасца адпрацаваць узаемныя транспартна-лагістычныя механізмы, ад гэтага толькі выйграюць абодва бакі. Калі мы знойдзем развязкі па нейкіх гандлёва-эканамічных пытаннях, па межным супрацоўніцтве, то, вядома, варта чакаць інтэнсіфікацыі кантактаў», сказаў Максім Рыжанкоў. Ён дадаў, што за інтэнсіфікацыяй кантактаў заўсёды ідзе развіццё адносін па ўсіх напрамках, але мяч знаходзіцца на польскім баку. Цытата: «Яны шмат гаварылі, што ў іх ёсць нейкія ўмовы. Так склалася, што ўсе пытанні знятыя сёння. Калі ласка, мы гатовы да правядзення кансультацый з польскім бокам на ўзроўні намеснікаў міністраў, на іншым узроўні, нейкага ўпаўнаважанага і гэтак далей, каб для пачатку адпрацаваць увесь комплекс адносін», падкрэсліў міністр. Людзі, якія былі рэпрэсаваныя ці былі прызнаныя палітзняволенымі, гэта гонар нацыі. З такіх слоў пачаў сваю сустрэчу з беларусамі ў Вільні палітык, прэтэндэнт у прэзідэнты і былы палітвязень Віктар Бабарыка. Сустрэча адбылася ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Як і зазначыла кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталя Калігава, яе рашэнне падтрымліваць беларусаў было звязанае з імем Віктара Бабарыкі.
6: Мой паварот в сторону Беларуси и белорусов начался с тех очередей, когда я увидела, как люди стоят, чтобы отдать те голоса за господина Бабарыка, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили.
3: Основное питание, якое хвалявало многих присутных, было про связь Виктора Бабарыки с Россией и спецслужбами. На питание, ци ён агент Кремля, былы политвезень отказал адмоўна и зазначил, что не лечит себе политиком.
0: Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвезням. Вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
3: Як подкреслил Виктор Бабарыка, зараз основная задача белорусов по выниках войны зрабить так, как Беларусь засталася Беларусью, а не была часткой России. Так само я нагучил свой основный лозунг «Не можешь вырадовать краину, да помогай людям». Больше новина узнайдите на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз один».
7: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 18-20 градусаў, столькі будуць максімальна паказваць тэрмометры сёння ў беларуска-польскім памежжы. Пагода, прынамсі, да вечара, значыць так, у першай палове дня сонечна, ў другой захмарыцца. Вечарам чакаюцца дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, а затым ужо ноччу ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Але ў дзень тых ападкаў не будзе, толькі яшчэ раз паўтару на Беласточчыне, бліжэй вечара сіноптыкі прагназуюць першы дождж. Атмасферны ціск памаленьку падае, вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду, парывах да 10-11. Заўтра хмарна і дажджы ў цэлым рэгіёне. Адпаведна, будзе на пару градусаў халадней, чым сёння.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвилин на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Я Микола Лававранюк, уже дякую за увагу. И сустранимся еще сегодня, а 3-я и после обеду поводле польского часу, а 4-й године поводле белорусского.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 траўня. У такі ж дзень 868-га у Кітаі з'явілася алмазная сутра, самы старажытны друкаваны дакумент. Яе вобразная назва – сутра абдасканалай мудрасці, якая рассякае цемру невуцтва, як удар маланкі. У сутры апісваюцца паводзіны, гаворка і лад думак тых, хто цалкам прысвяціў сябе духоўнаму удасканаленню. Сутра карыстаецца выключным аўтарытэтам, яна перакладзеная практычна на ўсе мовы паўночнага будызму. Гэты святы будызм текст датуецца 868 годам нашай эры. Кніга была выдадзеная за сотні гадоў да з'яўлення тэхнікі друку ў Еўропе. Цяпер кніга ўваходзіць у калекцыю брытанскай бібліятэкі ў Лондоне і з'яўляецца найбольш каштоўным прадметам экспазіцыі, прысвечанай мастацтву і традыцыям знакамітага шаўковага шляху. Кніга ўяўляе сабой скрутак паперы шэрага колеру з іерогліфамі, абгорнуты вакол драўлянай асновы. Цікава, але пры вырабе кнігі выкарыстоўвалася такая тэхніка друку, каб можна было зрабіць некалькі копій. Знойдзеная археолагамі копія была створана чалавекам, якога звалі Вандзі, акурат 11 траўня 868 года. І гэта першае вядомае выданне, якое мае выразна пазначаную дату выхаду ў свет.
0: Нагоднік.
1: 11 траўня 1927 была заснавана Амерыканская акадэмія кінамастацтваў. Ідэя яе стварэння належыць Луісу Мэйеру, самаму вядомаму і багатаму галівудскаму прадзюсару таго часу, народжанаму, дарэчы, у Менску. Адной з галоўных прычын з'яўлення акадэміі было жаданне прадзюсараў абараніцца ад прафсаюзнага руху, які набіраў папулярнасць у канцы 20-х гадоў. Літаральна ў першых радках статута новага інстытута было выразна пазначана ягонае прызначэнне – прымаць самыя жорсткія меры да ўсіх нападаў на акадэмію звонку. Без асаблівых клопатаў і цалкам афіцыйным шляхам прадзюсары набылі акцёраў амаль ва ўласнасць, пазбавіўшы іх права ўступ паць у саюзы па прафесіі. Першым прэзідэнтам Амерыканскай акадэміі кінамастацтваў стаў Дуглас Фэрбэнкс. Ён і прапанаваў заснаваць прыз для ўшанавання выбітных дасягненняў у свеце кіно, які ў далейшым атрымаў назву «Оскар».
0: Нагоднік.
1: 11 траўня 1962 у міжнародным эфіры на кароткіх хвалях пачала гучаць радыёстанцыя «Беларусь». Першапачаткова перадачы былі толькі на беларускай мове, а ў сакавіку 85-га пачала трансляцыю сваіх перадач нямецкая служба. У 98-м радыёстанцыя пачала вяшчанне на расейскай ды ангельскай мовах, а з 2006-га яшчэ і на польскай. У праграме радыёстанцыі «Беларусь» выпускі навінаў, радыёсустрэчы, перадачы пра гісторыю, культуру, духоўныя каштоўнасці беларускага народа. Прыярытэтны кірунак музычнай палітыкі – папулярызацыя лепшых узораў народнай, класічнай і сучаснай беларускай музыкі.
0: Нагоднік.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль. На гэты раз свята сонца ў дудутках. Арганізатары коротка паведамілі, сёлета фэст не адбудзецца. І нават гэтае кароткае паведамленне ўжо выглядае як асобны жанр беларускай культуры апошніх гадоў. Не адбудзецца. У краіне цяпер увогуле шмат чаго не адбудзецца. Не адбудзецца канцэрт, не адбудзецца выстава, не адбудзецца лекцыя, не адбудзецца фестываль, не адбудзецца нармальнае культурнае жыццё. Затое адбудзецца чарговы ідэалагічны форум, аўтапрабег, патрыятычны канцэрт з расійскай эстрадай альбо свята бульбы пад кантролем райвыканкама. Раней уже адмянілі сонцастаянне ў Пружанах, гарадскі фестываль-фестывал, фестываль «Востраў у Нясвіжы». Спіс робіцца ўсё даўжэйшым. І выглядае так, быццам улады паставілі перад сабой задачу, каб у беларусаў не засталося месцаў, дзе можна проста радавацца жыццю без ідэалагічнага суправаджэння. Бо свабодны чалавек на фестывалі істота небяспечная. Свабодныя людзі слухаюць музыку, знаёмяцца, смяюцца, абмяркоўваюць нешта не паводле сценароў. А раптам што здарыцца. Таму замест жывой культуры нам усе часцей прапаноўваюць яе муляж, стэрыльны, узгоднены і бяспечны, каб без нечаканасцяў, без няправільных музыкаў, без нятых людзей, без атмасферы, у якой чалавек можа адчуць сябе проста чалавекам,

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па замежамі.
1: Вітаем ад надмагілля жанчыны ЖКГ у Нясвіжы да расійскай Попеды і канцэрту Газманава ў Менску. Увесь гэты постсавецкі культ перамогі ўсё больш нагадвае не памяць пра трагедыю вайны, а некі дзіўны карнавал абсурду, дзе ідэалогія даўно перамагла здаровы сэнс. Калі шноўнікі сур'ёзна шукаюць дыверсію ў арфаграфічнай памылцы, суды прызнаюць экстрэмісцкімі старонкі памерлых актывістаў, а галоўным сімвалам Дня перамогі становіцца спевак, які падтрымлівае новую вайну, робіцца відавочна. Улада не працуе з памяццю, яна эксплуатуе яе як інструмент страху, кантролю і бясконцай паказухі. І чым больш у гэтай сістэме пафасу, салютаў, камянёў, баннераў і дзяржаўнага патрыятызму, тым мацней яна сама сябе выдае. Як стомленая, агрэсіўная і ўсё больш карыкатурная мадэль позняга аўтарытарызму.

Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны самі ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, алея ў гонар года беларускай жанчыны», закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць: «Рыб не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вінок». У Нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся, маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку. І цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей дроў.

У расійскім горадзе Пытьях да 9 траўня вывесілі банер з віншаваннем з Днём Пабеды. Не Пабеды, а менавіта Пабеды. І пакуль адныя пасмейваліся з чарговай арфаграфічнай перамогі рускага міру, мясцовы мэр ужо паспеў убачыць у гэтым не банальную непісьменнасць, а самую сапраўдную дыверсію. У гэтым, бадай, і ёсць увесь дух эпохі, калі ў слове шасці літр робяць памылку. Гэта не таму, што падрадчык непісьменны, не, гэта варожы след, падкоп шкодніцтва. Мэр Пытьяха сур'ёзна заявіў, што справа можа дайсці да ФСБ. І гэта, мабыць, самае дакладнае ў гэтай гісторыі, бо калі ў краіне спецслужбы займаюцца не тэрарызмам, не карупцыя, не злачыннасцю, а літарай П у слове «папеда», значыцца, з гэтай дзяржавай штосьці не тое. З Днём Пабеды. Гэта не памылка, гэта дыягназ для краіны, якая пераўтварыла памяць пра вайну ў дзяржаўны культ, у абавязковы карнавал з георгіевскай стужкай, танкамі з кардону і дзецьмі ў гімнасцёрках, дзе можам паўтарыць, даўно замяніла і памяць, і жалобу, і розум.

Таму папеда тут куды больш дакладная за пабеду, бо гэта ўжо не пра перамогу, гэта пра папсу, пра паказуху, пра ідэалагічны кіш, у якім галоўнае не сэнс, а банер, не памяць, а справаздача. І вісіць гэтая папеда не 10 хвілін, як запэўнівае мэр. Яна вісіць ужо даўно ў галовах. Проста ў пыць яху яе нарэшце напісалі без памылак.

0: грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Як ставяцца праваабаронцы да факту таго, што акаунт у Фейсбуку памерлага 5 гадоў таму актывіста Алега Шабетніка прызналі экстрэмісцкім? Чаму суддзі пераўтварыліся ў машыны па штампоўцы масавых прысудаў? Пра дэградацыю права ў Беларусі і іншае праваабаронца і былы палітзняволены Леанід Цудаленка ў гутарцы з Міколам Бянько.
2: Даецца, нічога шакаваць не павінна нас усіх, але ўсё роўна нешта вот яны умеюць падкінуць так усім. Я не веду, як вы думаеце, увогуле, чаму прызначаюць экстрэмісцкі статус Фейсбуку чалавека, які памёр 5 год таму назад?
3: Гэта проста кажа пра тое, што робяць не індывідуальна, а як можна тут сказаць, оптам. То бок таму ці іншаму суддзе, нават не суддзе, а чалавеку перапранутаму у мантыі суддзі кінулі спіс. Хто гэта гэтым займаецца? Мінфарм, Міністэрства інфармацыі, ідэолагі кінулі спіс. Ён жа не правярае, а ён па гэтаму спісу ўсё і прызнае. Заўтра кінуць Лукашэнку, ён і Лукашэнку прызнае экстрэмістам. Ось гэта ж пра гэта кажа, што няма індывідуальнага падыходу, няма праверкі таго ці іншага матэрыялу на адпаведнасць іншым правам, у тым ліку і права на выказванне свайго меркавання. Ось пра што гэта кажа. Гэта робіцца на аўтамаце, і вось мы бачым, што адбываецца. Чалавек, які памёр 5 гадоў таму, раптам яго называюць экстрэмістам. Ну, проста няма ніякага іншага тлумачэння, акрамя таго, што, як казалі ў той казцы, сонца яшчэ не ўстала, а ў краіне дурняў ўжо кіпела работа, ці кіпела праца, калі па-беларускі казаць.
2: А вы назвалі Алега Шабетніка сваім сябрам, так? Ну, наколькі доўга вы яго ведалі і чым ён займаўся пры жыцці, можа быць, прыгадаем трошкі?
3: Алег Шабетнік прадпрымальнік. Я, дарэчы, сёння сыну Алега Шабетніка напісаў, што прабач, я напісаў пра тое, што калі мяне затрымалі, ён не толькі мне на асабісты рахунак грошы пераводзіў, дапамагаў нават маёй сям'і першы час, у тым ліку матэрыяльна. Я яму за 3 дні да смерці, осенню, мабуть, у кастрычніку 21-го года з турмы з Гомельскай СІЗА напісаў ліст пра тое, што Алег пасля свайго вызвалення рэчыцца, будзе першы горад, куды я паеду да цябе на шашлыкі, так што рыхтую мяса. Ось так я пажартаваў. Праз 3 дні я даведаўся, што Алега не стала. Я сам сабе абяцаў, што я выйду і завезу вянок памяці яму на могілкі, на магілу пакладу. Але з-за таго, што я ўцякаў фактычна ад новай крымінальнай справы, я гэтага не зрабіў. Я сёння сыну зноў жа напісаў у ТГ, яго сыну Алега Шабетніка, пра тое, што я абавязкова выканаю тое, што я паабіцаў і пакладу яму на магілу вянок памяці. Для мяне гэта чалавек, слова чалавек, сумленне, добры чалавек. Ён шмат каму дапамагаў, наколькі я ведаю ў рэчыцы. Ось можна сказаць, што ён такім быў небыякавым да жыцця. Я памятаю гэтага сірату рэчыцкага. Гэта Алег Шабетнік прывёў да мяне. Сірату, якога дзяржава спаганяла грошы за навучанне. І Алег Шабетнік прывёў яго ў наш офіс. І мы разам наваліліся на гэту справу і выйгралі. І вызвалілі гэту сірату, круглую сірату хлопчыка гэтага. Вызвалілі ад дзяржаўнага рэкету. Ось ён там ПТУ якусьці закончыў у Калінкавічах, і яго хацелі забраць гэтыя грошы. Наогул Алег Шабетнік не праходзіў міма. Для яго справедлівасць гэта не пусты звук, ён не праходзіў міма такіх фактаў. Светлая памяць у мяне толькі.
2: Спадар Леанід, глядзіце, ну не толькі ж Алег Шабетнік, так, от трапіў у спіс людзей, якія ўжо не на гэтым свеце, але іх увесь час абяцаюць ці то экстрэмісцкімі, ці іх творчасць забараняюць. Ось недавно таксама быў выпадак, калі асабістая фейсбук-старонка Алеся Пушкіна, мастака, таксама прызнана была. А ось як гэтыя факты можна інтэрпрэтаваць пазіцыі права?
3: У Беларусі няма права. Канешне, каб гэта была прававая краіна, то блізкія ось тых, каго дзяржаўная гэтая машына, каго спамінае, падымае з таго свету, называе экстрэмістамі, то блізкія маглі б паставіць пытанне аб спагнанні ў сувязі з гэтым маральнай шкоды з вінаватых асоб, тых асоб, якія дапускаюць вось такія ляпы, называючы пакойнікаў і называючы ў першую чаргу іх памяць, светлую памяць для блізкіх людзей, называючы экстрэмізмам. Я думаю, што ў прававой краіне можна было б гэта пытанне ставіць у судзе. Але ў нас няма ні права, ні суда па гэтаму. У мяне няма на сёння парады для блізкіх гэтых людзей, што рабіць. Міжнародная супольнасць зараз яна ўся ў іншых падзеях. І гэта, ну, як бы не так не настолькі важна для міжнароднай павесткі, не настолькі важная падзея, каб ёй зацікавіліся міжнародныя інстытуты, таму што, ну, мы бачым украінскія падзеі, бачым тое, што робіцца з палітвязнямі. Палітвязні паміраюць у тюрмах. Але тут, а тут мы ўжо гаворка ідзе пра памерлых і пра іх памяць. Мені няма сёння парад. Калі ў кагосьці зноў жа, напрыклад, блізкія гэтых людзей могуць вярнуцца фактычна да інфарма, міністэрства інфармацыі з патрабаваннем прынесці публічныя прабачэнні за тое, што яны светлую памяць называюць экстрэмізмам. Ну, не ідзе. Гэта ж можна зрабіць толькі з-за мяжы, калі чалавек з'ехаў. А калі ўнутры краіны чалавек гэта паставіць, яго арыштуюць і кінуць тут жа за краты. Ну, знойдуць за што. Поэтому як бы няма інструментаў. Ось, акрамя, ось як з-за мяжы паспрабаваць укусіць ось Мінінфарм, які дапускае такія ляпы. Што па кейсу Пучкіна, што па кейсу зараз Алега Жабетніка, да і па іншых кейсах.
2: З іншага боку, так, палітвязням, людзям, якія абвінавачаныя і які магушылі прысуд, так, па палітычных артыкулах, не даюць на рукі прысуд, іх сваякам не даюць прысуды. Вот, мы ведаем працэсы над нацысцкімі злачынцамі, якім ўжо 80 з нечым год назад здзяйснялі свае жудасныя рэчы, і цяпер ўсё гэта публікуецца. Вы пра гэта таксама пісалі недавно ў Фейсбук.
3: Дзе логіка? Калі ты зойдзеш у мой канал, дык я якраз сёння навіну на гэты конт зрабіў, і зараз ужо відэо зрабіў, зараз буду яго раскідваць, пра тое, што нацыстам памёрлым дасылаюць прысуд, а беларусам, якіх пераследуюць па палітычных матывах, не аддаюць на патрабаванні. То бок, я якраз такі вось раскідваю гэтую навіну, таму што я калі прачытаў гэтую навіну на сайце Верховнага суда, што старшыня Верховнага суда, маўляў, прыняў рашэнне, накіруе і будзе патрабаваць, каб яго ў Германіі прызналі вінаватым, бла-бла-бла. Тут яны апелююць да міжнароднага права, да стандартаў. Унутры краіны, што тычыцца правоў жывых беларусаў, дык яны вось паступаюць зусім наадварот. Ну, правовая деградація, нема права в Україні, нема. Ті закони, які є, вони не працюють. Вони, закони, використовуються тільки в одним накірунку. В одним накірунку. Як більш запужати людей, як більш людей затримати, покарати за те, що люди не підтримують тое, што ім навязвае беларуская ўлада.
1: Праваабаронца Леанід Цудаленка паразважаў на тэму абсурднай вайны рэжыму супраць нябожчыкаў.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
1: У Мінску зноў дзень перамогі. Зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны. Але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў.

Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць. Ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм, выклікаюць Газманава. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 8 красавіка 1973 года. Корэспандэнцыя з Дубяжына. Калі мы выбіраліся ў Беласток на цэнтральны агляд беларуская песня 73, у нашай вёсцы па-рознаму пра нас думалі. Адны смяяліся, а другія падбадзёрвалі. Хлопцы, заспявайце так, каб і мы былі задаволены, каб нас не на ўсё ваяводства пахвалілі. Паехалі. Была нядзеля, і сыпаў пушысты снег. У акне вагона краявід мяняўся. Калі прыехалі мы ў Беласток, снегу ўжо было шмат, і сябры жартавалі, што ў гонар беларускай песні будзе ўрэшце зіма. Хутка перапрануліся ў народныя кашулі і выйшлі на сцэну. Мяркуючы па ўсім, наша выступленне спадабалася гледачам. Ледзь мы зышлі са сцэны, як нас абступілі самадзейнікі з іншых вёсак і запрашалі прыехаць да іх з выступленнем. Мы паехалі бахвотна, але не маем такой праграмы, каб хапіла на даўжэйшы час. Закончыўся конкурс, і мы паехалі дамоў у свой родны Дубяжын. Як выйшлі з цягніка, снегу было ўжо па калена. Заспявалі сняжыначку, якую перанялі ад бельскага хору. Дамоў вярнуліся ноччу. Прайшоў панядзелак, а ў аўторак прыйшла ў вёску беластоцкая газета. Аднавяскоўцы не ведаюць, што думаць пра нашых хлопцаў. Газета бегае ад суседа да суседа. Людзі паказваюць у ёй наш здымак і гавораць: «Вось, пабачце, як нашы хлопцы заслужыліся. Другое месца ўзялі ў Беластоку. Няхай спяваюць, няхай нашы песні слухае цэлы свет, няхай ведае, што наш куток не глухі і не цёмны». «Калі прымеце нас старэйшых», – паплылі заяўкі, – «дык і мы прыйдзем і заспяваем». «Прыходзьце», – кажу, – «будзе і нам, маладзейшым, прыемна з вамі спяваць». «Але дзе мы ўсе зместімся?» – кажуць, – «мала месца ў гэтага Амельянюка». Я зноў ім кажу: «Паеду ў Бельску гміну, даведаюся, калі яны будуць сканчаць святліцу, там было б нам усім месца даволі». Паехалі мы з Пятром Аверчукам у гміну, знайшлі прадстаўніка ад гэтых спраў і гаворым яму: «Пане Дэмянюк, як будзе з нашай святліцай?» А ён кажа: «Пакуль што не маю часу гаварыць з вамі, бо іду афармляць справы». Я сабе падумаў і кажу яму: «А нашы справы то не справы?» Тады ён гаворыць: «Да 30 мая святліца будзе закончана». Але да якога году, не сказаў, сабраўся і пайшоў ад нас. Пайшлі і мы з гэтым дамоў. Не ведаю, як вам ужо аб гэтым і пісаць. Ці ўрэшце знойдуцца людзі, якія ацэняць належна грамадскую справу. Напісаў Міхалай Раманюк з Дубяжына.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Но вось так называецца гэты музычны праект на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я абяцаў вас ізноў пужаць, вось так распачнем гэты тыдзень, чаму не. Абяцаў расказаць вам, што працаваць уначы смяротна небяспечна. Увогуле некаторыя упэўнены, што працаваць гэта смяротна небяспечна, бо паміраюць людзі, і жыццё гэта небяспечна, бо ад жыцця таксама паміраюць. Все ідзе туды, куды ідзе. Але давайте без гэтых сумных жарцікаў. Буйное даследаванне паказала, дарослыя вось такім звечарова-начным тыпам актыўнасці часцей сутыкаюцца з небяспечнымі ускладненнямі ў параўнанні з тымі, хто прытрымліваецца больш традыцыйнага, скажам так, рэжыму дня. Пра гэта піша Нью-Йорк Пост. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя больш за 320 тысяч чалавек ва ўзросце ад 39 до 74 гадоў, каб зразумець, як хранатып, ну, то бок схільнасць да актыўнасці раніцы ці ўвечары ўплывае на стан арганізма. Высветлілася, што ў людзей з значным рэжымам рызыкі прыкметна вышэй. У параўнанні з так званымі жаўрукамі і тымі, хто жыве па больш такім збалансаваным графіку, у соваў адзначалася больш высокая верагоднасць пагаршэння стану сардэчна-сасудзістай сістэмы, амаль на 80%, і рост рызыкі інфаркту або інсульту прыкладна на 16% цягам наступных гадоў. Вось так. Пры гэтым даследчыкі ўлічвалі мноства фактараў: харчаванне, вагу, узровень фізічнай актыўнасці, артэрыяльны ціск, халестэрын ды іншыя паказчыкі, каб зрабіць высновы максімальна дакладнымі. Спецыялісты падкрэсліваюць, справа не толькі ў часе адыходу да сну, але і ў спадарожных звычках. Вечаровы ці начны лад жыцця часта суправаджаецца паводзінамі, якія самі па сабе негатыўна ўплываюць на здароўе. Па словах экспертаў, у так званых соваў часцей сустракаюцца курэнне, ўжыванне алкаголю, незбалансаванае харчаванне, уключаючы начныя перакусы, а таксама, вядома ж, недахоп сну. Менавіта спалучэнне вось гэтых фактараў можа ўзмацняць нагрузку на арганізм. Апроч праблем з сэрцам, начны лад жыцця звязваюць з больш высокай рызыкай развіцця дэпрэсіі, дыябету, дэменцыі ды іншых парушэнняў. Таксама адзначаецца павелічэнне верагоднасці заўчаснай смерці. Цікава, што ў такога рэжыму ёсць і нечаканы плюс. Людзі з вечаровым і начным хранатыпам у сярэднім паказваюць крыху лепшыя вынікі ў некаторых кагнітыўных тэстах, у тэстах у параўнанні з жаўрукамі. Вось, ну тут што тут сказаць. Але каб усё ж такі знізіць патэнцыйныя рызыкі, эксперты рэкамендуюць паступова карэктаваць рэжым дня і імкнуцца класціся спаць раней. Вось кажуць, пажадана да гадзіны ночы, але, канешне, лепш да 23-й вечары. Увечары. Нават невялікія змены ў раскладзе могуць станоўча адбіцца на агульным стане здароўя, кажуць спецыялісты. І ўвогуле пра сон, таго, чаго не хапае, пра сон мы яшчэ пагаворым. Праз гадзіну даведаецеся, што папулярнае вось правіла абавязковых вось гэтых 8 гадзін сну працуе далёка не заўсёды.

0: Рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам, политзаключенным,

Брайан Адамс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у дзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а па Берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі дажджы магчымы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Слава ком гэст, ком суша, ком дэшт, ком слава, ком хвала, ком хвіла ўсміх дала, кому дотыка, кому блыск, кому мажыць, кому шніць.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 12 траўня, на тэрыторыю Беларусі чакаецца зрушэнне кантрастнай сістэмы франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы ды Украіны. Пахмурна з праясненнямі, уначы па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у дзённы час месцамі дажджы моцны, у асобных районах навальніцы, а днём магчымы нават і град. Вецер паўднёвай чвэрці, днём з пераходам на заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 10, па захадзе да 12 цяпла, ну а дзённыя максімумы тэмператур будуць знаходзяцца ў межах ад 13 па паўночным захадзе да 26 цяпла па паўднёвым усходзе. У сераду 13 траўня захаваецца ўплыў актыўных франтальных сістэм, услед за якімі з паўночнага захаду Еўропы чакаецца паступленне прахалодных, няўстойлівых паветраных мас. Пераважна пахмурна, уначы на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, днём месцамі дажджы кароткачасовыя, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, па ўсходзе краіны да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16, па ўсходзе да 19 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васіль Сегін пераабраны старшынём. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам у Мінску. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васілій Сігінь пераабраны старшынём.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Украінскія эканамічныя санкцыі, якія былі ўведзеныя напрыканцы красавіка, не накіраваны на тое, каб нейкім чынам абмежаваць магчымасць рэжыму Лукашэнкі ва Украіне, бо ніякага гандлю з Украінай Беларусь не мае, кажа аналітык праграмы расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Рэнці. Паводле яго, гэта хутчэй важны палітычны сігнал і паказчык таго, што Украіна сочыць тим, що відбувається.
4: Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити.
3: Поводля Павла Радія, таким чином українська влада показала, що не буде ні тепер, ні у будучим серйозно і у відкритому форматі розмовляти з Олександром Лукашенком і набліжанымі да яго асобамі. Што тычыцца прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі, то яны ў пэўных варунках могуць стаць цэлямі для украінскіх узброеных сіл.
4: Що Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і що агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокація, матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкцію, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них.
3: Гэта таксама свайго роду сігнал для Лукашэнкі і його атачэння, што гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца пад украінскім прыцэлам, адзначае аналітык. Тым часам Дональд Трамп падзякаваў Александру Лукашэнку за супрацу і сяброўства. Прэзідэнт США выказаўся пра нядаўні абмен зняволенымі на беларуска-польскай мяжы, падчас якога быў вызвалены ў тым ліку журналіст Андрэй Пачобут. Цытата: «Мы толькі што дамагліся вызвалення трох польскіх і двух малдаўскіх зняволеных з беларускіх і расійскіх месцаў утрымання. Дзякуючы майму спецыяльнаму прэзідэнцкаму пасланніку Джону Коулу, мы змаглі прыкласці максимум намаганняў, каб гэтае вызваленне адбылося. Мой сябар, прэзідэнт Польшы Карэль Наўроцкі, сустракаўся са мной у верасні мінулага года і прасіў мне дапамагчы вызваліць Андрэя Пачобута з беларускай турмы. Сёння Пачобут на волі, дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Александру Лукашэнку за яго супрацоўніцтва і дружбу», напісаў Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Выбары ў каардынацыйную раду пачнуцца 11 траўня о 22 гадзіне. Такое рашэнне прыняла выбарчая камісія па выбарах ў каардынацыйную раду на пазапланавым паседжанні. Пачатак быў перасунуты. На працягу гэтага часу каманда IT-спецыяліста Паўла Лібера будзе працягваць дадатковую праверку кампаніі SAMSAP, адказную за верыфікацыю выбаршчыкаў. Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання прызначаны на 11-17 траўня. Падляшша. 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства прайшоў 10 траўня ў Беластоку. Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады. Кажа госць з'езду, старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры соймику падляскага ваяводства Ігар Лукашук.
5: Ну, БГКТ дало спамутаві беларускай плыні. 70 гадоў гісторіі гэта тысячы выканаўцаў, сотні калектываў, мерапрыемстваў. Гэта такі падмурак да таго, каб потым в 80-х, 90-х паўставалі новыя аб'яднанні, новыя плыні дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся.
3: Пра значэнне навчання організації для молоді, казала і сама молода делегатка 20-го краєвого з'їзду БГКТ, удільниця колективу «Каласки» Наталя Васько.
0: БТСК у моїм серці вельми близько, а з самих маленьких годів тішуся, що я сьогодні менавіта тут, такий чинний уділ буду приймати. То треба показати, що є тут молоді, перед усім, що молоді теж мають свій голос, вони є, вони хочуть, тоді думаю, що вони самі прийдуть.
3: Під час зустрічі делегати підвели виніки діяльності організації за останні роки, шмат уваги надалі мероприємствам у межах святкування 70-годзя БГКТ, а так само брали нові керуючі органи товариства. У виніку голосування був обраний новий склад правління. У його увійшов 21 чоловік. Старшинем Белорусского громадско-культурного товариства на черговую каденцию делегаты переобрали Василя Сиреня. Больш новина узнайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац». Погоди.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20, а па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары дажджы месцамі акурат магчымыя.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Дыкі сэрцам, вось так называецца гэты музычны ансамбль, які вось распачаў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацэ сёння ў панядзелак 11 траўня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Род Сцюарт, таксама Лявон Вольскі з Абба аркестрам, Аэра Сміт, Адам Ламберт ды і іншыя. Ну і хвілінак можа праз якіх 12 абяцаў вам пра сон працягнуць вось гэтую тэму. Даведаецеся, што папулярна вось гэта правіла такіх, ну, нібыта абавязковых 8 гадзін сну працуе далёка не заўсёды, бо вядома ж, у кожнага з нас свае асаблівасці, некія там запатрабаванні. Карацей кажучы, пра вось гэта і пагаворым.

Знакамітая песня, одна моя знаёмая, гэта сапраўдная гісторыя. Яна калі вучылася ў школе, там гэта была, там не ведаю, сярэдзіна 90-х, яна вось выдала тэкст гэтай песні гурта НРМ, ну за верш сучаснага паэта. Вось яна выйшла да дошкі, ну задалі ў школе вось штосьці такое знайсці верш. Яна нічога не знайшла, але вось прыгадала гэтую песню, выйшла і з пачуццём вось расказала гэты верш, тэкст. Вось атрымала сваю пяцёрку. Вось і шчаслівая да гэтай пары ўсім вось расказвае. Вось і ўвогуле гэтая песня, яе выключна асацыюецца з тым вось з тым вось эпізодам школьным. Але не пра гэта абяцаў вам я расказаць, шаноўная. Гэта было так, ведаеце, лірыка. Я абяцаў расказаць вам пра сон. І вось пра гэтыя 8 гадзін. Сапраўды, сон завуць нашай такой утоенай суперсілай, бо менавіта сон уплывае на інтэлект, на самаадчуванне, на наш эмацыйны стан. І доўгі час лічылася, што ідэальна працягласць начнога адпачынку 8 гадзін. Вось. Аднак сучасныя навуковыя дадзеныя паказваюць, што універсальнай нормы не існуе, і запатрабаванні ў сне ў людзей могуць істотна адрознівацца. Пра гэта піша The Guardian, дарэчы. Нягледзячы на тое, што адсутнасць такіх вось залатых 8 гадзін не заўсёды крытычна, рэгулярны дэфіцыт сну можа сур'ёзна падарваць здароўе. Навукоўцы кажуць пра так званую глімфатычную сістэму. Гэта механізм, які падчас сну чысціць мозг ад таксінаў, уключаючы бета-амілоіды, звязаныя з развіццём хваробы Альцгеймера. Неўролаг Гай Лешцэнер адзначае, што дрэнны сон у сярэднім узросце павялічвае рызыку дэменцыі ў будучыні. Акрамя таго, хранічнае недасыпанне звязана з падвышанай верагоднасцю сардэчна-сасудзістых захворванняў, інсультам, паслабленнем імунітэту і нават зменай успрымання болі. Ён адчуваецца мацней. Па сутнасці, якасць сну ўплывае практычна на ўсе сістэмы арганізма. І вось рэкамендацыя 7-8 гадзіннага сну не ўлічвае індывідуальныя асаблівасці. Галоўны арыенцір – уласны стан на працягу дня. Калі чалавек спіць менш, але застаецца бадзёрым, засяроджаным, не адчувае пастаяннай дрымотнасці, гэта можа быць ягоная натуральная норма, нават калі там паспаў 5 гадзін. Насцярожыць павінны іншыя прыкметы, а менавіта раздражняльнасць, эмацыйная нестабільнасць і сталае запатрабаванне ў стымулятарах на кшталт кавы. Асабліва шкодная звычка падтрымліваць сябе кафеінам у другой палове дня, а ўвечары расслабляцца з дапамогай чаго? Так, алкаголю. Такі рэжым парушае натуральныя працэсы аднаўлення. І вось прафесар Рассел Фостер падкрэслівае, што стомлены мозг схільны мацней фіксавацца на негатыўных эмоцыях і горш запамінаць пазітыўны досвід. Таму прыгнечаны настрой часам можа быць следствам банальнага недасыпу. Спецыялісты адрозніваюць два станы – бессань і хранічны дэфіцыт сну. У першым выпадку чалавек не можа заснуць нават калі хоча, у другім свядома скарачае час адпачынку. Гэта можа лёгка праверыць можна. Калі даць магчымасць паспаць днём, стомлены чалавек хутка засне, а пры бессані гэтага не адбудзецца. Цікава, што людзі з бессанню часта няправільна ацэньваюць свой сон. Ім здаецца, што яны амаль не спалі, хаця даследаванні паказваюць, што працягласць адпачынку ў іх можа быць блізкай да нормы. Таму доўгатэрміновыя рызыкі для здароўя ў іх часта ніжэй, чым у тых, хто сістэматычна не дасыпае. Некаторыя нібыта кампенсуюць недасыпанне на выходных. Можа, вы такі сам чалавек, але гэта небяспечна, бо гэта можа збіць унутраны біялагічны гадзіннік. І калі чалавек доўга спіць і прапускае ранішняе святло, ну, там гэта выпрацоўка кортизола і гэтак далей, парушаюцца цыркадныя рытмы. Асабліва гэта актуальна для тых, хто працуе па зменным графіку. Пастаянныя збоі прымушаюць арганізм функцыянаваць у рэжыме стрэсу.
А з часам гэта, вядома ж, змяншае ресурсы. Нават ва умовах часовага недасыпання арганізм можа адаптавацца. Напрыклад, у маладых бацькоў недахоп сну часткова кампенсуецца за кошт падвышанай когнітыўнай актыўнасці і эмацыйнай уцягнутасці, што падтрымлівае працу мозгу. І ў выніку галоўнае гэта не гнацца за нейкімі такімі строгімі лічбамі, за тымі 8 гадзінамі, а арыентавацца на ўласнае самаадчуванне і імкнуцца забяспечваць арганізму рэгулярны і якасны адпачынак. Вось менавіта гэта нам рэкамендуюць лекары. Ну, тут, я думаю, і спрачацца з гэтым ніхто і не будзе.

Аэросміт на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я традыцыйна пра надвор'е нагадаю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У дзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы дажджы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Што абмяркоўвалі беларусы ЗША з кандыдатамі ў каардынацыйную раду? Рыжанкоў расказаў пра адносіны з Польшчай. Віктор Бабарыка сустрэўся з беларусамі Вільні. Пра гэта, да і вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 6 хвілінак. Навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Ад правоў кіроўцаў да сац падтрымкі, што абмяркоўвалі беларусы з США з кандыдатамі ў каардынацыйную раду, Рыжанкоў распавёў пра адносіны з Польшчай. Віктар Баварыка сустрэўся з беларусамі Вінні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус прыбыў з нечаканым візітам, паведамляе ДПА. Мэта візіту абмеркаваць сумесную вытворчасць зброі, у асноўным дальнабойных дронаў. Пісторыус паведаміў, што Берлін разлічвае на стварэнне новых сумесных прадпрыемстваў з Украінай і мае намер падтрымліваць украінскіх распрацоўшчыкаў. Таксама Нямеччына хоча выкарыстоўваць досвед украінскіх армії, атрыманы падчас баявых дзеянняў. 10 траўня беларусы США забраліся на адкрытую онлайн-сустрэчу са спісам нумар 2 «Еўрапейскі выбар», дзе мелі магчымасць задаць пытанні кандыдатам і абмеркаваць ключавыя тэмы ўдзелу дыяспары ў выбарах у каардынацыйную раду. Працаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету сябра спісу Аліса Рыжычэнка распавяла пра спробы пашырыць для беларусаў США пералік дакументаў, якія можна выкарыстоўваць для галасавання.
4: На жаль, атрымалі адказ, што на сённяшні дзень запытывалі аб гэтым у камісіі на пачатку красавіка. Тады камісія адказала нам, што ўжо няма часу. Спасылаліся на адказ Паула Лібера, што ўжо няма часу дадаваць гэта ў тую платформу, якая ўжо распрацавана.
3: Працаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вольга Зазулінская распавяла пра напрамкі працы, якія яна плануе развіваць у выпадку абрання ў склад каардынацыйнай рады.
5: Мы маем дымаць больш пільна пытання і палітзняволеных, і добраходнікаў у гэтым складзе каардынацыйнай рады, каб ўсё ж такі было адбудавана ўзаемадзеянне паміж каардынацыйнай радай, прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы, ці ўвогуле АПК і офісам Светланы Ціхановскай. То мая асабістая мэта, каб як мінімум гэтыя дзве мэтавыя групы атрымалі паўнавартасную дапамогу.
3: Таксама падчас онлайн-сустрэчы быў агучаны пералік грамадзянскіх і праваабарончых арганізацый, з якімі плануецца супрацоўніцтва ў межах працы каардынацыйнай рады. Беларусь гатовая да правядзення кансультацій з Польшчай па пытаннях двухбаковых адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў у эфіры тэлеканалу «Беларусь-1». Цытата. «Я бы нашым польскім суседзям даў час сябе праявіць. У нас задачы вельмі шмат і магчымасцяў вельмі шмат. Калі нам удасца адпрацаваць узаемныя транспартна-лагістычныя механізмы, ад гэтага толькі выйграюць абодва бакі». Калі мы знойдзем развязкі па нейкіх гандлёва-эканамічных пытаннях, па межным супрацоўніцтве, то, вядома, варта чакаць інтэнсіфікацыі кантактаў, сказаў Максім Рыжанкоў. Ён дадаў, што за інтэнсіфікацыяй кантактаў заўсёды ідзе развіццё адносін па ўсіх напрамках, але мяч знаходзіцца на польскім баку. Цытата. Яны шмат гаварылі, што ў іх ёсць нейкія ўмовы. Так склалася, што ўсе пытанні знятыя сёння. Калі ласка, мы гатовы да правядзення кансультацый з польскім бокам на ўзроўні намеснікаў міністраў, на іншым узроўні, нейкага ўпаўнаважанага і гэтак далей, каб да пачатку адпрацаваць увесь комплекс адносін, падкрэсліў міністр. Людзі, якія былі рэпрэсаваныя ці былі прызнаныя палітызняволенымі, гэта гонар нацыі. З такіх слоў пачаў сваю сустрэчу з беларусамі ў Вільні палітык, прэтэндэнт у прэзідэнты і былы палітвязень Віктар Бабарыка. Сустрэча адбылася ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Як і зазначыла кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталя Калігава, яе рашэнне падтрымліваць беларусаў было звязанае з імем Віктара Бабарыкі.
6: Мой паварот в сторону Беларусі і беларусак начался з тех очередей, когда я увидела, как люди стоят, чтобы отдать те голоса за господина Бабарыка, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили.
3: Основное питание, якое хвалявало многих присутных, было про связь Виктора Бабарыки с Россией и спецслужбами. На питание, чи он агент Кремля, был и политвезень отказал отмовно и зазначил, что не лечит себе политиком.
0: Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвязням. Вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
3: Як подкреслил Виктор Бабарыка, зараз основная задача белорусов по выниках войны – зробить так, как Беларусь засталася Беларусью, а не была частой России. Так само я научил свой основный лозунг – «Не можешь вырадовать краину, да помогай людям». Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз один.
7: Это были новины «Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20, а па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. У дзень ападкаў не чакаецца, а вось увечары месцамі дажджы ўсё ж такі магчымыя. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 11 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Платіна, The Baseballs, The Katie Tunstall, Кася Кавальска, Eagles ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, нягледзячы на тое, што панядзелак. Ну, а на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 траўня. У такі ж дзень 868-га у Кітаі з'явілася алмазная сутра, самы старажытны друкаваны дакумент. Яе вобразная назва – сутра абдасканалай мудрасці, якая рассякае цемру невуцтва, як удар маланкі. У сутры апісваюцца паводзіны, гаворка і лад думак тых, хто цалкам прысвяціў сябе духоўнаму удасканаленню. Сутра карыстаецца выключным аўтарытэтам, яна перакладзеная практычна на ўсе мовы паўночнага будызму. Гэты святы будызкі текст датуецца 868 годам нашай эры. Кніга была выдадзеная за сотні гадоў да з'яўлення тэхнікі друку ў Еўропе. Цяпер кніга ўваходзіць у калекцыю брытанскай бібліятэкі ў Лондоне і з'яўляецца найбольш каштоўным прадметам экспазіцыі, прысвечанай мастацтву і традыцыям знакамітага шаўковага шляху. Кніга ўяўляе сабой скрутак паперы шэрага колеру з іерогліфамі, абгорнуты вакол драўлянай асновы. Цікава, але пры вырабе кнігі выкарыстоўвалася такая тэхніка друку, каб можна было зрабіць некалькі копій. Знойдзеная археолагамі копія была створана чалавекам, якога звалі Вань Дзі, акурат 11 траўня 868 года. І гэта першае вядомае выданне, якое мае выразна пазначаную дату выхаду ў свет.
1: Нагоднік.
2: 11 траўня 1927 была заснавана Амерыканская акадэмія кінамастацтваў. Ідэя яе стварэння належыць Луісу Мэйеру, самаму вядомаму і багатаму галівудскаму прадзюсару таго часу, народжанаму, дарэчы, у Менску. Адной з галоўных прычын з'яўлення акадэміі было жаданне прадзюсараў абараніцца ад прафсаюзнага руху, які набіраў папулярнасць у канцы 20-х гадоў. Літаральна ў першых радках статута новага інстытута было выразна пазначана ягонае прызначэнне – прымаць самыя жорсткія меры да ўсіх нападаў на акадэмію звонку. Без асаблівых клопатаў і цалкам афіцыйным шляхам прадзюсары набылі акцёраў амаль ва ўласнасць, пазбавіўшы іх права уступаць у саюзы па прафесіі. Першым прэзідэнтам Амерыканскай акадэміі кінамастацтваў стаў Дуглас Фэрбэнкс. Ён і прапанаваў заснаваць прыз для ўшанавання выбітных дасягненняў у свеце кіно, які ў далейшым атрымаў назву «Оскар».
1: Нагоднік.
2: 11 траўня 1962 у міжнародным эфіры на кароткіх хвалях пачала гучаць радыёстанцыя «Беларусь». Першапачаткова перадачы былі толькі на беларускай мове, а ў сакавіку 85-га пачала трансляцыю сваіх перадач нямецкая служба. У 98-м радыёстанцыя пачала вяшчанне на расейскай ды ангельскай мовах, а з 2006-га яшчэ і на польскай. У праграме радыёстанцыі «Беларусь» выпускі навінаў, радыёсустрэчы, перадачы пра гісторыю, культуру, духовные каштовности белорусского народа, приоритетный керунок музычной политики, популяризация лепших узоров народной, классичной и сучасной белорусской музыки.
1: Нагодник.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Вся Мятыча.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Горадам-пабрачімцам для беларускага горада пра які будзем гаварыць у перадачы ў Польшчы ёсць горад Конін. Гэта Вялікапольскае ваяводства, ну яшчэ гарады ў Малдове, Расіі ці Украіне. А ў сваю чаргу горадам-пабрачімцам для Польска города у нашей передачи, про які будем говорить, ёсць у Беларусі, что Валкавыск. А наша передача называется «Рация у подорожжах», у якой вітаюць вас Юрка Рашчынскі
4: і Ольга Сямашка.
3: Менавіта гарады, про якія будем говорить, гэта у Беларусі Рэчыца, а у Польшчы Сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач герб пагоня, бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня і ў гербе Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня, герб і шчаг гэта пагоня. Рэчыца гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь, гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. Над Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А Сельцы над такімі рэчкамі, як Геленка, напрыклад, распаложаны, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў, у Рэчыцы 75, можа 78, у Сельцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі ў тым жа самым часе, хаця, ну, Сельцы можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая, ці якая спажывецкая прамысловасць.
4: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоў аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і усе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не адстае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын – усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу спамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жыгімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб Рэчыца 2014. Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
3: Добра, а мы цяпер зазірнем у Сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы не цэлыя 70 кіламетраў, можа, нават 60. Ад Беластока 160, ад Любліня таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Седлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Сельцаў унеслі хто? Чартарыйскі, род чартарыйскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Сельцы маёмасцю сталі яны чартарыйскіх і унеслі яны герб пагоню. Але давайце, Оля, скажа пра, можа, Рэчыцу, якія там ёсць помнікі культуры, якія варта наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да сельцаў.
4: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнару-Запольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Дняпром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, а 1903 года і больш сучасныя Свята-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
3: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі асветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постаццю вядучай у гэтай асветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час, у канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берашчэйшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя, менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там, дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там, дзе Бельск Падласкі, і ёсць Вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Седліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там мой горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Сецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сецах таксама называецца Пагоня Сецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і ў сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-нога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Мар'явітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рыма-каталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у сельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і сельцы гэта горад. І ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завершаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка.
3: Да сустрэчы ў чарговых перадачах ўжо на крыху іншыя тэмы.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Кейті Танстол на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска. Наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і ў дзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а па Берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары, паводле сіноптыкаў, месцамі магчымы дажджы.

Eagles на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой». Праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Фред Астер, Тэдзіс Холтон, Мадонна, а таксама гурты «The Animals», «Рамш», «Штайн», «The Allman Brothers Band», «Shadows Gallery», «Апокаліптика», «The Roxette». Далучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Плошчу палошчу дождж, пранізлівы і густы, толькі два дзівакі на плошчы.

дзіця вочы у блакноце ад А да Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснавы вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае, што за ўсіх

Кіеў не будзе супрацоўнічаць з менскім рэжымам. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ у Беластоку. Васіль Сегінь пераабраны старшынём. Пра гэта тады і пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам у Мінску. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васілій Сігінь пераабраны старшынём.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Украінскія эканамічныя санкцыі, якія былі ўведзеныя напрыканцы красавіка, не накіраваны на тое, каб нейкім чынам абмежаваць магчымасць рэжыму Лукашэнкі ва Украіне, бо ніякага гандлю з Украінай і Беларусь не мае, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Рансі. Паводле яго, гэта хутчэй важны палітычны сігнал і паказчык таго, што Украіна сочыць за тим, що відбувається.
4: Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожадними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити.
3: Поводле Павла Радзя, таким чином українська влада показала, що не буде ні тепер, ні у будучим серйозно і у відкритим форматі розмовляти з Олександром Лукашенком і набліжанымі да яго асобамі. Што тычыцца прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі, то яны ў пэўных варунках могуць стаць цэлямі для ўкраінскіх узброеных сіл.
4: Що Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і що агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкцію цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них.
3: Гэта таксама свайго роду сігнал для Лукашэнкі і його атачэння, што гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца пад украінскім прыцэлам, адзначае аналітык. Тым часам Дональд Трамп падзякаваў Александру Лукашэнку за супрацу і сяброўства. Прэзідэнт США выказаўся пра нядаўні абмен зняволенымі на беларуска-польскай мяжы, падчас якога быў вызвалены ў тым ліку журналіст Андрэй Пачобут. Цытата: «Мы толькі што дамагліся вызвалення трох польскіх і двух малдаўскіх зняволеных з беларускіх і расійскіх месцаў утрымання. Дзякуючы майму спецыяльнаму прэзідэнцкаму пасланніку Джону Коулу, мы змаглі прыкласці максимум намаганняў, каб гэтае вызваленне адбылося. Мой сябар, прэзідэнт Польшы Карэль Наўроцкі, сустракаўся са мной у верасні мінулага года і прасіў мне дапамагчы вызваліць Андрэя Пачобута з беларускай турмы. Сёння Пачобут на волі, дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Александру Лукашэнку за яго супрацоўніцтва і дружбу», напісаў Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Выбары ў каардынацыйную раду пачнуцца 11 траўня о 22 гадзіне. Такое рашэнне прыняла выбарчая камісія па выбарах ў каардынацыйную раду на пазапланавым паседжанні. Пачатак быў перасунуты. На працягу гэтага часу каманда IT-спецыяліста Паўла Лібера будзе працягваць дадатковую праверку кампаніі SAMSAP, адказную за верыфікацыю выбаршчыкаў. Выбары ў каардынацыйную раду 4 склікання прызначаны на 11-17 траўня. Падляшша. 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства прайшоў 10 траўня ў Беластоку. Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады. Кажа госць з'езду, старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры Сойміку падляскага ваяводства Ігар Лукашук.
5: Ну, БГКТ дало спаблаве беларускай плыні. 70 гадоў гісторыі гэта тысячы выканаўцаў, сотні калектываў, мерапрыемстваў. Гэта такі падмурак да таго, каб потым в 80-х, 90-х паўставалі новыя аб'яднанні, новыя плыні дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся.
3: Пра значэнне арганізацыі для моладзі казала і самая маладая дэлегатка 20-га краёвага з'езду БГКТ, удзельніца калектыву Каласки Наталля Васько.
6: ДТСК у моїм серці вельми близько. А з самих маленьких
0: цудоў. Цешуся, што я сёння менавіта тут такі чынны ўдзел буду прымаць. То трэба паказаць, што ёсць тут маладыя перад усім, што маладыя тоже маюць свой голас. Яны ёсць, яны хочуць. Тады думаю, што яны самі прыйдуць.
3: Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады, шмат увагі надалі мерапрыемствам у межах святкавання 70-годдзя БГКТ, а таксама абралі новыя кіруючыя органы таварыства. У выніку галасавання быў абраны новы склад праўлення. У яго ўвайшоў 21 чалавек. Старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства на чарговую кадэнцыю дэлегаты пераабралі Васіля Сігіня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20, а па верасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы дажджы. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 11 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялі Дубавец. Прашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шаноўныя, сёння 11 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Фред Астер, Тэдзіс Холтон, Мадонна, а таксама гурты The Animals, Рамштайн, The Allman Brothers Band, Shadow Gallery, Апакаліптика, Дыраксет. Далучайцеся. 11 траўня 1888-га нарадзіўся Ірвінг Берлін, сапраўднае імя Ізраіль Балін, амерыканскі кампазітар беларускага паходжання. Напісаў больш за 900 песень, 19 мюзіклаў і музыку да 18 кінафільмаў. Бадай, самы вядомы твор Берліна – «God Bless America» 1918 года, які лічыцца неафіцыйным гімнам ЗША. Таксама сярод найбольш вядомых твораў песня «The White Christmas» – адзін з сімвалаў калядных святаў у Амерыцы і «Putin on the Ritz», якую называюць неафіцыйным гімнам Галівуду. Слухаем гэты твор у выкананні Фреда Астера.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 11 траўня. У такі ж дзень 1926-га нарадзілася Тэдзіс Холтан, галандская спявачка, якая пачала пеўчую кар'еру ў 40-е гады. У 59-м яна перамагла на конкурсе «Еўрабачэння», набраўшы 21 бал і апярэдзіўшы выканаўцаў з Вялікабрытаніі і Францыі. Пасля конкурсу Тэдзіс Холтан запісала варыянты сваёй песні на розных мовах, якія дасягнулі 4-га месца ў галандскім і 11-га ў італьянскім хіт-парадах.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje Dan moest je oprecht zijn Goed of slecht, maar echt zijn En dan zei je al gauw Als ik vroeg

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 траўня 1941-га нарадзіўся Эрык Бёрдан, брытанскі спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Animals. Бадай, самай вядомай іх песняй з'яўляецца The House of the Rising Sun, аднак штосьці мне падказвае, што гэты безумоўны хіт парадкам надакучыў, таму прапаную паслухаць Don't Let Me Be Misunderstood. Песня была напісаная ў 64-м годзе для піяністкі і спявачкі Ніны Сімон, але сусветную вядомасць набыла дзякуючы шматлікім кавер-версіям. У 65-м годзе сваю версію прапанавалі і The Animals.

0: misunderstood.
1: FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 11 траўня 1947-го нарадзіўся Буч Тракс, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў The Allman Brothers Band. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і прызнаны галоўным архітэктарам паўднёвага року. У 71-м яны былі названыя часопісам Rolling Stone лепшай амерыканскай камандай, якая ўзнікла за апошнія 5 гадоў. У 95-м годзе The Allman Brothers Band былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу і займаюць 53-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў аўтарытэтнага часопіса Rolling Stone.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 траўня 1966-го нарадзіўся Крыстаф Шнайдер, памянушцы Дум, нямецкі музыка, бубнач гурта «Рамштайн». Ягоны бацька быў дырэктарам берлінскай оперы, маці – выкладчыкам музыкі. Вядома ж, захапленне музыкі пачалося з таго, што бацькі аддалі хлопца ў музычную школу. Там яму прапанавалі на выбар трубу, кларнет і трамбон. Ён спыніў свой выбар на трубе, аднак яго заўсёды зачароўвалі барабаны, і ён заняўся імі самастойна. Музычную дзейнасць Шнайдер пачаў у камандах, дзе выступаў разам з сябрамі. У 84-м Крыстаф праходзіў службу ў войску. Дарэчы, ён адзіны ўдзельнік «Рамштайн», каму давялося служыць. Вярнуўшыся з войска, працаваў у тэлекамунікацыйнай кампаніі, рознарабочым, 2 гады быў грузчыкам на горнай метэастанцыі, пакуль не пазнаёміўся з тымі, з кім і заснаваў «Рамштайн».

11 траўня 1970-го нарадзіўся Гарры Уэркамп, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як клавішнік, гітарыст і бэк-вакаліст гурта Shadow Gallery, дзе працуе з 92-го года. Папярэднікам калектыву была хэві-метал каманда Sorcerer, якая была ўтвораная на пачатку 80-х. Яны адрозніваліся тым, што рабілі кавер-версіі вельмі няпростых з тэхнічнага пункту гледжання кампазіцый такіх выканаўцаў як Ingvi Malmsteen, Rush, а таксама апрацоўвалі мноства класічных рок-песень. У 91-м яны змянілі назву на Shadow Gallery, трохі змянілі склад і пачалі выконваць уласныя кампазіцыі ў прагрэсіўным кірунку.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 11 траўня 1978-га нарадзіўся Перту Пяйво Кулерво Кивілаксо, калі прасцей Перту Кивілаксо, а калі яшчэ прасцей фінскі віяланчэліст, удзельнік гурта Апакаліптика. Пачаў граць на віяланчэлі ў 5 гадоў, ягоны бацька таксама віяланчэліст, ён і вучыў сына. Перту вучыўся ў акадэміі Сібеліуса ў Хельсінкі, якую скончыў у 2000 годзе. Перту лічыць самым важным сваім дасягненнем трэцяе месца на міжнародным конкурсе віяланчэлістаў. Ні адзін фін да гэтага часу не дамагаўся такога поспеху на гэтым конкурсе. Да таго ж, ён мае пажыццёвы кантракт з хельсінскім філарманічным аркестрам, што ў аркестры практыкуюцца толькі ў выключных выпадках. Што тычыцца Апакаліптика, дык Перту далучыўся да іх пасля запісу альбома «Калт» у 2000 годзе. Цікава, але ён мог далучыцца да гурта значна раней, калі яму было ўсяго 16-17 гадоў, але астатнія ўдзельнікі Апакаліптика палічылі, што гэта можа негатыўна адбіцца на ягонай кар'еры класічнага музыкі. Слухаем адну з кампазіцый, якую напісаў Перту. Гэта «Betrayal Forgiveness». За барабаны ў ёй адказны Дэйв Ламбарда, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах «Slayer».

напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 11 траўня 1967-га Beatles запісалі песню «Baby, you are rich man», якая ўвайшла ў альбом «Magical Mystery Tour». У такі ж дзень 1981-га у Лондоне адбылася прэм'ера мюзікла Эндру Ллойда Вебера «Кошкі». 11 траўня 1985-га сінгл Мадонны «Crazy for You» з кінафільма «Глядзельны пошук» заняў першае месца ў США. А ў такі ж дзень 1991-га шведскі дуэт «Roxette» заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй «Joyride». Прапаную узгаданымі песнямі і развітацца. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Ад правоў кіроўцаў да САЦ падтрымкі, што абмяркоўвалі беларусы з США з кандыдатамі ў каардынацыйную раду, Рыжанкоў распавёў пра адносіны з Польшчай, і Віктар Бабарыка сустрэўся з беларусамі вінні. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус прыбыў з нечаканым візітам, паведамляе ДПА. Мэта візіту абмеркаваць сумесную вытворчасць зброі, у асноўным дальнабойных дронаў. Пісторыус паведаміў, што Берлін разлічвае на стварэнне новых сумесных прадпрыемстваў з Украінай і мае намер падтрымліваць украінскіх распрацоўшчыкаў. Таксама Нямеччына хоча выкарыстоўваць досвед украінскай арміі, атрыманы падчас баявых дзеянняў. 10 траўня беларусы ЗША сабраліся на адкрытую онлайн-сустрэчу са спісам нумар 2 «Еўрапейскі выбар», дзе мелі магчымасць задаць пытанні кандыдатам і абмеркаваць ключавыя тэмы ўдзелу дыяспары ў выбарах у каардынацыйную раду. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету сябра спісу Аліса Рыжычэнка распавяла пра спробы пашырыць для беларусаў ЗША пералік дакументаў, якія можна выкарыстоўваць для голосования.
3: На жаль, атрымалі адказ, што на сённяшні дзень запытывалі аб гэтым у камісіі на пачатку красавіка. І тады камісія адказала нам, што ўжо няма часу. Спасылаліся на адказ Паула Лібера, што ўжо няма часу дадаваць гэта ў тую платформу, якая ўжо распрацавана.
2: Прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вольга Зазулінская распавяла пра напрамкі працы, якія яе на плануе развіваць у выпадку абрання ў склад каардынацыйнай рады.
4: Мы маем дымаць больш пільна пытання і палітзняволеных, і добраахвотнікаў у гэтым складзе каардынацыйнай рады, каб ўсё ж такі было адбудавана ўзаемадзеянне паміж каардынацыйнай радай, прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы ці ўвогуле АПК і офісам Светланы Ціхановскай. То мая асабістая мэта, каб як мінімум гэтыя две мэтавыя групы атрымалі паўнавартасную дапамогу.
2: Таксама падчас онлайн-сустрэчы быў агучаны пералік грамадзянскіх і праваабарончых арганізацый, з якімі плануецца супрацоўніцтва ў межах працы каардынацыйнай рады. Беларусь гатовая да правядзення кансультацій з Польшчай па пытаннях двухбаковых адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў у эфіры тэлеканалу «Беларусь-1». Цытата. «Я б нашым польскім суседзям даў час сябе праявіць. У нас задачы вельмі шмат і магчымасцяў вельмі шмат. Калі нам удасца адпрацаваць узаемныя транспартна-лагістычныя механізмы, ад гэтага толькі выйграюць абодва бакі. Калі мы знойдзем развязкі па нейкіх гандлёва-эканамічных пытаннях, па міжным супрацоўніцтве, то, вядома, варта чакаць інтэнсіфікацыі кантактаў», сказаў Максім Рыжанкоў. Ён дадаў, што за інтэнсіфікацыяй кантактаў заўсёды ідзе развіццё адносін па ўсіх напрамках, але мяч знаходзіцца на польскім баку. Цытата. «Яны шмат гаварылі, што ў іх ёсць нейкія ўмовы. Так склалася, што ўсе пытанні знятыя сёння. Калі ласка, мы гатовы да правядзення кансультацый з польскім бокам на ўзроўні намеснікаў міністраў, на іншым узроўні, нейкага ўпаўнаважанага і гэтак далей, каб для пачатку адпрацаваць увесь комплекс адносін», падкрэсліў міністр. Людзі, якія былі рэпрэсаваныя ці былі прызнаныя палітызняволенымі, гэта гонар нацыі. З такіх слоў пачаў сваю сустрэчу з беларусамі ў Вільні палітык, прэтэндэнт у прэзідэнты і былы палітвязень Віктар Бабарыка. Сустрэча адбылася ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Як і зазначыла кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталя Калігава, яе рашэнне падтрымліваць беларусаў было звязанае з імем Віктара Бабарыкі.
5: Мой паварот в сторону Беларусі і беларусаў пачаўся з тых очередзей, когда я увидела, как людзі стаяць, чтобы аддаць те галаса за господина Бабарыка, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили.
2: Основное питание, якое хвалявало многих присутных, было про сувязь Виктора Бабарыки из России и с спецслужбамі. На пытанне, ці ён агент Крамля, былы палітвязень адказаў адмоўна і зазначыў, што не лічыць сябе палітыкам.
0: Што касаемо паліграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к палітвязням. Вопрос паліграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь паліграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
2: Як падкрэсліў Віктар Бабарыка, зараз асноўная задача беларусаў па выніках вайны зрабіць так, каб Беларусь засталася Беларусью, а не была часткай Расіі. Таксама ён агучыў свой асноўны лозунг: «Не можаш выратаваць краіну, дапамагай людзям». Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакамі плюс, па берасцейшчыне да 22 градусаў вышэй за нуль. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы дождж.
6: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
2: У нас у гасцях Уладзімір Лісоўскі, рэжысёр, тэатр «Лабараторыя», «Вольная сцэна». Вітаю.
3: Прывітанне.
2: Здаўна вы ўжо ў Беластоку?
3: З 22-го года я тут жыву, працую.
2: Ну, менавіта, працуеце ў Беластоку. Кажуць, што, ці так мяркуецца, што ў Польшчы прабывае 3,5 тэатра з Беларусі, прафесійных тэатра. Так што, ну, прынамсі, траціна або і больш тэатраў выехала з Беларусі, акцёраў, творчых людзей пасля гэтых падзеяў 20-го года.
3: Так, на жаль, лепшыя тэатры пераехалі сюды, у Польшчу. Частка артыстаў знаходзіцца ў Беластоку, частка ў Варшаве і па іншых гарадах. Але калі я сюды ехаў, то не думаў, што я буду ствараць тут нешта накшталт фундацыі, тэатр, лабараторыю, тым больш. Я думаў пра то, як уладкаваць сваё асабістае жыццё. І першы год гэта быў такі год, ну, першы год эміграцыі, як вядома. Гэта проста зразумець, хто і што, і чым я тут навогул магу займацца. Як я ў гэтай Польшчы магу існаваць. Поэтому і працы былі такія, больш фізічныя. А ўжо потым пашчасціла праз майго сябра трапіць у тэатр Венгеркі, беластоцкі, драматычны, і асвятляльнікам. І там ўжо я як бы зноў стаў задумвацца, а чаму гэта я прасіжваю свае нагавіцы, чаму не займаюся тэатрам. І паволі сталі з'яўляцца людзі, которые як бы сталі так штурхаць мяне на давай, вот, возьмемся. Ну і вось на сённяшні дзень ужо маем фундацыю тэатр лабараторыя «Вольная сцэна».
2: Чи цяжка і як цяжка знайсці сваё месца для творчых людзей, такіх як людзі тэатру, людзі кіно, акцёры, рэжысёры у новай рэчаіснасці, у эміграцыі, бо то ёсць чужая старана.
3: Так. Ты разумееш папросту, што у цябе не будзе столькі гледачоў на тваіх спектаклях, калі ты будзеш нават штосьці рабіць. У цябе не будзе фінансавання такога, як ты маеш у сябе на радзіме. З аднаго боку. А з другого боку, на радзіме таксама ўжо нічога не засталося. І зрабіць там штосьці сваё, там усё ты што, што я рабіў, усё згортвалася. Настолькі хутка, што проста не паспяваў за падзеямі. А тут, канешне, ты павінен знайсці, за што жыць першае, так? За што есці, за што карміць сваю сям'ю. А пра мастацтва ты ўжо думаеш там не ў другі, а ў трэці альбо ў чацвёрты раз.
2: Ну так, але гэта ваша як бы не то, што пакліканне, але і прафесія была. І як без тэатра жыць рэжысёру. Я ведаю, напрыклад, з журналістыкі сваёй ведаю, што людзі, якія закончылі тэатральныя школы, вышэйшыя тэатральныя школы, але ў Польшчы, не, яны працавалі на радіо як дыктар, ці як ведучы, дзіджэй, так далей. Калі не маглі працаваць, ці не хацелі, ці ўжо, ну, штосьці было не так у тэатры, ці ў кіно, ці з акторствам звязаным. Але гэта заставалася, але працавалі для заробку як лектары.
3: Ну, я планаваў запісваць аўдыокнігі, таму што ў Беларусі шчыльненька займаўся менавіта запісам аўдыокніг і нават набыў всю тую апаратуру і думаў, што вось буду працаваць, але, ну, шчыра кажучы, першыя паўгады абсалютна было не да тэатру. Ты згубіў краіну. Ты згубіў не проста прафесію, ты згубіў месца, которое табе давала сілы. І ты не адчуваеш нават не тое, што там нейкіх пазывоў паклікання якогасьці там рабіць тэатр, а ты прачынаешся з раніцы і думаеш, а што я тут раблю? Навошта я тут сяжу? Можа быць, ну, гэта нейкая ілюзія, можа гэта нейкая матрыца, у которой я знаходжуся, можа гэта не сапраўднае жыццё, таму што сапраўднае жыццё як бы засталося там недзе. І толькі з часам, калі ты пачынаеш разумець, што тут таксама людзі, што тут таксама могуць быць у цябе калегі, што тут ёсць сябры. І з імі паволі наладжваючы нейкія стасункі, ты разумееш, што сапраўды ты як бы асоба, і ты шмат чаго ўмееш, і ты не павінен проста вот закапаць это ўсё і там, не ведаю, працаваць, касіць траву там дзесьці альбо смецце збіраць. Ты павінен даваць нейкі вот выхлоп свайму творчаму пачатку, который У цябе як бы там не было, але застаўся.
2: Ну так, творчыя людзі патрабуюць, каб была творчая праца. Але бачыце, ёсць акцёры, рэжысёры, якія выязджаюць за мяжу, эмігруюць, і там далей на эміграцыі яны пачынаюць і робяць, займаюцца сваёй справай тэатральнай ці кіно. То ж многа, скажам, з польскіх, Палянскі, напрыклад, это таксама выехаў з сваёй краіны, але за мяжой дае рады.
3: Я думаю, што іх трошкі іншая сітуацыя.
2: Іншая.
3: У нас унікальная сітуацыя ў беларусаў, таму што ён выязджае са свайго краю, але ведае, што гэты край яго застаецца. Ён можа не прысутнічае ў ім фізічна, але ментальна, духовна, як заўгодна ён застаецца са сваёй радзімай і ведае, што яна яго недзе там за плячыма. Ведаю, што ўсе астатнія краіны яны падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў за мяжой. Толькі вось Беларусь, ну, можа, яшчэ некалькі краінаў там з постсавецкай так званай прасторы, яны не падтрымліваюць сваіх. Яны наадварот некія перашкоды робяць для сваёй, для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. І як бы ворагамі лічаць тых, хто з'ехаў за мяжу, і ты адчуваеш сябе як адарваным. І гэта, ну, дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях.
2: А тут і не прапаноўваюць тэатры ці якіясь кінарэжысёры, каб беларусы выступалі, беларускія акцёры прапаноўваюць. Тож, ведаю, так, польскія фільмы узнікаюць ці спектаклі, дзе акурат беларусы спаўняюць як бы тую ролю беларусаў, ну, акцёры.
3: Так, так, ёсць, былі праекты некалькі, вось у Мары Тамковіча там здымаўся у яе фільме. Але прапануюць, што калі в кіно, то гэта заўсёды нейкіх, ну, з маёй фактурай, нейкіх бандытаў там расійскіх, расійскамоўных ты павінен сыграць. Не заўсёды я ўжо пагаджаюся на такія ролі. Нешта падобнае і ў Беларусі было, і гэта ўжо не цікава. Калі штосьці цікава, які, дзе ты можаш высказацца, то тады так, пайду, буду ўдзельнічаць у праекце, а вось проста бандыта сыграць там якогось за, каб грошы падзарабіць, то, ну, не заўсёды цікава гэта. Прапанавалі тут палякі паставіць, як бы увесці мяне ў спектакль «Запіскі офіцера Чырвонай арміі» па Пясецкаму. Так, але дуже складаная сітуація. Ну, у мяне акцэнт, як бы, будзе так, беларускі менавіта так, як і патрэбны, так.
2: А то, што я офіцер, ён і меў акцэнт?
3: Так, так.
2: Паводы Пясецка, ну.
3: Так, вот, ну, як бы з маім акцэнтам можна гэта ўсё было б зрабіць. Але сітуацыя складаная ў чым, што гэта моноспектакль. І тут ужо, ну, я павінен быў вывучыць проста агромністы, ну, шмат тэксту, агромністы аб'ём тэкста. І я толькі прыехаў, год толькі тут я жыў у Польшчы, і я проста зразумеў, што, ну, мне гэта вывучыць нерэальна, проста нерэальна было б на той момант. Але мы так дамовіліся, што, ну, пакідаем на потым, калі, можа быць, мне лепш там з мовай стане. Ну, бо моноспектакль такая рэч, што ты за партнёрам не схаваешся. Ты павінен увесь час нешта казаць, ты павінен увесь час дзейнічаць. І калі ў цябе штосьці там не спрацуе з тэкстам, то ніхто цябе не выратуе на сцэне. Ну, па гэтаму я не ўзяўся, сказаў, што давайце пазней.
2: Гэты спектакль менавіта паводле Пясецкага, то была такая вісінтая картачка драмтэатра Беластоцкага, доўгія гады. Ну і тыя доўгія гады давялі таго, што акцёры пастарэлі і ўсё. Гады гэта мінулі, не? Пэўна, з новай абсадай трэба з новымі тымі людзьмі рабіць гэта, бо то была такая вядомая.
3: Так, гэта да гэтага часу візітная картка, і як бы шукаюць ужо артыста новага. Ну, ёсць выдатны артыст Кшыштаф Лавнічак, ён яшчэ іграе, і здымкі, каторыя ён раздае, фотаздымкі на спектаклю, можа быць, 15-гадовай даўніны, можа быць, 10-гадовай, і ўжо відаць трошкі розніца, але, ну, нават палякі, не кожны паляк хоча іграць гэты спектакль, таму што, ну, гэта моноспектакль, гэта вялізная праца, гэта не проста так, ты вайшоў там 10, там 15 хвілін на сцэне пабыў, потым за кулісы, а ты ўвесь час на сцэне, пастаянна ўвесь час, увесь спектакль ты на сцэне і павінен добра ведаць гэты тэкст.
2: Чи беларускія творчыя людзі, акцёры, рэжысёры неяк уліліся ў гэтую польскую сцэну ці не вельмі?
3: Ну, нас цікавяць розныя тэмы.
2: Чи то як бы далей яны так як бы, ну, такім у гетта сваім?
3: наколькі я бачу, то большасць ўсё роўна ў гетта, так, таму што нас цікавяць розныя тэмы. Тое, што баліць нам, для палякаў смешна. Добры прыклад, калі прыйшлі беларусы, паглядзелі разам з палякамі, глядзелі вось запісакі афіцэра чырвонай арміі, то беларусы плакалі, а палякі ў гэты момант смяяліся. І для іх гэта камедыя, которая з рэчаіснасцю не мае нічога супольнага, а для беларусаў гэта тая рэчаіснасць, которую толькі-толькі яны, ад которой не толькі-толькі уцяклі. І нас адрозніваюць вось менавіта вот этой ідэі і тэмы, которые існуюць у тэатры. Я гляджу, што тое, што бяруць да пастаноўкі палякі, я думаю, ну, вот мне не цікава. Я б у Беларусі на такое не пайшоў. Я і тут на такое як бы асабліва хадзіць не хачу. А калі прыязджаюць беларусы, нават любы праект, антрэпрыза, мне там цікава. Я там знаходжу нешта сваё роднае, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
2: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там, ці фестывалі, ці так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшыя гэта спектакль Менскага тэатра быў, у Беластоку ставілі, былі яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру, то акурат у красавіку, здаецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
3: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён усё роўна застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі у горшыя часы, ў 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не пераставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя, можа, будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і, можа, зразумеюць, можа, не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларус. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў? Гэта адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі працуюць, людзі займаюцца, таксама уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которая, дарэчы, можа быць, любіць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя. Каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць, беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І, у сваю чаргу, яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно і існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі, бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім такім андэграундам.
2: А як справы лагістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, вось мы... Тутай, ну, не... будынку свайго няма.
3: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І, ну, па знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну, і як бы удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на арэнду як бы со сваіх сродкаў гэта ўсё аплачваецца і займаемся за свае грошы самі ствараем культуру.
2: І яшчэ да гэтай справы вернемся, бо думаю, завершым гэта якімсьці заклікам нашу размову. А я хацеў пра ваш спектакль, які вы ставілі год таму, здаецца, «Інсургенты», паводле п'есы па Пазняка, хіба то не была п'еса да канца. Паводле твора Пазняка, Зянона Пазняка, пра Кастуся Каліноўскага, ну ты вы штосьці там памянялі, не памянялі, і спектакль карыстаўся даволі вялікай папулярнасцю тут, у Беластоку, але ў Варшаве.
3: Вот так, паказвалі мы і ў Варшаве яго. Мы ўзялі за аснову п'есу «Містэрыю» Зянона Станіславовича і перарабілі яе. Ну, таму што калі браць той матэрыял, каторы ёсць у яго, гэта, ну, дзесьці там на...
2: Ну, гэта не было пісанае для тэатра, да, спектакля.
3: Так, так, гэта было вось на, здаецца, на перапахаванне парышткаў Кастуся Каліноўскага. Там павінна адбыцца была такая «Містэрыя» альбо чытка, можа быць. Ну, я не ведаю, якія там былі планы, але мы дарабілі. Дадалі тэкстаў, которые просто гучалі у асяроддзі беларусаў. Мы там не з галавы прыдумалі это ўсё, а вось тое, што чулі, тое, тыя думкі, тыя ідэі, которые гучалі сярод беларусаў, мы іх дадалі ў гэтую п'есу і такім чынам трохі яе пашырылі. Адзінае, што, ну, як бы у нас такі, не сказаць, канфлікт, канфлікт думак такі быў, так, у нас, што Зінон Станіславіч казаў, што Кастусь Каліноўскі не можа быць, не можа сумнявацца, ён не можа быць чалавекам, каторы сумняецца. А вось мы зрабілі яго такім, каторы сумняецца, але на пачатку. Але пра свой сумнеў ён прыйшоў да таго, што не, мы не павінны сумнявацца. Прасілі так нас яшчэ некалькі разоў паказаць, але заўсёды зноў жа трэба сабраць людзей. На кожны паказ трэба адрываць людзей ад працы, трэба там з Варшавы заклікаць, выклікаць артыстаў. Былі планы паехаць там і за мяжу, але з лагістыкай ўсё дуже цяжка.
2: Ну, тут дуже это цяжко. Такая праблема. Тут і спектакль, бо я то чытаў пра яго яшчэ там некалькі пытанняў ставіце і адказваеце альбо не. Хто стаў на шляху змагання за свабоду, незалежнасць, пра ахвяры і перамогу? Пра надзею, гэта гісторыя, якая гучыць актуальна і сёння, гэта праўда, калі беларусы зноў мусяць змагацца за волю, за сваю культуру, за сваю мову, за жыццё. Як здабыць волю, ці гатовыя мы ахвяраваць волю? Менавіта апошняе пытанне. Ёсць гэтыя акцыі, скажам, палітычныя, непалітычныя, гадавіна, Чарнобыля нядаўна была, гадавіна там палітвязняў і так далей. Я памятаю 20-ты год, калі не было вялікай эміграцыі беларускай, але была. Тут былі чэргі да кансулату галасаваць, ну, за кагосьці там, за якогось кандидата, не Лукашэнку, пэўна. Была дэманстрація за тое, што выбары не былі прызнаныя ўладамі Беларусі сфальшаваныя. 2000 людзей было, прыехало некалькі тысяч эміграцій, а цяпер некалькі асобаў на тых акцыях. Чи як бы ўжо беларусі пагадзіліся з тым, што ўжо няма што змагацца, чи не хочуць ахвяраваць штосьці за волю?
3: Вось гэтае пытанне мы і ставілі. Ну, мне адказу няма, я не адкажу на гэта пытанне. Так? Мы гэтае пытанне задавалі гледачам. То бок, на мой погляд, такі наш шлях змагання, ну, можна так яго назваць, а я б назваў гэта шлях да беларускасці, да шлях да Беларусі. Гэта як бы часам гэта змагання, часам гэта ў іншым некім, можа быць, фармаце, ў іншым выглядзе, але гэта шлях да саміх сябе, да беларускасці, да беларусаў. Гатовыя мы ісці да канца. І для мяне ў жыцці гэта ніколі не спыніцца. То бок, сыдзе Лукашэнка і ўсё. Мы адразу там што перамаглі, і што гэта? Мы пойдзем святкаваць, там шампанскае адкарковаць, вернемся ўсе ў Беларусі і зажывем. Ну, гэта так не станецца, так ніколі не будзе. Будзе заўсёды гэты шлях, каторы мы павінны ісці. І калі мы сталі на гэты шлях, то там 2 гады прайшло, 3 гады прайшло расчараванне у людзей ад гэтага шляху. Яно не павінна спыніць хаця б лідараў, так, тыя, каторыя вядуць. Вось пра гэта быў спектакль, што як бы ў нас ёсць лідары, так, каторыя вядуць нас. Так, астатнія расчараваліся, астатнія там думаюць пра сваё, пра нешта, а ёсць лідары, каторыя вядуць нас. Так мы павінны ісці ці не павінны? Ці павінны быць такі раздрай, каторы вось, ну, кожнаму сваё, тады так атрымліваецца, так? Тады ўжо не важна, дзе мы будзем жыць, у Польшчы, у Беларусі, у Германіі, тады, ну, калі мы займаемся сваімі справамі толькі. Таму мы можам разляціцца па свеце і можам асімілявацца і жыць сабе спакойна, прыпіваючы, не думаць пра Беларусь, пра беларускасць.
2: Ale ведаеце, прынамсі ў сацыялогіі ёсць такое паняцце, што эміграцыя толькі першая 3-5 гадоў, яшчэ яна палітычная ці ўвогуле актыўная, яшчэ хочуць усе змагацца, а потым што раз менш. І гэта кожная эміграцыя.
3: Ну, это натуральны працэс і может быть, это и добро, але те люди, которые эмигровали, которые себе эмигрантами лечат, которых оторвали от Беларуси, то яны створают менавіта некий подмурок для того, как остатние, те, кто приедет потым, альбо кто застався у Беларуси, и кто так само под неким прессингом себе отшивая, все равно створается некий подмурок, как эти люди шли до белорусскости, шли до Беларуси. Лечу, бачу свой шлях, вот менавіта шлях до Беларуси не в физичном неким там аспекте, а как бы это была краіна, дзяржава і каб людзі сябе, которые там жывуць у Беларусі, альбо па-за межамі, але адчувалі беларусамі менавіта.
2: То што вы ўжо пагадзіліся, што не вернецеся ў бліжэйшыя гады на радзіму?
3: Я не загадваю, так? Не загадваю. Радзіма ў мяне там у сэрцы, так? Вось тое, што мне важна, оно заўсёды застаецца са мною. Я гэта перажыў у Беларусі. Ну, я так фізічна, можа быць, не прысутнічаю, але я магу, у мяне ўсё спаміны. У мяне ёсць нейкія эмоцыі, которые засталіся са мною, так? З тых часоў. И оно никуда из меня не денется, так? Оно не выкинется из меня. И оно застанется за все это со мною. Поэтому мне не треба вертаться до Беларуси, как быть белорусом и иметь у себе эту Беларусь.
2: Давайте завершим про вольную сцену театр «Лаборатория». Можно там еще не записаться на занятки? Какой способ связаться, чи подтримать, чи вогуле?
3: Так, у Фейсбуку у нас есть сторонка, так и называется «Театр-лаборатория «Вольная сцена». Студия наша называется «Теалис». Ну, так бы, мое прозвище Лисовский, поэтому я «Театр Лисовского» мы назвали так «Теалис», так? Прихожая, мне подается такая прихожая назва. Вось. И есть сторонка и «Теалис», есть сторонка и «Вольная сцена». Ведея Оксана Мартешкина, администратор, это моя такая помощница, помогаем, натхняем меня. И яна, калі да яе звярнуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
2: Занятки на беларускай мове, так?
3: Ну, у нас ёсць і рускамоўныя, у нас ёсць нават з Расіі людзі, которые беларускай мовы не ведаюць. Але я веду ўсё на беларускай мове, і мы дамовіліся так, што мы ўсё будзем, калі будуць чыткі, калі будзе штосьці такое публічнае, то мы будзем ўсё старацца рабіць на беларускай мове.
2: То значыць, таксама для нашых слухачоў інфармацыя, што калі хтосьці з маладых, ці таксама старэйшых людзей думае пра акцёрства, як нешта такое высокароднае, і хоча сам быць, звязацца з тэатрам, ці там, скажам, вогуле з творчасцю такой тэатральнай, то можа з вами звязацца і чагось навучыцца.
3: Канешне, так. У нас заўсёды праходзяць трэнінгі. Першая частка – это трэнінгі. А потым мы ўжо пачынаем так акторствовать. Робім этюды, робім такі міні-спектаклі, можна сказаць, на кожным занятку.
2: Дзякую. У нас у гасцях быў спадар Уладзімір Лісоўскі, рэжысёр тэатра «Лабараторія», «Вольная сцена», які дзейнічае ў Беластоку і да якога можна далучыцца прынамсі на гэтыя заняткі і спазнаць крыху творчага слова. Дзякую яшчэ раз.
3: Дзякую.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Каторы раз ён уночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зоркі ў снах.

Глядю влево. Усё коротейшим робится день.

мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас ішлі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі вочы.

традыцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулеры да ветер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 8 хвілін на 4 гадзіну ў Польшчы, на 5 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Я запрашаю на 3 супольныя гадзіны з беларускім трансгранічным радіо «Рація». Нашую сустрэчу пачнем з паэзіі, хаця цягам 3 гадзін будзем гаварыць і пра эканоміку, і пра палітыку, і пра тое, што турбуе нас тут і цяпер, зразумела таксама і пра тое, пра што чулі у навінах, толькі што ад Анжэлікі Лялькоўскай пра выбары каардынацыйную раду, але на пачатак паэзія, паколькі ўжо не ў забаве, 27 мая ў Варшаве будзе уручаная прэмія імя Наталі Арсеньевай. Гэты конкурс ладзіць беларускі пэн-цэнтр і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, а падзея, цырымонія ўзнагароджання пройдзе, яшчэ раз паўтару, 27 мая ў новым тэатры па вуліцы Мадалінскага ў Варшаве, пачатак 19-й гадзіне. І якраз пра гэтую прэмію з Настай Юркевіч, каардынатаркай беларускага пэн-цэнтру, размаўляе мая калега Марына Савіцкая.
2: Госць рацыі.
3: Чым адметная ў першую чаргу прэмія Арсеньевай?
4: У першую чаргу тым, што гэта прэмія выключна паэтычная. Мы прызвычаіліся да таго, што проза, якую лягчэй перакладаць, якая ўсё ж такі больш мае папулярнасці сярод шараговага чытача, яна прабівае сабе дарогу лягчэй. А паэзія патрабуе нейкай, можа быць, адасобленасці, цішыні для чытання. Яна прапануе, можа быць, не так хутка заангажаваць чытача. Але пры гэтым да паэзіі мы звяртаемся тады, калі нам вельмі дрэнна, калі мы ў адчаі, напрыклад, або наадварот, калі мы атрымліваем нейкія звышрадасныя эмоцыі. І паколькі паэзія вельмі спецыфічны від мастацтва, мне падаецца, што менавіта ў нашыя часы, у выгнанні, калі людзі па няверцы часам страцілі надзею, нехта ізноў шукае сябе ў новых прафесіях, у новых абставінах, менавіта паэзія, якая дае чалавеку магчымасць цалкам акунуцца ў нейкую іншую рэальнасць, у іншае вымярэнне і праз нейкія сімвалы дакрануцца да супольнай культурнай традыцыі або да нейкіх думак, якія ў чалавека былі ў галаве, але не былі яшчэ прамоўленыя, не былі нават аформленыя ў словы. І вось у гэтым, мне падаецца, вялікая каштоўнасць слова і прыватнасці паэзіі. Таму мы бачым зараз, як мне падаецца, уздым цікаўнасці да паэзіі і, у прыватнасці, уздым цікаўнасці да паэзіі Наталі Арсеньевай, якая агромную частку жыцця вандравала па свеце не па сваёй волі, была і ў выгнанні, якая вымушана з'ехала ў эміграцыю, але ў сваім сэрцы захоўвала гэтае памкненне быць разам, быць еднай з Беларуссю. І таму, напэўна, асоба Арсеньевай таксама вельмі актуальная. І гэтая прэмія, названая ў яе гонар, яна мае на сваёй мэце не толькі прасоўваць беларускую культуру, беларускую паэзію, але таксама ўганараваць гэтую выбітную асобу.
3: Якія тэндэнцыі сёлета вы вызначылі?
4: Сёлета мы вельмі залежныя ад абставінаў, якія нам дыктуе наша радзіма. Перш за ўсё ад прызнання беларускага пэна экстрэмісцкім фармаваннем. Гэтыя абставіны паўплывалі на нас і на прэміі, якія мы праводзім, таму што мы сталі больш асцярожнымі, у тым ліку мы ўвесь час патрабуем пацвердзіць згоды аўтараў на ўдзел у прэміях, і мы таксама самі прапаноўваем аўтарам зашыфраваны ўдзел. Гэта значыць, людзі, якія знаходзяцца ў небяспецы, якія могуць пацярпець за сваёй творчасці і з-за таго, што іх творы ўдзельнічаюць у прэміях, яны могуць і павінны, напэўна, схавацца за псевдонимами, за придуманными назвами книг. И у таких ситуациях журы разглядая гэтые працы, подписываючи погоднение об конфиденцийности. И только коли Беларусь снова будет свободной, эти имены будут открыты широкой публичности. Это, на жаль, обставины, у яких мы все зараз находимся, и мы повинны это уличивать. Что тычется того, насколько это поуплывало на книжки, якія прадстаўленыя ў спісах, сапраўды была тэндэнцыя нават адмаўлення ад удзелу тых людзей, творы якіх ужо былі намінаваныя, заяўкі, якія ўжо былі прынятыя беларускім пэнам, былі адкліканы, таму што людзі адчулі, што яны могуць быць у небяспецы праз гэта, таму зменшылася колькасць кніг у поўных лістах прэмій. Аднак на якасць, мне падаецца, беларускай літаратуры гэта ніякім чынам не ўплывае. І хаця я не з'яўляюся літаратуразнаўцам, я шараговы супрацоўнік арганізацыі, які адказвае якраз за тое, каб увесь працэс прэміяльных сезонаў праходзіў гладка, мне цяжка меркаваць, я чытач самы звычайны, як і вы. І, напэўна, у гэтым мы з вамі падобныя ў тым, што мы даем слова творцам, мы дапамагаем данесці гэтае слова да аўдыторыі, але мы не маем права выказваць свайго меркавання. Таму, як чытачу, мне няма чаго сказаць, таму што я не маю права, а як супрацоўніку арганізацыі мне хочацца сказаць, што кніг вельмі шмат, яны розныя. Журы адзначае, наколькі разнастайны выбар гэтых кніг, паэтычных кніг таксама, наколькі яны адрозніваюцца і падыходам да паэзіі, і сусветам, які раскрываецца ў гэтых паэтычных творах, і тым, якія метафары, якія мастацкія сродкі выкарыстоўваюцца. І гэта вельмі радуе, таму што калі літаратура развіваецца, калі мы бачым настолькі розныя кнігі, мы можам казаць, што ў нас ёсць будучыня, і нашыя паэты дакладна пракладуць сабе свой шлях у гэтай будучыні.
2: Ці можна назваць прадстаўнікоў, якія знаходзяцца ў вашым шорт-лісце, хаця б тых, хто даў дазвол на агалошванне іх імёнаў?
4: Так, мы ўжо ведаем кароткі спіс. У гэтым годзе гэта мужчынскі, выключна мужчынскі кароткі спіс. Так і трымалася. І мне хацелася б назваць гэтыя кнігі, перш за ўсё, таму што мы вельмі чакаем прысутнасці аўтараў на цырымоніі ўзнагароджання. Яны будуць чытаць свае творы, выбраныя імі вершы. І для гледачоў мы падрыхтавалі адмысловы сюрпрыз. Ужо не сюрпрыз, бо я пра яго кажу, мы пра яго гаворым у сваіх сацыяльных сетках, на сайце. Лаўрэаты будуць чытаць свае вершы пад акампанемент гурта «Літы Талер». Адмыслова пад кожны верш музычны гурт стварае музыку. Мы самі дагэтуль не ведаем, што гэта будуць за музычныя кампазіцыі, аднак мы спадзяемся, што гэта будзе і відовішча цудоўнае, і гэта будзе асалода для вушэй. Таму з задавальненнем кажу, што у нас на цырымоніі будуць нашыя шорт-лістары. Гэта Ігар Кулікоў, які намінуецца з кнігай «Нетутэйшая далечыня», Ілля Кульбіцкі з «Хронікай адмаўлення пустаты», і Макс Шчур, яго кніга «Чайны збор», выбраная постпаэзія 2007-2025. Сёлета, як і раней, у кароткім спісе ўсяго тры паэтычныя кнігі, аднак кожная з іх – гэта свой своеасаблівы сусвет. І я вельмі спадзяюся, што усе, хто прыйдуць на цырымонію, дакрануцца бліжэй, трошкі дацягнуцца да гэтых сусветаў і атрымаюць задавальненне.
2: На ваш погляд, чым сёлетняя прэмія адрозніваецца ад папярэдніх?
4: Мне падаецца, што ў гэтым годзе, па-першае, мы мелі вельмі шмат заявак, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя ўмовы. 19 кніг было ў нашым поўным лісце. І, як адзначыла журы, ім было вельмі цяжка скарачаць гэты спіс. Спачатку да доўгага ліста, а потым урэшце і да кароткага. І ў пэўны момант журы звярталася нават да арганізатараў прэміі. Арганізатарамі з'яўляюцца Беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў з запытам павялічыць шорт-ліст. павялічыць з 3 до 5 кніг. Гэта гаворыць пра тое, наколькі рознабаковай з'яўляецца літаратура беларуская, наколькі шмат цікавых кніг выходзіць. Калі мы назіралі пасля 20-го года нейкі моцны спад, напэўна, выкліканы дэпрэсіўным, можа быць, станам, нейкай такой, я б не сказала, стагнацыі, а узрушаным, запаволеным нейкім жыццём у чаканні нечага, то цяпер мы бачым, што культура ажывае. Яна пераасэнсоўвае досвед, у тым ліку негатыўны досвед. І людзі імкнуцца выказаць свае пачуцці на паперы і данесці да шырокай аўдыторыі, да сваіх суайчыннікаў думкі падзяліцца. І тое, наколькі шмат творчых людзей стварае гэтых паэтычных, у тым ліку, кніг, наколькі важным становіцца падзяліцца сваімі пачуццямі, досведам, сваім паэтычным сусветам, гэта мне падаецца адметным у гэтым годзе, вот гэты рост якраз. З пункту гледжання арганізацыі мне падаецца важна, што ў гэтым годзе мы яшчэ больш упэўнена стаім на нагах. Арганізацыя цырымоніі становіцца ўсё больш зразумелай для нас саміх. У нас ужо ёсць сталыя партнёры, якія дапамагаюць нам, і перш за ўсё нам хацелася падзначыць і Estate of Witold Kippel, і беларускі харытатыўны фонд, фундацыю «Тшы тромбы» і, у прыватнасці, канешне, шаноўнага Мацея Радзівіла. У гэтым годзе мы таксама дзякуем партнёрам новаму тэатру ў Варшаве. Гэта пляцоўка, з якой мы ўсталявалі партнёрскія стасункі і якая гасцінна прымае нас з гэтай цырымоніяй. Мы таксама вельмі ўдзячныя за суфінансаванне цэнтру Мірашэўскага, які ў межах 4-га адкрытага конкурсу дапамагае нам з арганізацыяй гэтай імпрэзы. Таму мерапрыемства абяцае быць яркім, цікавым, насычаным. Мы вельмі спадзяёмся, што і нашыя музычныя сюрпрызы прыйдуцца даспадобы аўдыторыі. Мы вельмі спадзяёмся, што кніжны кірмаш, які будзе разгорнуты ў новым тэатры, ён таксама прыцягне ўвагу наведвальнікаў. Новы тэатр, якому мы вельмі ўдзячныя, нават папрасіў у нас спіс беларускай паэзіі, перакладзенай на польскую мову, для таго, каб у іх кнігарні знаходзіліся гэтыя пазіцыі, каб чытачы польскія, якія хацелі б зразумець беларусаў лепш, пачытаць нешта беларускіх паэтаў, маглі гэта зрабіць. Таксама мы хацелі б сказаць, што мы ўжо маем традыцыі, хаця прэмія ўзнікла ў 2017 годзе, яна маладая, толькі 10 год, але ўжо ёсць сфармаваныя традыцыі, і адна з іх – гэта нябесна такая блакітная сіняя гама колеравая, і мы будзем вельмі ўдзячныя гасцям, калі яны нейкім, можа быць, аксесуарам ці элементам строю падтрымаюць гэтую колеравую гаму. Мы таксама традыцыйна ўжо спрабуем ладзіць гэтае свята крышку нефармальным. Раней гэта былі і пікнікі, мы вельмі залежныя ў гэтым сэнсе былі ад надвор'я, у гэтым годзе закрытая пляцоўка, але гэтая закрытасць памяшкання, я думаю, ніякім чынам не паўплывае на адкрытасць гэтай цырымоніі да гасцей і на той душэўнасць, з якой мы будзем сустракаць кожнага, хто завітае на гэтае свята.
0: Гость рацыі.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Палова на 4-ю гадзіну ў Польшчы, на 5-ю ў Беларусі. А сёння вечарам у большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа пагода, як і днём, але на Беластоўшчыне чакаюцца дажджы, і хваля дажджу будзе паступова перамяшацца на ўсход. Ноч ападкі сіноптыкі прагназуюць ужо ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск крыху нішэйшы за норму, вецер сёння з паўднёвага ўсходу, вечарам 5-6 метраў на секунду, у парывах да 10-11. Пакуль што тэрмометры трымаюцца, ртутны слупок у тэрмометрах трымаецца 20 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне нават крышку вышэй. Тэмпература ноччу 11-13 градусаў.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аршанскі льнокамбінат хоча ў Еўропу. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын даў даручэнне МЗС пасадзейнічаць таму, каб аршанскі льнокамбінат інтэграваўся ў еўрапейскія тэкстыльныя ланцужкі. Гаворка ў атрыманых незалежнымі журналістамі дакументах ідзе пра Bureau Veritas, адзін з найбуйнейшых міжнародных сертыфікацыйных і аўдытарскіх холдынгаў. Bureau Veritas актыўна працуе менавіта з ільня ной галіной і сістэмамі адсочвання паходжання сыравіны і ланцужкоў паставак. Гэта важна для паставак у еўрапейскі звяз, дзе буйныя сеткі і брэнды патрабуюць незалежнага пацвярджэння вытворчых стандартаў. Сертыфікаты і аўдыты Bureau Veritas дапамогуць аршанскаму льнокамбінату ўдзельнічаць у міжнародных тэндарах. Банкрутуе буйны беларускі мясны завод. У эканамічным судзе Магілёўскай вобласці завершылі справу буйной мясаперапрацоўчай кампаніі «Барскае мяса плюс». Прынята рашэнне пра ліквідацыю вытворчасці. Як аказалася, у завода ёсць даўгі на 740 тысяч рублёў. Кампанія «Барскае мяса плюс» працавала з 2020 года ў Магілёўскай вобласці і займалася вытворчасцю каўбас ды іншай мясной прадукцыі. На сайце пазначана, што фірма валодала 5 фірмовымі крамамі. Раней стала вядома пра ліквідацыю мяснога прадпрыемства ў Берасцейскай вобласці. Тады гаворка ішла пра банкрутства сумеснага беларуска-польскага прадпрыемства «Тракоп». Запасаў здабытай нафты хопіць на 101 дзень сусветнага спажывання. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Звязваюць такую сітуацыю на нафтавым рынку з вайной ў Іране. Баявыя дзеянні надоўга паралізавалі патокі сыравіны з Персідскага заліва. Паводле ацэнак Morgan Stanley, сусветныя запасы нафты падалі прыкладна на 4,8 мільёнаў барэляў у суткі з 1 сакавіка па 25 красавіка. На думку эксперта, ўжо на пачатку чэрвеня на нафтавым рынку ў краінах Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця могуць пачацца лагістычныя перабоі. У верасні запасы ўпадуць да аперацыйнага мінімуму. Па прагнозах, горш за ўсё будуць ісці справы ў такіх краінах, як Індонезія, В'етнам, Пакістан і Філіпіны. Польшча хоча забараніць імпарт нездаровай ежы з-за межаў еўразвязу. Пачала дзейнічаць пастанова, якая забараняе імпарт у Польшчу прадуктаў, якія змяшчаюць рэшткі пестыцыдаў, выкарыстанне якіх забаронена ў Еўропе. Бо што гавораць у Міністэрстве здароўя. Мы павялічваем рэальную харчовую бяспеку, ліквідуючы рызыку паставак ежы, якая ўтрымлівае шкодныя рэчывы, што ўплываюць на выпрацоўку гармонаў і генетычны матэрыял. Гэта асабліва важна ў выпадку цяжарных жанчын, дзяцей і людзей сталага ўзросту. Адзначаецца, што польскія вытворцы павінны выконваць строгія стандарты еўразвязу, а вытворцы імпартных прадуктаў харчавання павінны падпарадковацца такім жа правілам. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 59 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 84 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сёння вечарам пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду, якія будуць праходзіць онлайн і будуць доўжыцца тыдзень. А ўжо выбары ў самага пачатку выклікалі бурлівыя дыскусіі, вострую крытыку з боку апанентаў. Апошні скандал адбыўся ўсяго за дзень да пачатку іх правядзення. Таксама стала вядома, што выбары, якія ўжо мелі распачацца, стартуюць толькі, як я сказаў, сёння ў 22 гадзіны паводле мінскага часу. У нас цяпер каментар на гэты конт Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Ці плакаць, ці смяяцца. Не хачу асабіста нікога пакрыўдзіць, але менавіта такія пачуцці выклікала ў мяне інфармацыя пра тое, што з бяспекай галасавання падчас выбараў у каардынацыйную раду ёсць вялікія праблемы. І выявіліся гэтыя праблемы раптам за дзень да планаванага пачатку галасавання. Выбары планавана правесці з 11 па 17 траўня. І паводле Святланы Ціхановскай, якая заклікала ўзяць у іх удзел. Выбары паказваюць, што рэжым Лукашэнкі не зламаў беларусаў. Нягледзячы на ўсе спробы рэжыму Лукашэнкі запалохаць і прымусіць маўчаць, беларусы працягваюць аб'ядноўвацца і браць адказнасць за будучыню краіны, адзначыла лідарка. Аднак пасля поўдня 10 траўня не было да канца вядома, ці 11 траўня гэтыя выбары сапраўды пачнуцца. Справа ў тым, што выданне «Наша Ніва» апублікавала вялікі артыкул пра тое, што кампанія «Сам-САП», якая павінна апрацоўваць дадзеныя выбаршчыкаў, мае расійскія карані, да таго ж нават сёлета яна дапусціла уцечку дадзеных, супрацоўнічала і з іншай расійскай фірмай, звязанай у сваю чаргу з Расійскай акадэміяй навук. Адным словам, гэта цэлы набор так званых «чырвоных» сцяжкоў, якія сведчаць пра патэнцыйную небяспеку супрацоўніцтва з кампаніяй «Сам-САП». Як вынік, выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду у нядзелю вечарам сабралася на пазачарговае пасяджэнне. І гэта безумоўна выклікае шэраг пытанняў. Прыхільнікі каардынацыйнай рады, у тым ліку вядомы палітык Юразь Губарэвіч, лічаць, што падобныя атакі на выбары былі чаканымі і прадказальнымі, і, маўляў, сведчаць пра нашу сілу і наш уплыў. Але мне асабіста цяжка зразумець, чаму, маючы дастаткова часу, дастаткова шырокі выбар інструментаў і патэнцыйных партнёраў, маючы добрых спецыялістаў, нельга было зрабіць просты набор праверак кампаніі «Сам-САП». І чаму гэта атрымалася без праблем зрабіць незалежным журналістам? Падкрэслю, што мы не гаворым пра нейкія тэхнічныя нюансы. Удзельнікам галасавання неабходна перадаць у гэтую кампанію «Сам-САП» свае пашпартныя дадзеныя і фотаздымак, то бок перадаць найбольш уразлівую інфармацыю. І нават адзін чырвоны сцяжок – гэта вялікая праблема, а тут іх адразу некалькі. І гэта не проста звычайныя зачэпкі ці крытыка каардынацыйнай рады. Гэта пытанне бяспекі людзей. Можна, канешне, дыскутаваць адносна таго, чаму падобны журналісцкі матэрыял з'явіўся менавіта цяпер, але факт застаецца фактам, і ён не на карысць арганізацыі гэтага выбарчага працэсу. Распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду Павел Лібер паведаміў у каментары Белсату наступнае: «Наша каманда працягвае дадатковую праверку ўсёй інфармацыі, уключаючы гісторыю заснавальнікаў кампаніі «Сам-САП». Дадам толькі, што шкада, што так позна». Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 6 хвілін застаецца да 4 гадзіны ў Польшчы, да 5 у Беларусі. Столькі ж да навін. У гэтым выпуску Анжэліка Лялькоўская скажа пра рэзкае павелічэнне вывазных мытаў.

0: Гэта быў гурт Навібэнд, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. 16:10 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Я прапаную цяпер паслухаць крышку больш лекцыю доктара гістарычных навук Андрэя Мацука, фрагмент якой чулі ў навінах. Лекцыя прысвечаная палітычным працэсам у Рэчы Паспалітай і тым крытычным момантам, якія паўплывалі на ўзмацненне ўплыву расійскай імперіі ў рэгіёне.
1: У нас есть такая крыху помылковая думка, что вот при Петре Первом становилась такая полная гегемония России в Речи Посполитой. Нет, этот процесс с Петром Первым не сканчивался, и он отбывался далее. Треба сказать, что, например, до этого бескавалерия Речь Посполитая довольно удала, например, в последние годы августа 2-го предстояла тем же российским упором. И навод Россия разглядала пытание почать войну, бо Речь Посполитая твердо вельми бронило свои правы, а начать войну, это как раз началось при Ганьяну, некали справы, эта политика изменилась. Что еще варто сказать? Вот как раз это бескавалерье, оно еще больше узмацнилось от правды уплыву России. За чего? Я это не дивно, за того, что ее союзница Австрия, якая фактично и проиграла войну за польскую спадщину, яна фактично перестає проявляти ту велику активність, яку я робила до этого в Речі Посполитой. А вельми часто так буває, що коли хто-то заходить, хтось і приходить. Ось ми маємо тут таку ситуацію геополітичну.
2: Акрамя гэтага, паводле Андрэя Масука, на ўзмацненне сувязяў з Расіяй і Рэчы Паспалітай падчас бескараўя 1733-35 гадоў паўплывалі і асабістыя адносіны боку шляхты Рэчы Паспалітай.
1: Тут варта глядзець кожную асобу вось гэтых праціўнікаў Ляшчынскага асобна. Бо ёсць вельмі выдатны артыкул калегі Саполя Томаша Тісельскага, які паказвае, што частка гэтай апазіцыі яна мела рэалізм. Яны лічылі, што ну да, Францыя вялікая, але Францыя далёка, і некаторыя нават разважалі, што Франция не дошли своих войск. Ну, выніку, ведаем, были досланы у Гданьск, але гэта, ну, колькасць войскаў сведчыць хутчэй про тое, што гэта было так сімвалічна больш. Выбор Ляшчынскага гэта вайна. Вось што вельмі моцна прысутнічае ў дыскусіях, якія тады, напрыклад, для сучаснай Беларусі немагчымая такая была публіцыстычная дыскусія розных бакоў, якія прадстаўлялі розныя думкі. Адны прыводзілі адныя доводы, другія. І сярод іншага адна з дыскусій была, што гэта адразу магчыма вайна. І вось гэты пацыфізм быў вельмі моцны. Гэта трэба адразу разумець, што мы бачым потым увесь час у 18 стагоддзі пасля паўночнай вайны. Гэта, безумоўна, пачалося яшчэ раней, але пасля паўночнай вайны бачна па інструкцыям сольнікаў вельмі моцны пацыфізм. Не былі гатовы воеваць, а тым больш все разумелі пасля паўночнай вайны, што такое прысутнасць замежных войскаў на сваёй тэрыторыі. Звяртае увагу, што менавіта магнатэрыя ВКЛ таму ў асноўным складала гэтую групу. Хаця у той же час были сапеги, якія, ну, фактично, большість притримала Ляшчынскага. Але, ну, это уже іншое питання, чому так яны вирішили, бо были представники родов, як я уже вспоминал, керівников, прихильника Августа III, був в околі подляжки воєвода Міхаў Юзеф Сапега. Гэта треба глядеть, что еще на конт относин вспоминал про контакты Лівіна и Дарэўскага. Ведаеце, гэта пачалося з паўночнай вайны. Раней гэтага такого не было. З'явіліся вельмі моцныя кантакты з не толькі у міністраў ВКЛ, але з'явіліся моцныя кантакты у шляхты, у магнатаў. Ну, у магнатаў мы памятаем самае вядомае, гэта калі бабруйскі староста Ян Федэрык Сапега жаніў свайго сына на дачцы Меншыкава. Ён стаў расійскім фельдмаршалам, ну, такая цікавая ситуация, який відомо був тим, що воював больше тільки якраз супроти росіян за у войсках сапежанців з Карлом 12-м. Тому вельми цікава ситуація, але сапраўды почалися контакти і поміж еліти, і почалися контакти російського рада, метанакеровані контакти з різними представниками шляхта. На жаль, ось ще до гэтага часу гэта тематика до конца не распрацавана в гістарографії, але ў пазнейшыя часы яны таксама гэта пераследували. увогуле тое, што адбылася падчас гэтага бескавалер'я, шмат адбывалася і ў 64-м годзе. Тыя ж самыя падыходы, кандыдатура Пяста, яшчэ хтосьці. Але што тут было вельмі важным, яны мелі кантакты.
0: Адкрытую онлайн-лекцію доктора гістарычных навук Андрэя Мацука, прысвечаную апошнім гадам Рэчы Паспалітае, сарганізавала суполка «Наваградцы».
3: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларусь у еўрапейскай сям'і народаў. У Празе беларуская супольнасць далучылася да святкавання Дня Еўропы. А пра ўдзел у гэтых мерапрыемствах расказвае прадстаўніца офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
2: Тут у Празе імкнемся выбудоўваць і паляпшаць, пашыраць наше ўзаемадачыненне з мясцовымі прадстаўніцтвамі Еўрапарламента і Еўракамісіі. Прашаем іх на нашае мерапрыемства. Мы імкнемся наведваць тыя мерапрыемствы, тыя актыўнасці, якія ініцыююць яны, падкрэсліваць прыналежнасць Беларусі да Еўропы. І адначасова з боку прадстаўніка вось гэтага чэшскага прадстаўніцтва Еўрапарламента ў Празе прыйшла прапанова нашаму празскаму офісу дэмакратычных сіл далучыцца да святкавання Дня Еўропы, якія тут адбываліся на гэтых выходных. Гэтым разам у нас пакуль не было свайго ўласнага стэнда, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны, якая з аднаго боку не уваходзіць у еўразвяз, але імкнецца ў еўразвяз. Мы былі супольна з стэндам бібліятэкі імя Вацлава Гаўла. І я тут нагадаю слухачам, слухачкам, што адзін з апошніх лістоў, каторы перад смерцю напісаў Вацлав Гаўл, былы прэзідэнт Чэхіі, быў скіраваны беларускім палізняволеным за краты. Це вельмі сімвалічна насамрэч, таму што менавіта Гаўл быў адным з тых, хто быў перакананы прыналежнасці Беларусі да Еўропы, перакананы ў тым, што не калі мы вернемся ў Еўропу. Нават не то, што далучымся, мы вернемся туды, куды належым гістарычна, культурна, ментальна. Вось у гэтым годзе атрымліваецца быў такі з нашага боку і з боку чэшскага прадстаўніцтва Еўрапарламента першы крок паказаць публіцы вось гэтую прыналежнасць Беларусі, свабоднай Беларусі да Еўропы. Павядзем перамовы наконт магчымасці ў наступным годзе мець уласны стэнд. Ну і паколькі я згадала стэнд Украіны, мы падыходзілі да украінскага стэнда і нават бралі удзел у адной з іх актыўнасці роспісе жоўтымі і сінімі фарбамі і падарылі бел-чырвона-белыя бранзалеты спадару амбасадару Васілю Зварычу, ягонай жонцы, прадстаўніцы амбасады па культурніцкіх пытаннях. Із ініцыятывы амбасадара мы зрабілі супольнае фота, дзе ён вось менавіта з гэтым ВЧБ бранзалетам, што дадаткова падсвечвае вось такі новы курс Украіны на збліжэнне з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Гэта вельмі цешыць, акрім вось візіту непасрэдна Святланы ў Кіеў, пра які ўжо шмат размоваў, які, спадзяемся, адбудзецца ў гэтым месяцы. Вельмі важна наладжваць вось такую супрацу, кантакт з асобнымі украінскімі амбасадамі ў розных краінах, дзе знаходзяцца цяпер беларусы ў выгнанні. Важна рабіць нейкія супольныя дзеянні, супольныя актыўнасці, таму што шмат што з нашай павесткі насамрэч супадае.
3: Вам заўважылі, ці змянілася зорня чэшскага грамадства да беларусаў за апошнія гады?
2: Тут трэба, напэўна, размяжоўваць стаўленне чэшскага грамадства і пэўныя палітычныя рашэнні, которые ў некаторых выпадках абумоўленая сітуацыя, якая склалася ў кантэксце вайны. Я тут перш за ўсё маю на ўвазе візавыя забароны, якія дагэтуль дзейнічаюць у Чэхіі. Значная частка беларускай супольнасці, беларускай дыяспары, нацменшасці, якія тут знаходзяцца, звязвалі магчымае паслабленне з новым урадам. Пакуль, нягледзячы на тое, што гэты ўрад ўжо некалькі месяцаў, пакуль ніякіх паслабленняў не настала. Але мы нястомна працягваем падымаць гэтае пытанне, таму што лічым, што нягледзячы на тое, што вайна працягваецца, вось гэты фон застаецца, на тое, што ўнутраная сістэма чэшская, тут я перадусім маю на ўвазе службы бяспекі, маюць у кантэксце вайны вялізны аб'ём працы, яны вымушаны верыфікаваць у тым ліку тых, хто уцякаў ад вайны і цяпер знаходзіцца на чэшскай тэрыторыі, і там не застаецца, скажам так, ресурсу лішняга на тое, каб займацца верыфікацыяй дадатковай тых, хто прэтэндуе на чэшскую візу з Беларусі і правяраць, на, скажам так, сапраўдны беларускі бэкграўнд, ці ўсё ж такі ў гэтых людзей ёсць пэўны расійскі бэкграўнд. Вось, бок, нягледзячы на ўсё гэта, мы лічым, што ёсць пэўныя ўразлівыя групы. І нават пры захаванні вось такой агульнай забароны варта пашыраць выключэнні, тыя, каторыя ўжо існуюць, і дадаваць новыя для ўразлівых груп. І адной з ўразлівых груп мы уважаем уважаем як раз таки сваякоў тых, хто знаходзіцца ў Чэхіі і не можа паехаць у Беларусь. Гэта як людзі з міжнароднай абаронай, так з візамі талерантнасці, альбо з іншымі стандартнымі відамі на жыхарства ці нават чэшскімі пашпартамі. Ведае ўжо пра сябе адназначна, што супраць яго распачатая крымінальная справа ў Беларусі. Паездка туды для таго, каб разам адсвяткаваць з сям'ёй каляды альбо хаваць бабулю, можа скончыцца турмой. Гэта тая група, пра якую неабходна задбаць, асабліва з улікам таго, што ў гэтай групе сярод іншага ёсць ўжо грамадзяне і грамадзянкі Чэхіі.
3: Калі падсумаваць, які ваша агульнае ўражанне ад дзён Еўропы ў Празе і сапраўды ці бачыце вы асабіста, напрыклад, месца Беларусі сярод еўрапейскай сям'і народаў?
2: Я маю самае пазітыўнае ўражанне. Людзі, каторыя наведвалі вось гэтыя стэнды, яны падыходзілі, некаторыя задавалі пытанні. Ні ў кога не было відаць нейкай адмоўнай рэакцыі да таго, што сярод іншага там прысутнічае беларуская атрыбутыка, атрыбутыка свабоднай незалежнай Беларусі. І для мяне асабіста вось гэты дзень Еўропы гэта не проста нейкае свята нашых чэшскіх суседзей, гэта напамін і пра наш уласны дом, гэта напамін пра тое, што гістарычна, культурна ўжо частка насамрэч гэтай еўрапейскай сям'і, тыя выпрабаванні, праз якія цяпер праходзіць наша краіна, праз якія праходзіць беларускі народ, адначасова і ўмацавання нашых нейкага памкнення да Еўропы і да еўрапейскіх каштоўнасцей. Я лічу асабіста і мае каляжанкі, калегі ў офісе дэмакратычных сіл у Празе, што некалі вольная Беларусь стане проста неад'емнай часткай адзінай Еўропы, і яна туды належыць гістарычна, належыць па праву.
1: Як кажа Крысціна Шыянок, удзел беларусаў у святкаванні Дня Еўропы ў Празе стала не толькі культурнай падзеяй, але і сімвалічнай прасторай для размовы пра будучыню дэмакратычнай Беларусі, еўрапейскія каштоўнасці і падтрымку паміж народамі, якія сёння змагаюцца за свабоду і незалежнасць.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Пагода яшчэ ў беларуска-польскім памежжы, кажу яшчэ, бо вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер паўднёва-ўсходні 5-6 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ноччу 11-13 градусаў і ноччу ападкі магчымыя ў цэлым рэгіёне.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Відэаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве презентация книги «Беларусь. Что повинен ведать кожны», где вас чакае сустрэча з яе аўтарамі. Гэта добрая магчымасць даведацца пра стварэнне кнігі, пагутарыць пра сучасную Беларусь, яе гісторыю і бягучую сітуацыю. Сустрэча будзе праходзіць на ангельскай мове. У панеделок у Беластоку занятки «Мова на нова». Ці праўда, што музыка не мае межаў? Сярод іншага пра гэта пагутрыць на сустрэчы з Уладам Бернатам, удзельнікам гуртоў «Дзіцюкі», «Дзядзінька», «Арвестейт», вядучым відэапраектам «Музыка без межаў», а таксама барменам, крацей цікавай і разнабаковай асобай. Таксама пройдзе невялікі канцэрт. У панеделок у Кракаве Купалаўцы граюць спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек угубляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай, адчуванне годнасці. У аўторак пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута ладзіць на сваім YouTube-канале онлайн-прэзентацыю, запісанай кніжным возам аўдыаказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», а таксама ўсяго цыклу пра кота Шпрота, але не для дзяцей, а для дарослых. Раскажа пра тое, як гісторыя пра Шпрота пісаліся, чым гэтыя гісторыі былі і ёсць для аўтаркі, пра стасункі з дзіцячай літаратурай і пра «Писанне кніг для дзяцей». У сераду ў Варшаве прэзентацыя кнігі Тоні Лаждан «На углу незалежнасці». Тут чакае нефармальная сустрэча з размовамі і чытаннямі, пытаннямі і адказамі і тортам кіеўскім для тых, хто прыйдзе ў час. «На углу незалежнасці» – гэта кніга пра звычайных людзей у незвычайных абставінах. Аўтарка піша быццам бы містычны трылер. Ён і смешны, і жудасны. Ён, як кажа Тоні, пра калектыўную памяць, пра тое, што помніць, а што забываць у сучаснай Беларусі. У сераду ў Чарнагоры сустрэча з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам. Ён пакажа свой фільм «Чыстае мастацтва» пра мастака-авангардыста Захара Кудзіна, які трагічна загінуў у год прэм'ера. Але разам з горадам Мінскам, другім галоўным героем фільма, кіны зафіксавалі вельмі жыццесцвярджальна. Будзе магчымасць паразмаўляць з рэжысёрам, абмеркаваць яго новы фільм, што знаходзіцца ў працэсе стварэння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: тут жыве Беларусь.
1: У Варшаве вучыліся рабіць беларускія лялькі. На гэты раз пад назвай лялька-падарожніца. Настаўніца была Вольга Пашковіч, якая кажа, што гэта добры спосаб адпачыць душою і навучыцца рабіць сваімі рукамі беларускія лялькі.
2: Мы сабраліся разам, хто дазнацца пра легенды лялькі, каго цікавіць гістарычны сэнс, хтосьці атрымоўвае асалоду і проста арт-терапевтычны эфект. Лялька-падарожніца – гэта старажытны талісман, які беражы ў дарозе і дапамагае знайсці свой шлях, вяртае дадому з добрымі думкамі. Аб гэтым я і расказвала на самім варштаце, паказвала, як рабіць ляльку, знаёміла з легендамі, з сэнсамі гэтай лялькі. Кожны зрабіў сваю ўласную лялечку, падбіралі тканіны, спалучалі колеры розныя. І мы бачым, што лялечкі атрымаліся ўсіх вельмі-вельмі розныя.
3: Я Галіна, валанцёр Чырвонага крыжа. Вось, раней у Беларусі я працавала фатографам, а таксама выкладчыкам. Тут у Польшчы, канешне, я вельмі сумую за Беларусью, бо ўжо не бачыла сваіх родных амаль што 3 года. Вось, канешне, я патрабую нейкай псіхалагічнай дапамогі. Ольга Пашковіч запрасіла мяне на свой мастер-клас па рабленню кукал-матанак. Дзень прайшоў у нас цудоўна, мы разам з Вольгай зрабілі вельмі прыгожую куклу-матанку, падарожніцу. Дакладна, мне гэта было цікава, і таксама я адчула, што гэта не так-то проста выбіраць за шматлікіх кусочкаў тканіны і менавіта тыя, якія патрэбны да твоей куклы.
4: Великолепный потрясающий мастер-класс. Это выглядит очень красиво и кажется очень просто, но я увидела, что технически это настолько сложно, удивительно и прикосновение к нашим традициям белорусским. Это потрясающе. Никогда не думала, что это может быть так интересно, захватывающе и так трудно. На самом деле это очень-очень непросто сделать. Любую куклу, из которых ты делаешь, я не представляю, сколько это труда, мастерства, знания и понимания глубочайших наших культурных традыцый, это очень интересно.
2: Кожны удзельнік уклаў свой намер. Хтосьці хоча там да мора, хтосьці адпачыць у горадзе. Усіх розныя думкі, усіх розныя лялечкі. Пасля мы за гарбаткай размаўлялі, абмяркоўвалі.
4: Я очень желаю, чтобы все это развивалось, чтобы больше людей приходили на мастер-классы наших белорусов, чтобы они узнавали традиции, как это делается, и приходили с семьями. Я видела сегодня детей. Это, я думаю, что для них это тоже что-то новое, удивительное. Сейчас столько игрушек, столько всевозможных кукол, но сделанные своими руками. Такие красивые получились эти куклы. Спасибо тебе большое, Оль.
2: И вот это менавіта тое, чего зараз не хапае мигрантам, особливо мигрантам, которые приехали одни, альбо ты, кто хочет провести так, таким чином вольны час. Гэты варштат один з некалькіх мерапрыемстваў, які я прамвожу ў межах свайго навучання пры падтрымцы польскай фундацыі.
3: Вольга, дзякую вам за ваш мастер-клас і чакаю яшчэ наступных сустрэч з вамі. Дзякую вялікі.
1: А на майстар-класе, які вела Вольга Пашковіч, майстар-класе вырабу лялек-падарожніц, лялек-матанак, якія могуць быць і талісманам, якія беражы ў дарозе, пабывала наша корэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: 12 хвілін застаецца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 7, да 6 гадзіны ў Беларусі. Цяпер у нас Юлія Сівец, пра свята якога не будзе.
1: Фельетон рацыі.
2: У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль. На гэты раз свята сонца ў дудутках. Арганізатары коротка паведамілі, сёлета фэст не адбудзецца. І нават гэтае кароткае паведамленне ўжо выглядае як асобны жанр беларускай культуры апошніх гадоў. Не адбудзецца. У краіне цяпер увогуле шмат чаго не адбудзецца. Не адбудзецца канцэрт, не адбудзецца выстава, не адбудзецца лекцыя, не адбудзецца фестываль, не адбудзецца нармальнае культурнае жыццё. Затое адбудзецца чарговы ідэалагічны форум, аўтапрабег, патрыятычны канцэрт з расійскай эстрадай альбо свята бульбы пад кантролем райвыканкама. Раней уже адмянілі сонцастаянне ў Пружанах, гарадскі фестываль-фестывал, фестываль «Востраў у Нясвіжы». Спіс робіцца ўсё даўжэйшым. І выглядае так, быццам улады паставілі перад сабой задачу, каб у беларусаў не засталося месцаў, дзе можна проста радавацца жыццю без ідэалагічнага суправаджэння. Бо свабодны чалавек на фестывалі істота небяспечная. Свабодныя людзі слухаюць музыку, знаёмяцца, смяюцца, абмяркоўваюць нешта не паводле сценароў. А раптам што з дарыцца. Таму замест жывой культуры нам усе часцей прапаноўваюць яе муляж стэрыльны, узгоднены і бяспечны, каб без нечаканасцяў, без няправільных музыкаў, без не тых людзей, без атмасферы, у якой чалавек можа адчуць сябе проста чалавекам,

Бо Грузі абралі новага патрыярха. Хто ім стаў, скажа Анжаліка Лялькоўская. У бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя будзе і пра палітыку, якая вельмі блізка, а часам плаўна пераходзіць у вайну. Высокую актыўнасць авіяцыі Злучаных Штатаў Амерыкі фіксуюць каля Кубы. Будзе і пра сусветнае здароўе або апаснасць, якую нясе новы вірус, хантавірус, адкуль ён узяўся, ці не з Аргентыны. Пра гэта таксама пачуем у бліжэйшых навінах, да якіх яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польщі.
3: Высокую актыўнасць авіяцыі США фіксуюць ля Кубы. У Грузі абралі новага патрыярха. Аргенцінскі горад адмаўляе, што з'яўляецца крыніцай хантавіруса.
2: У студіі з навінамі Анжеліка Лялькоўская.
3: Высокую актыўнасць авіяцыі США фіксуюць ля Кубы. На фоне заяў Дональда Трампа пра намер заняцца востравам. Паводле CNN, з пачатку лютага ваенна-марскія і ваенна-паветраныя сілы США правялі як мінімум 25 разведвальных місій паблізу Кубы. Самалёты і беспілотнікі дзейнічалі ў раёнах Гаваны і Сантьяга-де-Куба, часам набліжаючыся да вострава прыкладна на 65 кіламетраў. Як адзначае выданне, падобная актыўнасць раней назіралася перад аперацыямі США супраць Венесуэлы і Ірана. У Грузі абралі новага патрыярха, ім стаў мітрапаліт Шэа, яму 57 гадоў. Пашыраны сход грузінскай праваслаўнай царквы прайшоў у Тбіліскім кафедральным саборы Святой Троіцы. У ім узялі ўдзел больш за 1000 чалавек, аднак права голасу мелі толькі чальцы свяшчэннага сінода, а гэта 39 чалавек, з якіх 22 прагаласавалі за новага.

0: патрыярха. Патрыярху ша 57 гадоў, ён вучыўся ў Тбіліскай кансерваторыі па класе віланчэлі, скончыў тры курсы і паступіў паслушнікам у Шэ-Магмінскі мужчынскі манастыр, а ў 1993 годзе быў пастрыжаны ў манаства. Ранейшы каталікус патрыярх Ілія II памёр 17 сакавіка бягучага году ва ўзросце 93 гадоў. Ён кіраваў грузінскай праваслаўнай царквой з 1977 года. Палітык, былы прэтэндэнт у прэзідэнты на выбарах 2020 года і былы палітвязень Віктар Бабарыка расказаў, чаму ён і яго паплечнікі з аргкамітэта разам не пайшлі на выбары ў каардынацыйную раду. Выбары ў гэты орган распачаліся сёння, 11 траўня, дакладней распачнуцца ўвечары. Як кажа Віктар Бабарыка, на гэта было дзве прычыны.
1: Две вещи, которые принципиально нужно было бы сделать, если бы это сделано было до осени, а это можно было сделать, мы бы точно участвовали. Первое – это прописать полномочия и принципы взаимодействия органов того самого квази-псевдо или как угодно называемого государства, которое существует у нас сейчас. То есть, если мы говорим о трех ветвях – представительской, исполнительской и законодательной, где мы в парламент переносим законодательную часть, так давайте установим избирательный принцип этого органа, его полномочия точно и независимость.
0: І калі вы скажаце, што яны існуюць, то я вам адкажу, што ў Беларусі таксама напісана пра незалежнасць уладу. Тое, што напісана і што зроблена, на жаль, не адпавядае рэальнасці. Таму мы казалі пра тое, што трэба змяніць гэтую гісторыю. Працягнуў палітык і вызначыў другі аспект.
1: Што касаемо поліграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к предвязанию. Вопрос поліграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь поліграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю, я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
0: А пры гэтым палітык падкрэсліў, што ён будзе падтрымліваць усіх, хто ідзе ў каардынацыйную раду, бо ў кожнага ёсць права выбару, і ён жадае тым, хто сапраўды хоча штосьці змяніць, поспеху. Горад Ушуае, вядомы як край света і брама ў Антарктыду, адмаўляе, што стаў крыніцай успышкі хантавірусу на круізным судне. Лайнер, на борце якога былі 114 пасажыраў і 61 чалавек экіпажу з 22 краін, цяпер стаіць на якары на Канарскіх астравах, а людзі эвакуяваныя. Падарожжа пачалося 1 красавіка прыкладна за 10 тысяч кіламетраў ад Ушуае. Хоць ёсць здагадкі, што вірус мог трапіць на борт менавіта там, дакладная крыніца не вядомая, адзначае BBC, адна з версій заражэння на сметніку на ўскраіне горада, дзе ёсць грызуны. Аднак мясцовыя ўлады гэта адмаўляюць. У рэгіёне ніколі не было выпадкаў хантавіруса, а таксама адсутнічаюць неабходныя кліматычныя умовы і такі від грызуноў-пераносчыкаў. Акрамя таго, падкрэсліваецца, што тэрыторыя з'яўляецца востравам. Медыкі працягваюць шукаць крыніцу заражэння. Яны мяркуюць, што нулевым пацыентам маглі быць пара турыстаў з Нідерландаў, маршрут якой цяпер аднаўляецца. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў беларуска-польскім памежжы ў дзень пагода, вечарам будзе хмарыцца і чакаюцца дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне, а затым ужо ноччу і ў астатняй частцы беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, вецер паўднёва-ўсходні, парывісты, ў парывах да 10-11 метраў на секунду. Тэрмометры ноччу будуць паказваць 11-13 градусаў і яшчэ раз паўтару, чакаюцца ападкі.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: крама слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя 9:5 з паловаю на 6-ю гадзіну ў Польшчы, на 7-ю ў Беларусі. У нас цяпер запрашэнне на семінар «Мова і ідэнтычнасць, як яны звязаныя». Падзея будзе пройдзе ў Варшаве і прадбачаны там выступы спецыялістаў. Гэта з аднаго боку чы лекцыі, значыць, а з другога таксама круглы стол, дзе можна будзе прыняць удзел у дыскусіі. Далучыцца да падзеі можна будзе таксама і онлайн, кажа суарганізатар гэтага мерапрыемства, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Барковскі ў размове з Марынай Савіцкай.
1: Што менавіта будзе ўяўляць сабой падзея?
2: Гэты семінар прысвечаны вельмі важнай праблеме, якую мы часта ўздымаем. А наогул, ці патрэбная беларусам іх мова? Бо вельмі часта мы чуем аргументы, што можна ж, як у Швейцарыі ці як у Аўстрыі, карыстацца чужой мовай і пры гэтым якбы мець сваю ідэнтычнасць. І ў апытаннях сацыяльных беларусы таксама вельмі часта не ставяць мову на першае месца, калі кажуць, што значыць быць беларусамі. Для нас вельмі важна зразумець для саміх сябе. А сапраўды, беларуская мова – гэта проста нейкай такі фамільны скарб, да, які мы беражэм, але насамрэч ён нам ужо і не надта патрэбны. Альбо гэта тое, што сапраўды робіць нас беларусамі, і тады нам варта пра гэта думаць не чыста прагматычна, але яшчэ і з пункту гледжання экзістэнцыяльнага свайго захавання існавання як нацыі. Дзеля гэтых праблем мы збіраем семінар, там будуць вучоныя, прадстаўнікі з розных краін, з розных школ, будзе вядомы даследчык, напрыклад, беларускай мовы з Амерыкі Курт Вулхайзер, будуць беларускія вядомыя мовазнаўцы накшталт Вінцука Вячоркі, будуць гісторыкі, будуць палітыкі, будуць сацыёлагі і будуць калегі з Украіны, якія падзеляцца і раскажуць, што адбываецца з моўным пытаннем у краіне, асабліва цяпер, калі яны зразумелі, што рускі мір вельмі небяспечны, асабліва там, дзе забываюць пра сваю мову.
1: Але гэтыя прамовы, выступы спікераў будуць не адзіным фарматам на мерапрыемстве, будзе яшчэ і круглы стол.
2: Так, мы вырашылі, што акрамя традыцыйных выступаў трэба даць прастору для супольнага абмеркавання, для таго, каб задаць адзін аднаму вострыя пытанні, можа быць, распачаць дыскусію і дзесьці ў такой больш нязмушанай манеры гэтыя пытанні абмеркаваць, бо часта сапраўды пазіцыі вельмі палярызаваныя. Вельмі часта можна чуць аргументы, як і тых, хто кажа, што можна абысціся без мовы, што беларусы і так сабе разумеюць і атаясамляюць асобным народам, і мова тут не галоўная. Так і тых, хто кажа, што без мовы беларусы могуць проста знікнуць як нацыя і расчыніцца вось сярод астатніх рускамоўных жыхароў гэтага рэгіёна. Таму вось абмеркаваць гэта вочы ў вочы, абмеркаваць гэта разам мы зможам усе, як у жывым фармаце жывой сустрэчы, так і тыя, хто далучыцца онлайн.
1: Якім чынам гэта онлайн будзе адбывацца?
2: Ну, мы зараз распрацоўваем механізм, хутчэй за ўсё гэта будзе праз зум-сесію, але так ці інакш пра гэта будзе яшчэ паведамляцца тым, хто зарэгіструецца на падзею.
1: Івент галоўным чынам прадугледжвае сустрэчу спецыялістаў альбо аўдыторыю, якая, можа быць, не з'яўляецца профі ў гэтай сферы, таксама будзе што паслухаць, у чымсьці натхніцца, падзяліцца.
2: Гэта перадусім трэба разумець не навуковая канферэнцыя, да? Гэта не фармат, дзе акадэмікі абмяркоўваюць вельмі тэарэтычныя тэмы, якія вельмі далёкія ад жыцця. Гэта тое, што па сутнасці будзе вызначаць так ці інакш наша жыццё ў будучыні. Хочам мы, як беларусы, захоўваць беларускую мову і развіваць яе. Важна гэта для нас як нацыі ці не важна? Ну, адпаведна, я думаю, гэтае пытанне вельмі жывое, практычнае, тычыцца фактычна кожнага неабыякавага беларуса, таму калі не выступаць і нават не задаваць пытанні, то паслухаць, я думаю, цікава будзе шмат каму.
1: Нейкія рэкамендацыі пасля гэтай падзеі плануюцца рабіць?
2: Я думаю, калі будуць нейкія канкрэтныя вынікі, якія можна будзе аформіць у якасці рэкамендацыі, то мы іх абавязкова такім чынам зробім, альбо проста зафіксуем, што на сённяшні момант мы маем нейкую такую палярызацыю пазіцыі і для далейшага вырашэння тэмы трэба яшчэ больш праводзіць падобных мерапрыемстваў.
0: З Павлом Барковскім з аб'яднанага пераходнага кабінету, адным з арганізатараў семінара «Мова і ідэнтычнасць, як яны звязаны, які пройдзе ў Варшаве», размаўляла Марына Савіцкая.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Палова на 6-ю гадзіну ў Польшчы, на 7-ю ў Беларусі. А сёння ноччу беларуска-польскім памежжы сіноптыкі прагназуюць дажджы. Спачатку на захадзе рэгіёну, затым хваля ападкаў будзе перасоўвацца на ўсход. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер паўднёва-ўсходні 5-6 метраў на секунду, парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ноччу 11-13 градусаў. Заўтра таксама дажджы, і прычым у цэлым рэгіёне будзе халадней, чым сёння. 15-17 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на Беласточчыне і Гарадзеншчыне, а ў наваколлі Берасця і Белай Падляскай тэрмометры пакажуць 18-19 градусаў. І там дажджы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшча.
2: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытмы лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель». Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторіі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле «Эмоцыі» Явіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшча.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: 11 траўня пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду, якія працягнуцца роўна тыдзень і павінны вызначыць 80 дэлегатаў гэтага органу, які выконвае функцыі альтэрнатыўнага беларускага парламенту. Натуральна, што ў палітычна актыўных беларусаў узнікае лагічнае пытанне, а для чаго патрэбная каардынацыйная рада? Пры ўсім скептыцызме наконт яе ролі і вагі, пры ўсіх скандалах, якія былі вакол яе, паспрабую даць на гэтае пытанне даволі прагматычны адказ. Зараз дзейнасць рады можна падзяліць на 4 галоўныя накірункі. Першы – прадстаўнічы. Каардынацыйная рада, як орган парламенцкага тыпу, можа налажваць кантакты з іншымі парламентамі. Самы яркі прыклад – супраца з парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы, куды запрашаюць і прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Другі кірунак – практычная дзейнасць. У Радзе існуе некалькі камісіяў – юрыдычная, сацыяльная, міжнародная. Яны займаюцца пытаннямі беларусаў за межамі краіны, візавымі, легалізацыяй, сацыяльнай дапамогай, арганізацыяй імпрэзаў. Паспяхова ці не, гэта іншая справа, аднак ніхто не будзе пярэчыць, што такая дзейнасць неабходная. Наступнымі кірункамі можна называць абмеркаванне праектаў будучых рэформ у Беларусі і фармаванне працэсаў у беларускім дэмакратычным руху. Мне падаецца, што з усіх гэтых кірункаў найбольш важны міжнародны. Калі уявіць сітуацыю, што каардынацыйнай рады няма, яе распусцілі, то яе месца ў парламенцкай асамблеі будзе пуставаць, і там будзе чуваць толькі голас афіцыйнага Менску. Пры гэтым менскі рэжым акурат дэманструе, наколькі моцна яго турбуе палітычная актыўнасць беларусаў за мяжой і канкрэтна выбары ў каардынацыйную раду. Усе кандыдаты на выбарах названы ўдзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў. Да іхніх сваякоў беларусі прыходзяць з ператрусамі. Здавалася, плюньце вы на гэтых беглых, як вы іх называеце, не траціце на іх свае сілы і рэсурсы. Калі іх сцвярджае прапаганда, яны ні на што не ўплываюць. Але ж не, сілавікі толькі пашыраюць сваю дзейнасць, прызнаюць экстрэмісцкімі ўсё новыя сайты і структуры, ўсё часцей спрабуюць схіляць людзей да супрацоўніцтва. Так што, як бы мы скептычна не ацэньвалі магчымасці каардынацыйнай рады альбо тую канкрэтную сітуацыю, якой зараз праходзяць гэтыя выбары, трэба разумець, што каардынацыйная рада – неабходная інстытуцыя. Нават калі сённяшняя роля хутчэй сімвалічная і дыпламатычная. Да таго ж, тут доўгатэрміновая стаўка і логіка. Калі ў Беларусі калісьці адкрыецца магчымасць для палітычных змен, павінны існаваць людзі, структуры і механізмы, якія змогуць удзельнічаць у пераходным працэсе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: гуманітарная місія ў Херсон, і ну для мяне яна стала такой знакавай, таму што я пабачыла, што мы можам далучаць да сябе людзей і заражаць людзей нашай справаю. А потым яшчэ і стварэнне беларускага аўтапалка, якая ініцыятыва існуе побач з намі, але ж ўсё роўна яна самастойная. І вось сустрэча, месца, дзе мы сустракаемся, седзе, сустракаюцца нават тыя, хто ніколі не думалі, што больш пабачыцца, а яны сустракаюцца менавіта на прасторы нашага валантэрства.
1: Алена Жаркевіч падкрэслівае, што дзячна кожнаму, хто дапамагаў хабу ў гэтыя 3 гады. А тым, хто хоча павіншаваць валанцёраў з днём народзінаў хаба, Алена нагадвае, лепшы падарунак – гэта падтрымка з боку беларусаў свету. У Празе беларуская супольнасць далучылася да святкавання Дня Европы. Удзел у мерапрыемствах узялі прадстаўнікі беларускай дыяспары, дэмакратычных структур і еўрапейскіх інстытуцый. Сёлета беларускі стэнд размясціўся дзякуючы падтрымцы бібліятэкі Вацлава Гавела, кажа прадстаўніца Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
2: У нас пакуль не было свайго ўласнага стэнда, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны. Былі супольна з стэндам бібліятэкі імя Вацлава Гавела. Адзін з апошніх лістоў, каторы перад смерцю напісаў Вацлав Гавел, былы прэзідэнт Чэхіі, быў скіраваны беларускім палізняволеным за краты. Быў перакананы ў прыналежнасці Беларусі да Еўропы, перакананы ў тым, што некалі мы вернемся ў Еўропу. Нават не то, што далучымся, мы вернемся туды, куды належым гістарычна, культурна, ментальна.
1: Падчас мерапрыемства беларускія ўдзельнікі наведалі ўкраінскі стэнд і сустрэліся з украінскім амбасадарам у Чэхіі Васілём Зварычам. Падарылі яму бел-чырвона-белы бранзалет і зрабілі супольны фотаздымак. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Габрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці габрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Европе» і сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасці сёлетняй канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар Універсітэту Беластоку Ярослав Лаўскі.
3: Цэхом тагарочнай канферэнцыі є то, що в większym стопню зазначає się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
1: Другі дзень канферэнцыі пройдзе ў Тыкуціне, адным з найважнейшых месцаў габрэйскай спадчыны на Падляшчы. Прызначэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слядзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
4: Скорей всего, Тыкуціна – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слядзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я.
1: Арганізатарамі канферэнцыі выступаюць кафедра філалагічных даследаванняў Усход-Захад, ваяводская бібліятэка і музей у Тыкуціне. Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абяркуюць формы захавання памяці пра габрэйскі свет цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць у беларуска-польскім памежжы ападкі, пагода скончылася, праўда, яшчэ за вакном нашай студіі не відаць таго, але зона дажджу будзе перасоўвацца ад захаду на ўсход. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, вецер паўднёва-ўсходні парывісты да 10-11 метраў у парывах. Тэмпература ноччу 11-13 градусаў. Заўтра таксама хмарна і дажджы магчымыя ў цэлым беларуска-польскім памежжы, будзе халадней, чым сёння. На Гарадзеншчыне і Беластоцчыне тэрмометры будуць паказваць 15-17, на Верасцейшчыне і каля Белай Падляскай 18-19 градусаў.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: 7 хвілін на 19 гадзіну Польшчы, у Беларусі жы ўжо на гадзіну пазней. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу і аддаю эстафетную палачку калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
7: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
8: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
9: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
10: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 11 траўня.
9: Чым запомніцца сёлетні парад у Маскве?
11: Даводзіцца такія, так сказаць, паклоны рабіць. Ну і Лукашэнку даводзіцца.
10: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
12: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё, яны будуць знікаць.
9: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
13: Это такой абразова-паказательны цялятнік.
10: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе прайшоў 7-ы тур вышэйшай лігі. МЛ Віцебск разграміў Дняпро 5-1 і захаваў першае месца ў табліцы. У дынамаўскім дэрбі ў Брэсце мінскае «Дынама» перамагло 2-1. Баранавічы набралі другое ачко ў сезоне, згуляўшы ў нічыю з «Арсеналам» 1-1. Дзяржынскі клуб працягвае беспройгрышную серыю. Тарпеда «Белас» абыграла «Нёман» 1-0. Гомель быў мацнейшы за «Іслэш» 2-0. «Нафтан» і «Батэ» згулялі без галоў 0-0. Таксама «Мінск» перамог «Славію» 2-1, а «Белшына» абыграла «Віцебск» 1-0. Былы норвежскі біятланіст і муж Дар'і Домрачавай Улі Эйнар Бьёрндален пацвердзіў, што разглядаў магчымасць балатавацца на пасаду кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Паводле слова васьміразовага алімпійскага чэмпіёна, з такой прапановай да яго звярталіся некалькі еўрапейскіх федэрацый. Пры гэтым Бьёрндален падкрэсліў, што не атрымліваў падтрымкі з боку Расіі ці Беларусі. Раней расійскі экс-біятланіст Дмітрый Васільеў заявіў, што нарвежац можа вылучыць сваю кандыдатуру на выбары кіраўніка Міжнароднага саюза біятланістаў. Бьёрндален шмат часу праводзіць у Беларусі, асабліва не афішуючы гэтага. У Домрачавай ёсць званне старшага лейтэнанта КДБ. Цяпер Міжнародны саюз біятланістаў узначальвае швед Олі Далін. Пераабранне кіраўніка арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. МЛ Віцебск будзе праводзіць хатнія матчы кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў у венгерскім Мёзікёвішдзе. Пра гэта паведаміў каментатар Уладзімір Навіцкі. Беларускія клубы па-ранейшаму не могуць гуляць еўракубкавыя матчы ў Беларусі, таму намінальна хатнія сустрэчы праходзяць за мяжой і без гледачоў. Жарабёўка першага раўнда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 7 і 8 ліпеня. Сустрэчы ў адказ на 14 і 15. У мінулым сезоне ў Мёзікёвішдзе свае хатнія матчы праводзіла мінская «Дынама». Барселона датэрмінова стала чэмпіёнам Іспаніі па футболе. У 35-м туры каталонцы абыгралі мадрыдскі «Рэал» 2-0. Гэта першы выпадак у гісторыі клуба, калі Барселона аформіла чэмпіёнства менавіта ў матчы супраць «Рэала». Раней такое ў «Ла Лізі» удавалася толькі мадрыдскаму «Атлетыка» у сезоне 1976-77. Пасля гэтай сустрэчы Барселона і «Рэал» зраўняліся ва колькасці перамог у афіцыйных «Эль-класіка». Цяпер у абедзвюх каманд па 106 выйграных матчаў. Усяго сапернікі правялі 264 афіцыйныя сустрэчы. 52 матчы завяршыліся ў нічыю. Па колькасці забітых мячоў перавага застаецца ў «Рэала» 444 супраць 441. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: 30 гадоў таму спадчыну ад СССР Лукашэнку перайшлі беларускія калгасы і сельская гаспадарка.
3: Ён мог пайсці шляхам рэфарматара і вярнуць беларусам зямлю, якую некалькі адабралі ў іх продкаў савецкія ўлады.
0: Але Лукашэнка пакінуў калгасы. У што гэта вылілася? У Беларусі штогод знікаюць вёскі.
3: Пра тое, чаму беларусы не хочуць жыць у вёсках, хоць дзяржава прапануе ім хаты за адну базавую, эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі расказаў тэлеканалу «Белсат».
0: Паслухаем размову.
4: Нас зачапіла навіна пра тое, што з пачатку года ў Беларусі зніклі тры вёскі. То бок зніклі тры месцы, дзе жылі людзі, дзе нешта адбывалася, былі нейкія нават гістарычныя падзеі. Ці гэта шмат, ці гэта нармалёвая такая сітуацыя, калі мястэчкі і вёскі знікаюць, калі яны маленькія, там ніхто не жыве?
5: Ну, глядзіце, гэта насамрэч не шмат, таму што ў нас за 30 гадоў Лукашэнкі знікла 1800 вёсак.
6: Оу!
5: То бок 1800 вёсак, гэта болей, чым за гады вайны зніклі.
6: Гэта не лецішча, а менавіта вёскі.
5: То бок была вёска. вёска, вось 1800 вёсак, іх не стала. Я не памятаю, колькі там у 24-м годзе, здаецца, там 200, нешта такое. То бок яны знікаюць увесь час. Таму за месяц, вы кажаце, 4, да? Ну, гэта такая звычайная дынаміка.
0: Звычайна, так. Абсолютно.
4: А гэта тэндэнцыя, то бок нешта адбываецца, што яны знікаюць? Ці гэта нармалёвая сітуацыя, калі урбанізуецца?
5: Глядзіце, гэта, канешне, тэндэнцыя, яны знікаюць, таму што, ну, там знікаюць людзі, таму што там няма каму жыць, а людзей на вёсцы становіцца ўсё меней. А вось за 30 гадоў Лукашэнкі, калі у нас у 96-м годзе на вёсцы жыло 3 мільёна 200 тысяч людзей, то зараз гэта ўжо меней за 2 мільёны. То бок скарачэння на траціну адбылося, да? І як бы, ну, і на гэтых вёсках, вось траціна людзей, якія жывуць на вёсках, гэта людзі сталага ўзросту. Ну, то бок гэта пенсіянеры і яшчэ старэйшыя. А моладзі там, тых, хто да 30 гадоў, там толькі 17%. Таму гэта абсалютна лагічная тэндэнцыя, што, ну, вёска проста вымірае, людзі паміраюць, і ўсё, і калі апошні жыхар у вёсцы памёр, то, ну, ўсё, вёска знікла.
0: То бок крытэрый для таго, каб называць вёску вымерлай, гэта менавіта адсутнасць жыхароў.
5: Ну,
0: на 100%.
5: Ну,
0: ёсць іншыя крытэрыі.
5: Не, ну насамрэч не, гэта адсутнасць жыхароў. То бок, ну, я там памятаю вёскі, я прыязджаў, ну, ў Чорнобыльскай там зоне, ага. Каля Чорнобыльскай зоны там прыязджаў, ну, там жыло 3 бабулькі, і ўсё ж гэта была вёска.
0: Так, гэта не вымерла.
5: Не вымерла вёска, гэта была вёска. Ну, як бы афіцыйных жыхароў там могуць быць якія-небудзь скотары, канешне, ну, але калі мы кажам пра афіцыйных жыхароў, то вось, ну, нема жыхароў, нема вёскі.
4: То бок не павінна зусім быць людзей, ці ёсць нейкая, ну, колькасць, што вось калі 3 бабулі,
5: гэта... Не, як я разумею, не павінна быць людзей. Ну, як бы, ну, калі чалавек там жыве, то гэта яшчэ вёска ёсць, ну, у сэнсе. Там хто населены пункт.
0: А можна азначыць, якія рэгіёны больш за ўсё губляюць?
5: Да, вельмі лёгка. Гэта, па-першае, Віцебская, па-другое, Гарадзенская вобласці. Там, прычым, там вельмі значная такая, ну, значны разрыў, вялікі разрыў, да, досыць, таму што вось, ну, я казаў, што сельскае насельніцтва Беларусі скарацілася на траціну за 30 гадоў пры Лукашэнку. А вось у Віцебскай вобласці яно скарацілася на палову.
4: А што, ёсць нейкія, з чым гэта звязана?
5: На жаль, вось гэтага я не магу сказаць. То бок, лёгка адказ на пытанне быў бы, што Віцебская вобласць, яна праблемная, да, там самая бедная, ўсё такое. Але, ну, Гарадзенская вобласць, здаецца, не праблемная, там добрая сельская гаспадарка. Тут павінны быць менавіта дэталёвыя даследаванні. То бок, вось, ну, як бы глядзець, куды людзі з'язджаюць, калі яны з'язджаюць з вёскі, да, там з'язджаюць яны ў Менск, ці яны з'язджаюць можа у Гродзенскай вобласці там добрыя вось гэтыя малыя гарады, яны з'язджаюць туды. А можа яны з'язджаюць за мяжу з гэтай Гродзенскай вобласці. То бок, ну, тут вельмі немагчыма сказаць без даследавання, а такое даследаванне, якія разумею, ніхто не праводзіў.
4: Так цікава, што мы кажам зараз пра такое вялікае скарачэнне колькасці вёсак і людзей у вёсках, а ўсё гэта пад эгідай, я нават памятаю, па тэліку казалі, «Возрождение села», гэта называлася праграма, якая дапаможа кожнай вёсцы стаць вось аграгарадком.
0: Мне падаецца, з канца 90-х. Вось гэта «Возрождение», яно пачалося і дагэтуль.
5: Ну так, ідзе. Так, Лукашэнка ж ён абвясціў.
0: Як ён заўсёды?
5: Яно ж так і называлася «Праграма возрождения села». Так. Вось, Лукашэнка яе абвесціў, і так, як бы, ён адраджае село, і мы бачым, як ён адраджае село.
4: А чаму не працуе гэта? Мабыць, нейкія крокі, пра якія мы не ведаем, ці, мабыць, яны просто ў менеджмент не разумеюць, што такое вёска?
5: Ну, глядзіце, што адбываецца, ну, па-першае, ну, не, ну, тут асноўная гэта эканоміка, ну, як бы, па-першае, значыцца, ну, у нас, у прынцыпе, дэмаграфічная сітуацыя ў краіне дрэнная, яна проста дрэнная. Але на вёсцы яна больш дрэнная, чым там у горадзе, да? Калі вось мы бачым, ну, вось у 24-м годзе на вёсцы нарадзілася 13 тысяч дзяцей.
4: Агулам?
5: Агулам, так. Ва ўсіх вёсцах, не ў адной вёсцы, ва ўсіх вёсцах. А памерла 37 тысяч чалавек. У тры разы.
0: У тры разы
5: болей. То бок там, ну, у нас і ў гарадах смяротнасць перавышае нараджальнасць, але на вёсцы вось гэты працэс, як бы гэта сказаць, натуральнага змяншэння насельніцтва, да, ён у тры разы хутчэйшы, чым у горадзе. То бок я не кажу пра міграцыю з вёскі, да, калі людзі з'язджаюць, я кажу толькі пра вось тое, што памірае значна болей, чым нараджаецца. Вось. Ну, тут справа, канешне, ну, справа справа яшчэ і ў эканоміцы, таму што...
0: І перш за ўсё,
5: ма. І перш за ўсё ў эканоміцы. Ведаце, вось я чаму усе гэтыя лічбы добра ведаю, я два тыдні таму рабіў праграму, якая называлася «30 лет уничтожения села».
6: Ага.
5: Вось. І гэта праграма, так як прынята казаць, вызвала шырокі абшчэсны рэзананс у беларускім тэлевізары. Яны прысвяцілі перадачу клуб рэдактароў разбору гэтай маёй праграмы.
6: Ага.
4: Вось, мая павага, як кажуць.
5: І яны абураліся там, і гэта цікава. Яны абураліся там, што, ну, асноўны аргумент быў, гэтага не можа быць, таму што гэтага не можа быць ніколі. І вось яны абураліся. Ён кажа, што, значыцца, у нас вось малака на вытворчасць малака мы выйшлі савецкую вытворчасць, аб'ёму выйшлі толькі ў 20-м годзе. Як такое можа быць? Такое не чым. Але такое ёсць. Гэта праўда. Мы на вытворчасць малака, якая была ў Беларускай ССР, выйшлі толькі ў 20-м годзе. Але і прычына ў чым? Прычына ў тым, што, ну, і гэта магло паказацца, што, ну, немагчыма такое, да, гэта, ну, абсалютна, да, у нас гэта малочна-таварныя комплексы, ўсё такое. Але прычына ў тым, што ў нас у Савецкім Саюзе большая частка малака выраблялася на падвор'ях асабістых, сялянскіх, а іх не засталося, і гэта, ну, і гэта вось вынік змагання дзяржавы з любой, ну, я не ведаю, любой асабістай ініцыятывай на вёсцы, да? Ну, помніце, як у нас палілі свіней, да?
6: Ага, ну, так, так, так.
5: Вось, ну, такі, што у вас застанецца, ну, то бок, там, у савецкія часы, там, ну, кожная хата мела, там, свінню ці дзве, да? А зараз не. Зараз карова, гэта экзатычная жывёла на вёсцы становіцца. Вось, ну, і калі вам не маць дзе працаваць, то вы ж не будзеце там жыць, ну.
0: Але што можа запаволіць працэс вымірання вёскі? Вось што кажа Андрэй Маховскі.
5: Я баюся, што зараз спыніць яго наогул немагчыма. Ужо гэта трэба было рабіць раней, таму што, ну, як бы, гэта магло быць вельмі простая рэч. Гэта калі вось, як казаў Ленін, землю крестьянам.
6: Ага.
5: Вось, калі б гэта было зроблена ў 90-е гады, у нас бы, як у той Польшчы, узніклі там нейкія фермеры. Ну, людзі б всё роўна з'язджалі з вёскі, ну, таму што просто, ну, все равно на вёсцы становілася меней людзей, таму што, ну, таму што там тэхналогіі зараз не патрэбна столькі людзей, каб пракарміць астатніх, да. Але б і з'язджала б меней, усё ж такі. Вось, не так хутка б яны з'язджалі. І вось, ну, узнікла б вось гэта маленькія гэтыя гаспадаркі, і людзі б заставаліся, больш людзей б заставалася на вёсцы. Ну, як гэта адбываецца ў Польшчы, як гэта адбываецца
6: у Еўропі?
5: У Еўропі, цалкам, у Еўропі, так. Але Лукашэнка, ён зрабіў стаўку на вось гэта крупнатаварнае производство, вось гэтыя гіганцкія комплексы, гіганцкія, там, яны зараз не калгасы, яны зараз горш, чым калгасы, насамрэч, вось. Ён зрабіў стаўку на ўсё гэта, ну, і, як бы, натуральна, людзям няма працы. Вось мы ведаем, ну, вось на вёсцы толькі 40% людзей занятыя ў эканоміцы. 40% тых, хто жыве на вёсцы, а 60% не занятыя ў эканоміцы.
6: А, слухай, ты казаў, што гэта горш, то, што зараз мы маем замест калхозаў, вось гэты аграпрадпрыемства, я не ведаю, як гэта называецца. А чаму гэта горш?
5: Таму што
6: у Савецкім Саюзе ж працавала.
5: Гэта ўсё, да, але, гэта ўсё было. Але там былі калгас, там былі,
4: ага,
5: калгасы.
4: Кармілі.
5: Але гэта горш, таму што калгас гэта калектыўная гаспадарка.
6: Ага.
5: І хаця б тэарэтычна ўсе працаўнікі калгаса маюць права голаса пры прыняцці рашэнняў у рамках калгаса. А вось у гэтых рупах ОАО і гэтак далей яны ніякага права голасу не маюць. І гэта нават у савецкія часы нават крыху дзейнічала, вот з тое, што, ну, працаўнікі калгаса маюць права голасу. Яны маглі сабрацца там на, ну, правесці некае сабранне і там сказаць там кіраўніку, што, ну, мы цябе не хочам там. І нават яго маглі змяніць там. Ну, не часта такое адбывалася, але маглі. Вось, а тут таму гэта горш, чым калгасы.
4: А што для нармалёвай вёскі, вось якая нехта нас глядзіць зараз з вёскі, напрыклад, і якія прызнакі ёсць, што гэта нармалёвае месца, яно будзе яшчэ, ну, як кажуць, квітнець, як наша беларуска.
6: Перспектыўная.
4: Напрыклад, там побач нейкі горад ці мястэчка, дзе ёсць нейкі завод. Напрыклад, шмат людзей, і колькі гэта шмат людзей там адносна колькасці дамоў. Не ведаю, аўталаўка прыязджае, вось, якія прызнакі?
5: Ой, ну, глядзіце, я б сказаў, што калі б там нараджальнасць была вышэйшая за смяротнасць, але такіх месцаў у Беларусі вельмі не шмат, засталося ў прынцыпе, да, у нас і ў Мінску нараджальнасць меншая за смяротнасць. Ну, я б сказаў, што гэта, ну, па-першае, ну, вёскі, якія жывуць, гэта вёскі, якія каля гарадоў, так, таму што людзі могуць ездзіць у горад. горад і там працаваць, таму што зноў жа на вёсцы там асабліва працы няма. У нас вось у Савецкім Саюзе, у Беларускай ССР, у сельскай гаспадарцы было занята 1 мільён чалавек, а зараз там занята 250 тысяч. То бок, ну вось скарачэнне ў 4 разы, да? Ну гэта вынік будавання вось гэтых вялікіх аграхолдынгаў, да? То бок гэта калі, ну калі горад, гэта калі там, ну не ведаю, калі там прыезд, калі там туды прыязджаюць новыя людзі і купляюць дамы.
6: Ну, зразумела.
5: Вось бы так.
6: А у Беларусі зараз даволі часта з'яўляюцца аб'явы аб тым, што прадаецца вёска за адну базу 45 рублёў, напрыклад. А вось такая захада дапаможа захаваць вёску?
5: Ну, нет.
4: І не, а калі гэта будуць не беларусы? Калі гэта будуць не беларусы? А расейцы такі, 45 рублёў беларускіх, гэта нічога. Мне трэба ехаць з мабілізацыі. Ну, яны так. Не могуць возрадзіць нашу вёску?
5: Ну, вёску яны дакладна нашу не могуць возрадзіць. А, не, купляць там можа і будуць. Ну, чаму не купіць, калі 45 рублёў, ну гэта ж нічога.
6: Але ж гэта будзе не вёска ўжо.
5: Не, не, але ці будзеш ты там жыць у гэтым доме?
4: Не будзеш.
5: Ну, ты ж не будзеш там жыць. Ну,
6: бізнес.
5: Ну, па-першае, трэба укласці грошы, ўсё ж такі там рамонт зрабіць, да? Не, дык так робіцца, я ведаю, што ну на вёсках адкрываюць бізнес, там былі колькі гадоў таму, яны спрабавалі гэта возрадзіць неяк, і там былі ільготы для тых, хто адкрывае свой бізнес на вёсцы, і таму многія рэгістравалі свае малыя прадпрыемствы на вёсках. Ну, і так, гэта было. Але, ну, гэта не той маштаб, каб яе возрадзіць. Ну, то бок, глядзіце, ну, ўсё ж такі, менш за 2 мільёны чалавек жыве. Ну, колькі прыедзе там гэтых бізнэсоўцаў?
4: Ну, так. І ражаць яны не будуць.
5: І зноў яны ражаць там не будуць. І зноў глядзіце, што ось 24-й год у нас, я казаў, 13-37, да? То бок на 23 тысячы чалавек скарацілася сельскае насельніцтва толькі ў выніку вось, ну, натуральных прычын, без міграцыі. А, ну, 23 тысячы бізнэсоўцаў на вёску не паедуць, каб кампенсаваць гэта.
6: Ну, мы... Што такое вёска, перш за ўсё? А, напрыклад, катэджная тэрыторыя, якая існуе па-за межамі горада, гэта мы можам лічыць гэта вёскай?
5: Ну, я мяркую, што не, насамрэч, канешне. Ну, таму што вёска гэта ўсё ж такі лад жыцця і лад гаспадаркі, першую чаргу. Ну, то бок. Ну, не, гэта, але гэта маё меркаванне, просто меркаванне, да. Всё-такі вёска гэта, калі вось, у вас ёсць падсобнае хазяйство, вы там нешта разводзіце, ну, то бок, працуеце на зямлі. Хоць бы як працуеце на зямлі. А калі гэта катэджны пасёлак, то гэта, ну, гэта просто дачы. Там вы выязджаеце, не ведаю. Нават вы можаце там стала жыць, але гэта ўсё роўна будзе частка горада.
6: То бок, калі на месцы вёсак пабудаваць катэджныя пасёлкі, гэта не будзе лічыцца вёскай.
5: Ну, глядзіце, лічыць можна ўсё, што заўгодна.
4: Ну, гэта павінна быць супольнасць, ну, у якой ёсць там дом прыняцця рашэння. Ну, не культуры, але там нейкі вёсачнае сельпо.
5: Не, глядзіце, ну, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Можна гэта назваць вёскай, казаць, вось мы адраджаем вёскай. Ну, гэта ж так і робіцца. Насамрэч, у нас вось адносна добрая статыстыка па вось дэмаграфіі і там умовах жыцця, па даходах насельніцтва. Яна за кошт таго, што ў гэтыя вось вёскі ўлічваюцца вось усе гэтыя катэджныя пасёлкі вакол Мінска. Вось у нас, напрыклад, ёсць такая штука. Значыцца, афіцыйна ў нас 60% дамоў на селе падключаны да вадаправоду.
6: Ага.
5: Ну, то бок, Лукашэнка там абяцаў, што вадаправод ўсё 60% па Беларусі. Але цікавая дэталь. У Мінскай вобласці гэта больш за 75%, а ў Віцебскай вобласці гэта менш за 40%. То бок, ну, яны лічаць вось гэтыя катэджныя пасёлкі, дзе куды людзі вось прыязджаюць, там, ну, так, ну, там усё падключана, там гэта, ну, то бок, яны гэта лічаць вёскай, і гэта дае, паляпшае крыху паказчыкі.
4: А ці праўда, што колькасць людзей у вёсках, якія жывуць у Беларусі агулам, яна там менш нават, чым у Мінску?
5: Ну, так, ну, да? Ну, зараз, не, глядзі, мы зараз не ведаем, скільки у Мінску було 1 900 000, здається, так? Ну, вишні лічби. А на усіх білоруських вёсках так само 1 900 000. Ось на початку 90-х було, на вёсках жило у 2 рази більше, ніж у Мінску.
0: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які патлумачыў прычыну заняпаду беларускай вёскі. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
0: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
7: Это такой абразова-паказательны цялятнік.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Шоу-біз.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ключавы экспанат у беларускім павільёне на сёлетняй венецыянскай біеннале «Шар забароненых кніг». Але ж мы недзе яго бачылі. Велізарны шар з кніг – гэта частка дэкарацыі спектакля «Сабакі Еўропы», пастаўленага беларускім свабодным тэатрам. Куратарка павільёна Даніэла Каляда расказала Еўрарадыё, што 2 месяцы дыскутавала з бацькам, кіраўніком беларускага свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным, і ўсё ж пераканала яго выставіць гэтую працу ў Венецыі. Мікалай не хацеў у гэтым удзельнічаць, каб не адцягваць увагу ад мяне. Ён хацеў, каб гэта быў чыста мой праект, але праца настолькі туды ўпісалася, што без яе было б нікуды. Паводле куратаркі, канцэпцыя беларускага павільёна – медытацыя на тэму канца свабоды, асабістай і лічбавай. Каманда хацела, каб за 5-7 хвілінаў гледачы зразумелі, як гэта знаходзіцца ў Беларусі. Русі згледзяшча ўсіх 5 пачуццяў. Над зместам павільёна працавалі ў тым ліку кампазітарка Вольга Падгайская, дызайнер Владзімир Цэслер, мастак Сяргей Глінневіч, шэф-кухар Расмус Мунк. Закрыўся беларускі пластычны тэатр «Інжэст». 18 траўня яму мусіла споўніцца 45 гадоў. Тэатр, на жаль, афіцыйна больш не існуе. У красавіку канчаткова вывезлі дэкарацыі, расказвае адзін з яго ўдзельнікаў. Шматгадовы кіраўнік праекта Вячаслаў Іназемцаў цяпер жыве ў Японіі. У ліпені 2020 года акторы «Інжэста» запісалі відэазварот, у якім казалі пра зменнасць улады і сумленныя выбары. У 2021 тэатру забранілі выступаць у Беларусі. У 2024 у яго дабралі памяшканне. Так дзяржава крок за крокам знішчала яшчэ адзін унікальны культурніцкі праект. Брытанскі актор Майкл Пеннінгтон памёр ва ўзросце 82 гадоў. Пра гэта паведаміла выданне Daily Mail. Найбольш шырокую вядомасць акцёру прынесла роля афіцэра Моффат Яна Джерджерода ў фільме «Вяртанне джэдая» ў 6-м эпізодзе кінасагі «Зорныя войны». Таксама Пеннінгтон сыграў у стужцы «Гамлет» рэжысёра Тоні Рычардсона, зняўся ў фільмах «Вяртанне Шерлока Холмса» і «Жалезная ледзі». На працягу многіх гадоў ён супрацоўнічаў з каралеўскай шэкспіраўскай кампаніяй і ўдзельнічаў у пастаноўках паводле твораў Уільяма Шэкспіра. Акрамя акцёрскай кар'еры Пеннінгтон пісаў кнігі, у тым ліку пра ролі ў пастаноўках па творах Антона Чэхава і Фёдара Дастаеўскага. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
5: Мы вам ужо расказвалі пра любімую тэму Лукашэнкі апошніх месяцаў – прафілакторыі для цялят. Не праходзіць і тыдня, каб ён не прысвяціў ёй хаця б мінімум свайго часу.
6: Але не толькі гэтым адзначыўся мінулы тыдзень у Беларусі. Напрыклад, міліцыя нагадала грамадзянам пра крыміналку за наймітства, а ў докшыцах урачыста адкрылі абноўленую дошку гонару.
5: Пра ўсё гэта ў традыцыйнай рубрыцы «Еўрарадыё Крынж тыдня» з Паўлам Свярдловым.
6: Давайте паслухаем.
7: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на «Еўрарадыё», дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго.
8: Я этот вопрос поставил не потому, что у меня там с катушек съехало, и казалось бы, вот все время говорит и говорит.
7: Ёсць тэма, якую Лукашэнка згадваў у канцы красавіка кожны дзень, на кожнай нарадзе. І гэта не дабрабыт беларусаў, не рост цэн, не вайна і не аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Гэта прафілакторыі для цялят.
8: Это такой образцово-показательный цялятнік. профилакторию. Создание профилакторию, дорогие мои, это крупный шаг по сохранности молодняка, скота. В других хозяйствах, не только у тебя, в других хозяйствах вы подобное будете строить профилакторию.
7: Не тое, каб мне чаго-небудзь шкада было для беларускіх цялят. 100% яны заслужылі самых лепшых умоваў, шчаслівага дзяцінства і бесклапотнага юнацтва. Але як бы ім там усім намякнуць, што трэба менш думаць пра цялят і больш пра людзей? Міліцыя вырашыла нагадаць.

Кветкі беларусаў запоўненыя абвесткамі па ўступленні менавіта ў расійскае войска. Конкурс трэшовых рэміксаў працягваецца. Знеславіць знакамітую мелодыю з нашага спакойнага беларускага дзяцінства вырашыў яшчэ адзін мамкін рэпер-патрыёт.

Час, па-першае, абвясціць гэты саундтрэк да прагнозу надвор'я нематэрыяльнай культурнай спадчынай. А па-другое, ўвесці пакаранне за здзек над ім. Напрыклад, 10 гадзінаў праслухоўвання навагодняй рэкламы фірмы Модум.

0: А за дзень да гэтага ў тых жа докшыцах і таксама з максімальным пафасам адкрылі аўтамыйку. У іх там што ні дзень, то свята. Можа пераехаць ужо ў гэтыя докшыцы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Выданне «Эканаміст» паведамляе, што Расія цалкам згубіла кантроль над сітуацыяй в Украіне. Беларускі пластычны тэатр «Інжэст» спыніў сваё існаванне. Беларускае выдавецтва ў Познані выдала кнігу прозу Макса Шчура.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Выданне «Эканаміст» паведамляе пра магчымы пералом вайны в Украіне. Паводле звестак Інстытута вывучэння вайны, на які спасылаецца выданне, упершыню за амаль 3 гады ініцыятыва на фронте нібыта пераходзіць да Украіны. За апошні 30 дзён расійскія войскі страцілі кантроль прыкладна над 130 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі, а з лета 2024 года пачалі паступова адступаць на шэрагу напрамкаў. У матэрыяле значаецца, што Украіна цяпер наносіць Расіі ўсё больш стратаў па розных паказчыках. Вясновае наступленне расійскіх сіл, паводле выдання, не дасягнула пастаўленых мэт. Таксама гаворыцца, што зона актыўнага выкарыстання беспілотнікаў пашыраецца і цяпер ахоплівае дзясяткі кіламетраў у глыб тылу. Рэгулярна такуюцца аб'екты на адлегласці ад 2000 кіламетраў ад украінскай мяжы. Прафесар ваенных даследаванняў каралеўскага коледжа Лондона Лоренс Фрыдман адзначыў, што гэта можа сведчыць пра пераломны момант у вайне. Паводле ягоных слоў, калі расійскія сілы не дасягнуць істотных вынікаў, магчымыя далейшыя страты пазіцыі. Украінская ініцыятыва «Евромайдан Варшава» правяла перад расійскай амбасадай акцыю, прысвечаную забітым украінскім дзецям. Падзея стала адказам на ўрачыстыя парады, што ладзіліся ў гэты дзень у Маскве, распавядае валанцёрка аб'яднання «Евромайдан Варшава» Надзея Рэма.
4: Мы вырішылі паказаць світу наслідкі і злочыны вялікіх пераможців, як вони себе називають. Росія демонстративно святкує перемогу над фашизмом, а сама породжує цей фашизм і є основним його засновником зараз в наші дні. Чому саме діти? Тому що діти терплять в цій війні найбільше. Вони не мали вибору, не мали сторони. Ви бачите за нами інсталяція з хрестів. Ви бачите, деяким дітям було тільки

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Яшчэ колькі гадоў таму у Маскве гаварылі пра апарат у Кіеве. У расійскай прапагандзе яшчэ была пэўнасць, што Украіна абрынецца хутка. Кіеў будзе ўзяты, а расійскія вайскоўцы змогуць прайсці пад воплескі мясцовых жыхароў, якія кідаюць кветкі пад ногі ў знак удзячнасці як вызваліцеляў. Іншымі словамі, накідвалі сябе маску міратворцаў у лаўрах. У траўні 2026 году мова пра парад у Кіеве ўжо не вялася. Расія не здолела правесці паўнавартасны парад нават у самой Маскве. І менавіта праз пагрозу бяспекі, найбольш сакральнаму у пуцінскай Расіі, памяркуйма пра гэтую трагікамедыю, якой мы ў гэты час сведкамі. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У 2022 годзе Крэмль марыў дыктаваць умовы Кіеву. А ў 2026, як бачым, Крэмль ужо мусіў быў задумывацца пра тое, як бы спакойна правесці парад у Маскве. Пагатоў рэагуе ў вобразе пачырванеўшага твара прэс-сакратара Пуціна Пяскова на ўказ Зяленскага пра дазвол правесці парад на Красным пляцы. Як мяняюцца гістарычныя ролі за колькі год? Ці не дзіўна? Парад перамогі 9 траўня пуцінскі рэжым даўно спрабуе прыватызаваць, як выключна расійскае геройскае дасягненне мінулага. Перамогу ў Другой святой вайне расійскія начальнікі ператварылі ў рэлігію, галоўны палітычны спектакль, дзе можна было паказаць тэхнічна-мілітарны апафеоз расійскай моцы для замежных гасцей і сваіх насельнікаў, і нагоду паказаць упэўненага лідара на трыбуне маўзалея. Але сёлета карцінка атрымалася іншай праекцыяй. Парад прайшоў скарочаным, з узмоцненымі мерамі бяспекі, без дэманстрацыі цяжкой тэхнікі. І ўсё гэта адбывалася пад пагрозай украінскага ўдару беспілотнымі лятальнымі апаратамі. Гэта ўсё наводзіць да думкі, што рэжымы заканчваюцца не тады, калі іх лідар адыходзіць у свет іншы, а менавіта тады, калі ягоныя сімвалы перастаюць працаваць. Для Пуціна гэта пабедабесія, гіпертрафаваная ўпэўненасць вышэйшасці расійскага свету, у Лукашэнкі гэта савецка-расійская каланіяльная дэкарацыя. І калі кожны перастане іх падтрымліваць, то і канец сістэме. Лепей, канешне, каб гэта адбылося ўнутры, а не вонкі. Так менш клопату мірнаму жыццю людзей. Па Расіі мы ўжо бачым, што іх сімвал даў расколіну. Расія пачынала вайну як краіна, якая хацела праводзіць парады, рыхтык нацысцкай Нямеччына часоў Гітлера ў чужых сталіцах. А прыйшла да моманту, калі не можа спакойна правесці паўнавартасны парад ва ўласнай сталіцы. І гэта палітычнае прыніжэнне. А яшчэ адзін важны сюжэт з гасцямі Пуціна на парадзе. Калі яшчэ колькі год таму на парад з'язджаліся лідары многіх краінаў, старшыня аб'яднаных нацыяў, то гэным разам адмовіўся на парад ехаць нават Мікола Пашынян. Лідар краіны, якая на працягу стагоддзяў была фартпастом імперскай Расіі на Каўказе. А гэта паказчык таго, што рэжым ужо на парозе на выхад. На тле гэтага прыезд лідараў Казахстану і Узбекістана Такаева і Мерзьёева выглядае троху дзіўна. Патлумачыць можна гэта толькі тым, што матыў іх прыезду быў іншы, як візіт на парад сілы. Яны прыехалі не да пераможцы, які кантралюе сітуацыю, а да ўлады, якая ўсё яшчэ небяспечная і мае вагары, але не выглядае такой ужо недатыкальнай. Гэтыя краіны, як і наш край Беларусь, паказваюць сваёй прысутнасцю, што яны ўсё яшчэ моцна залежаць ад Масквы. Хаця я супраць такой думкі, што Казахстанам і Узбекістанам кіруе Пуцін. Час мінуў. Калі Казахстан і Узбекістан былі малодшымі рэспублікамі, якія слухаліся цэнтра. Зараз яны вядуць самастойную палітыку, наколькі дазваляе ім рэчаіснасць. Казахстан мае агромністую мяжу з Расіяй, яна ў эканоміцы Казахстана, лагістыцы, нафтавых маршрутах. Расія ў інфармацыйнай прасторы Казахстана. Таксама і ў тэме бяспекі. Узбекістан мае больш незалежную палітыку. Ён не сябра ДКБ, не сябра Еўразэсу, але і ў Ташкента ёсць залежнасць. Гэта працоўныя мігранты, пераказы грошаў, гандаль, бяспека, Афганістан пад носам рэгіянальнай балянсы. І ўсе ведаюць, што Масква ўмее дастаўляць клопатаў і без танкаў дастаткова міграцыйных абмежаванняў ці, наадварот, міграцыйных патокаў, як у Беларусі, ці гандлёвых перашкодаў. Магчыма, удзел гэтых краінаў на парадзе было з-за запрашэння, ад якога немагчыма было адмовіцца. У палітыцы ціск можа праяўляцца ў самой структуры стасункаў. Калі адна краіна ведае, дзе ў іншай балючыя пункты, то ёй не абавязкова шторазу агалошваць ультыматум. Але па ходзе думкі ўзнікае пытанне, калі Масква здолела націснуць, то чаму не прыехалі ўсе лідары Цэнтральнай Азіі? Мяркую, яны не так важны паводле сваёй вагі ў рэгіёне, як эканамічна, гэтак і дэмаграфічна. Тыя, хто прыехаў на парад Пуціна, прыехалі не да сімвалу будучай перамогі, а да небяспечнага цэнтру старой залежнасці, ад якога пакуль яшчэ нельга адарвацца без наступстваў. І менавіта таму такі парад можна назваць апошнім парадам пуцінскага рэжыму. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Kultura.com. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве презентация книги «Беларусь. Что повинен ведать кожны?», где вас чакае сустрэча з яе аўтарамі. Гэта добрая магчымасць даведацца пра стварэнне кнігі, пагутарыць пра сучасную Беларусь, яе гісторыю і бягучую сітуацыю. Сустрэча будзе праходзіць на ангельскай мове. У панеделок у Беластоку занятки «Мова на нова». Ці праўда, што музыка не мае межаў? Сярод іншага пра гэта пагутрыць на сустрэчы з Уладам Бернатам, удзельнікам гуртоў «Дзіцюкі», «Дзядзінька», «Растэйт», вядучым відэапраектам «Музыка без межаў», а таксама барменам, крацей цікавай і разнабаковай асобай. Таксама пройдзе невялікі канцэрт. У панеделок у Кракаве Купалаўцы граюць спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек угубляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай, адчуванне годнасці. У аўторак пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута ладзіць на сваім YouTube-канале онлайн-прэзентацыю, запісанай кніжным возам аўдыёказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», а таксама ўсяго цыклу пра кота Шпрота, але не для дзяцей, а для дарослых. Раскажа пра тое, як гісторыя пра Шпрота пісаліся, чым гэтыя гісторыі былі і ёсць для аўтаркі, пра стасункі з дзіцячай літаратурай і пра «Писанне кніг для дзяцей». У сераду ў Варшаве прэзентацыя кнігі Тоні Лаждан «На углу незалежнасці». Тут чакае нефармальная сустрэча з размовамі і чытаннямі, пытаннямі і адказамі і тортам кіеўскім для тых, хто прыйдзе ў час. «На углу незалежнасці» – гэта кніга пра звычайных людзей у незвычайных абставінах. Аўтарка піша быццам бы містычны трылер. Ён і смешны, і жудасны. Ён, як кажа Тоні, пра калектыўную памяць, пра тое, што помніць, а што забываць у сучаснай Беларусі. У сераду ў Чарнагоры сустрэча з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам. Ён пакажа свой фільм «Чыстае мастацтва» пра мастака-авангардыста Захара Кудзіна, які трагічна загінуў у год прэм'еры. Але разам з горадам Мінскам, другім галоўным героем фільма, кіны зафіксавалі вельмі жыццесцвярджальна. Будзе магчымасць паразмаўляць з рэжысёрам, абмеркаваць яго новы фільм, што знаходзіцца ў працэсе стварэння. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра, ў аўторак, 12 мая, умовы надвор'я ў Беларусі ноччу будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, а днём на большай частцы тэрыторыі краіны даб'ецца ўплыў актыўных франтальных раздзелаў, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы па захадзе, а днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Месцамі днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах чакаюцца навальніцы, у дзённыя гадзіны па паўднёва-заходняй палове пры навальніцах месцамі моцныя залівы прагназуюцца і град. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём у асобных раёнах шквалістае ўзмацненне ветру прагназуецца да моцнага парывістага. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 9 градусаў, па захадзе ад плюс 10 да плюс 13 градусаў. Максімальная днём тэмпература чакаецца ад 17 градусаў са знакам плюс па паўночным захадзе да плюс 24 па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск будзе падаць. 13 мая ў сераду надвор'е прадоўжыць вызначаць актыўныя франтальныя сістэмы, якія павольна перамяшчаюцца ва ўсходнім накірунку. Чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы прагназуюцца. У асобных раёнах моцныя дажджы, навальніцы таксама чакаюцца. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, па захадзе ад плюс 4 да плюс 6 градусаў, днём чакаецца ад 10 градусаў са знакам плюс па паўночным захадзе да плюс 19 градусаў па ўсходзе Беларусі. Такое вось надвор'е нас чакае, даражэнькі, цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Акута» з трэкам «Адзіноцтва» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Беларуска-украінскаму хабу сустрэча споўнілася 3 гады. Міжнародны семінар, прысвечаны моўнай ідэнтычнасці, пройдзе ў Варшаве ў гэтую суботу. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай адбудзецца ў блакітных колерах. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларуску-украінскаму хабу «Сустрэча» споўнілася 3 гады. Міжнародны семінар, прысвечаны моўнай ідэнтычнасці, пройдзе ў Варшаве ў гэтую суботу. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай адбудзецца ў блакітных колерах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння беларуску-украінскаму хабу «Сустрэча» споўнілася 3 гады. Хаб месціцца ў Кіеве. Беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая ўвесь гэты час знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы, прыгадвае галоўныя падзеі, якія адбыліся за гэтыя 3 гады.
4: Пэўны з апошніх такіх дапамог нашых, то гэта безумоўна пункт незламнасці, які зрабілі мы. Першая наша справа, гэта была гуманітарная місія ў Херсон, і для мяне яна стала такой знакавай, таму што я побачыла, што мы можам далучаць да сябе людзей і заражаць людзей нашай справаю. А потым яшчэ і стварэнне беларускага аўтапалка, якая ініцыятыва існуе побач з намі, але ж все роўна яна самастойная. І вось сустрэча, месца, дзе мы сустракаемся, седзе, сустракаюцца нават тыя, хто ніколі не думалі, што больш пабачыцца, а яны сустракаюцца менавіта на прасторы нашага валантэрства.
3: Алена Жаркевіч падкрэслівае, што дзячна кожнаму, хто дапамагаў хабу гэтыя 3 гады. А тым, хто хоча павіншаваць валанцёраў з днём народзінаў, і яна нагадвае, лепшы падарунак хабу «Сустрэча» – гэта падтрымка з боку беларусаў свету. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў зладзяць цырымонію ўручэння прэміі імя Наталі Арсеньевай. Івент адбудзецца 27 траўня ў новым тэатры ў Варшаве. У праграме чытанне вершаў фіналістаў і абвяшчэнне лаўрэатаў прэміі. Адметнасць прэміі ў тым, што яна прысвечана менавіта паэзіі, распавяла каардынатарка творчага кірунку ПЭНу Наста Юркевіч.
5: Мы прызвычаіліся да таго, што проза, якую лягчэй перакладаць, якая ўсё ж такі больш мае папулярнасці сярод шараговага чытача, яна прабівае сабе дарогу лягчэй. А паэзія патрабуе нейкай, можа быць, адасобленасці, цішыні для чытання. Яна прапануе, можа быць, не так хутка заангажаваць чытача. Але пры гэтым да паэзіі мы звяртаемся тады, калі нам вельмі дрэнна, калі мы ў адчаі, напрыклад, або наадварот, калі мы атрымліваем нейкія звыш радасныя эмоцыі.
3: Традыцыйны дрэс-код вечару арганізатары просяць вытрымаць у нябесных колерах. Міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць, як яны звязаныя» адбудзецца ў суботу 16 траўня ў Варшаве. Падзея будзе прысвечаная ўплыву мовы на фармаванне нацыянальнай культурнай самасвядомасці. Удзельнікамі івенту стануць як спецыялісты ў галіне, так і аматары.

0: кратары. Падрабязнасці раскрывае прадстаўнік па нацыянальнаму адраджэнню аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі.
1: Семінар прысвечаны вельмі важнай праблеме, якую мы часта ўздымаем. Ці патрэбна беларусам іх мова? Бо вельмі часта мы чуем аргументы, што можна ж, як у Швейцарыі ці як у Аўстрыі, карыстацца чужой мовай і пры гэтым як бы мець сваю ідэнтычнасць. І ў апытаннях сацыяльных беларусы таксама вельмі часта не ставяць мову на першае месца, калі кажуць, што значыць быць беларусамі. Для нас вельмі важна зразумець для саміх сябе, а сапраўды беларуская мова гэта проста фамільны скарб, які мы беражэм, але насамрэч ён нам ужо і не надта патрэбны. Альбо гэта тое, што сапраўды робіць нас беларусамі.
0: Сярод выступоўцаў Андрэй Вардамацкі – Беларусь, Інна Власевіч – Украіна, Курт Вулгайзер – США і іншыя спецыялісты. Рэгістрацыя на падзею ўжо адкрытая. Майстар па вырабу беларускіх лялек Вольга Пашковіча правяла варштат у Варшаве пад назвай «Лялька-падарожніца». Вольга лічыць, што дакранання да беларускай культуры ў спалучэнні з арт-тэрапіяй дае магчымасць навучыцца нечаму новаму, узбагаціць свае веды і адпачыць душою, гаворыць Вольга Пашковіч.
2: Лялька-падарожніца – гэта старажытны талісман, які дапамагае знайсці свой шлях, вяртае дадому з добрымі думкамі. Аб гэтым я і расказвала на самім варштаце, паказвала, як рабіць ляльку, знаёміла з легендамі, з сэнсамі гэтай лялькі.
0: Прысутныя на варштаце былі задаволеныя такім баўленнем часу ў свой выходны дзень, кажа ўдзельніца варштату Крыстіна Кава.
3: Великолепны патрясаючы майстар-клас. Это выглядит очень красиво и кажется очень просто. Но технически это настолько сложно, удивительно и прикосновение к нашим традициям белорусским.
0: Паводле Вольгі Пашковіч, лялька-падарожніца – гэта талісман, які беражаў дарозе. Яе бралі з сабой у падарожжы, у дарогі да каханых ці ў новае жыццё, як сімвал падтрымкі і надзеі. Музей вольнай Беларусі далучыцца да ночы музеяў з праектам «Дуды. Музыка мінулага і сучаснасць» у праграме «Выстава інтэрактыўная дударская майстэрня і начны дударскі open-air». Праект прысвечаны дудзе, традыцыйнаму інструменту, які стагоддзямі быў важнай часткай еўрапейскай музычнай культуры. Арганізатары пакажуць шлях беларускай дуды ад народнага інструмента да нацыянальнага сімвала і яго адраджэння з 1980-х гадоў. Начны дударскі open-air распачнецца о 23 гадзіне 16 траўня. У ім прымуць удзел беларускія і польскія музыкі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе падаць.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 11 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Без білета» ўжо спявае для нас свой прыгожы трэк «Мая краіна Беларусь». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць хуткі смоўж, гарадскія, гару, хурма, магнум ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рація». «Рація». Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
1: У нас у гостях Владимир Лісовський, режисер, театр «Лабораторія», «Вольна сцена». Вітаю.
2: Привітання.
1: Здавна ви вже у Білостоку?
2: З 22-го року я тут живу, працюю.
1: Ну, менавіта, працюєте у Білостоку. Кажуть, що, чи так міркується, що у Польщі пробиває 3,5 театра з Білорусі, професійних театра. Так що, ну, принаймні, третина або й більше театрів виїхала з Білорусі, актерів, творчих людей, після гетих подій 20-го року.
2: Так, на жаль, лепші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистів знаходиться у Білостоку, частка у Варшаві і по інших городах. Але коли я сюди їхав, то не думав, що я буду створати тут нечто на кшталт фундації, театр, лабораторію, тим більш. Я думав про те, як уладкувати своє особисте життя. І перший год це був такий год, ну, перший год еміграції, як відомо. Це просто зрозуміти, хто і що, і чим я тут навогу можу займатися. Як я у цій Польщі можу існувати. Тому і праці були такі, більш фізичні. А вже потім пощастило, праз моєго сябра, трапити у театр Венгерки, білостоцький, драматичний, і освітляльником. І там вже я якби знову став задумуватися, а чому гэта я просіжваю свої нагавіці, чому не займаюся театром. І поволі-поволі стали з'являтися люди, які якби стали так штурхати мене на «давай, от, возьмемся». Ну і ось на сьогоднішній день вже маємо фундацію «Театр-лабораторія «Вольна сцена».
1: Чи тяжко і як тяжко знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актери, режисери у новій речеїсності, у еміграції, бо то є чужая сторона.
2: Так. Ти розумієш попросту, що у тебе не буде стільки глядачів на твоїх спектаклях, коли ти будеш навіть щось робити. У тебе не буде фінансування такого, як ти маєш у себе на родимі. З одного боку. А з другого боку, на родимі так само вже нічого не залишилося. І зробити там щось своє, там усе те, що я робив, все згортувалося. Настільки хутко, що просто не поспівав за подіями. А тут, звісно, ти повинен знайти, за що жити перше, так? За що їсти, за що кормити свою сім'ю. А про мистецтво ти вже думаєш там не у другий, а у третій або у четвертий раз.
1: Ну так, але це ваша якби не то, що покликання, але і професія була. І як без театра жити режисеру? Я ведаю, наприклад, з журналістики своєї ведаю, що люди, які закінчили театральні школи, вищі театральні школи, але в Польщі, вони працювали на радіо, як диктор, чи як ведучий, діджей, так далі. Коли не могли працювати, чи не хотіли, чи вже, ну, щось чи було не так у театрі, чи у кіно, чи з акторством зв'язаним. Але це залишалося, але працювали для заробку як лектори.
2: Ну, я планував записувати аудіокниги, тому що в Білорусі щільненько займався менавіта записом аудіокниг і навіть набив всю ту апаратуру і думав, що ось буду працювати. Але, ну, щиро кажучи, перші півгоди абсолютно було не до театру. Ти згубив країну. Ти згубив не просто професію, ти згубив місце, яке тобі давало сили. І ти не відчуваєш навіть не те, що там ніяких позивів, покликання якогось там робити театр, а ти починаєшся з раниці і думаєш, а що я тут роблю? Навіщо я тут сижу? Може бути, ну, це ніяка ілюзія, може це ніяка матриця, в якій я знаходжуся, може це не справжнє життя, тому що справжнє життя якби залишилося там ніде. І тільки з часом, коли ти починаєш розуміти, що тут так само люди, что тут так само могут быть у тебя коллеги, что тут есть сябры. И с ними поволе-поволе наладживаючи некие стосунки, ты разумеешь, что саправды ты как бы особа, и ты шмат чего умеешь, и ты не повинен просто вот закопать это все и там, не ведаю, працавать, косить траву там десять, альбо сметь избирать. Ты повинен давать некий вот выхлоп своему творчему початку, который у тебя как бы там не было, але застався.
1: Ну так, творчыя людзі патрабуюць, каб была творчая праца. Але бачыце, ёсць акцёры, рэжысёры, якія выязджаюць за мяжу, эмігруюць, і там далей на эміграцыі яны пачынаюць і робяць, займаюцца сваёй справай тэатральнай ці кіно. То ж многа, скажам, з польскіх Палянскі, напрыклад, это таксама выехаў з сваёй краіны, але за мяжой дае рады.
2: Я думаю, што іх трошкі іншая сітуацыя.
1: Іншая.
2: У нас унікальная сітуацыя ў беларусаў, таму што ён выязджае са свайго краю, але ведае, што гэты край яго застаецца. Ён можа не прысутнічае ў ім фізічна, але ментальна, духовна, як заўгодна ён застаецца са сваёй радзімай і ведае, што на яго недзе там за плячыма. Ведаю, што ўсе астатнія краіны яны падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў за мяжой. Толькі вось Беларусь, ну, можа, яшчэ некалькі краінаў там з постсавецкай так званай прасторы, яны не падтрымліваюць сваіх. Яны наадварот некія перашкоды робяць для сваёй, для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. І як бы ворагамі лічаць тых, хто з'ехаў за мяжу, і ты адчуваеш сябе як адарваным. І гэта, ну, дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях.
1: А тут і не прапаноўваюць тэатры ці якіясь кінарэжысёры, каб беларусы выступалі, беларускія акцёры прапаноўваюць. Тож, ведаю, польскія фільмы узнікаюць ці спектаклі, дзе акурат беларусы спаўняюць як бы тую ролю беларусаў, ну, акцёры.
2: Так, так, ёсць. Былі праекты некалькі. Вось у Мары Тамковіча там здымаўся у яе фільме. Але прапануюць, што калі в кіно, то гэта заўсёды нейкіх, ну, з маёй фактурай, нейкіх бандытаў там расійскіх, расійскамоўных ты павінен сыграць. Не заўсёды я ўжо пагаджаюся на такія ролі. Нешта падобнае і ў Беларусі было, і гэта ўжо не цікава. Калі штосьці цікава, які, дзе ты можаш высказацца, то тады так, пайду, буду ўдзельнічаць у праекце, а вось проста бандыта сыграць там якогось за, каб грошы падзарабіць, то, ну, не заўсёды цікава гэта. Прапанавалі тут палякі паставіць, як бы увесці мяне ў спектакль «Запіскі офіцера Чырвонай арміі» па Пясецкаму. Так, але дуже складаная сітуація. Ну, у мяне акцэнт, як бы, будзе так, беларускі менавіта так, як і патрэбны так.
1: А то, што я офіцер, ён і меў акцэнт?
2: Так, так.
1: Пясецка, ну.
2: Так, вот, ну, як бы з маім акцэнтам можна гэта ўсё было б зрабіць. Але сітуація складаная ў чым, што гэта моноспектакль. І тут ужо, ну, я павінен быў вывучыць просто агромністы, ну, шмат тэксту, агромністы аб'ём тэкста, і я толькі прыехаў, год толькі тут я жыў у Польшчы, і я просто зразумеў, што, ну, мне гэта вывучыць нерэальна, просто нерэальна было б на той момант. Але мы так дамовіліся, што, ну, пакідаем на потым, калі, можа быць, мне лепш там з мовай стане. Ну, бо моноспектакль такая рэч, што ты за партнёрам не схаваешся. Ты павінен увесь час нешта казаць, ты павінен увесь час дзейнічаць. І калі ў цябе штосьці там не спрацуе з тэкстам, то ніхто цябе не выратуе на сцэне. Ну, па гэтаму я не ўзяўся, сказаў, што давайце пазней.
1: Гэты спектакль менавіта паводле Пясецкага, то была такая візітная картачка драмтэатра Беластоцкага, доўгія гады. Ну і тыя доўгія гады давялі таго, што акцёры пастарэлі, і ўсё, гады гэта мінулі, не? Пэўна, з новай абсадай трэба з новымі тымі людзьмі рабіць гэта, бо то была такая, вядомы.
2: Так, гэта да гэтага часу візітная картка, і як бы шукаюць ужо артыста новага. Ну, ёсць выдатны артыст Кшыштоф Лаўнічак, ён яшчэ іграе, і здымкі, которые ён раздае, фотаздымкі на спектаклю, можа быць, 15-гадовай даўніны, можа быць, 10-гадовай, і ўжо відаць трошкі розніца, але, ну, нават палякі, не кожны паляк хоча іграць гэты спектакль, таму што, ну, гэта моноспектакль, гэта вялізная праца, гэта не проста так, ты вайшоў там 10, там 15 хвілін на сцэне пабыў, потым за кулісы, а ты ўвесь час на сцэне, пастаянна ўвесь час, увесь спектакль ты на сцэне, і павінен добра ведаць гэты тэкст.
1: Чи беларускія творчыя людзі, акцёры, рэжысёры, неяк уліліся ў гэтую польскую сцэну, ці не вельмі?
2: Ну, нас цікавяць розныя тэмы.
1: Чи то, як бы, далей яны так, як бы, ну, такім у гетта сваім?
2: Наколькі я бачу, то большасць ўсё роўно ў гетта, так? Таму што нас цікавяць розныя тэмы. Тое, што баліць нам, для палякаў смешна. Добры прыклад, калі прыйшлі беларусы, паглядзелі разам з палякамі, глядзелі вось запісакі афіцэра чырвонай арміі, то беларусы плакалі, а палякі ў гэты момант смяяліся. І для іх гэта камедыя, которая з рэчаіснасцю не мае нічога супольнага, а для беларусаў гэта тая рэчаіснасць, которую толькі-толькі яны ад каторай не толькі-толькі ўцяклі. І нас адрозніваюць вось менавіта вот этой ідэі і тэмы, которые існуюць у тэатры. Я гляджу, што тое, што бяруць да пастаноўкі палякі, я думаю, ну, вот мне не цікава. Я б у Беларусі на такое не пайшоў. Я і тут на такое як бы асабліва хадзіць не хачу. А калі прыязджаюць беларусы, нават любы праект, антрэпрыза, мне там цікава. Я там знаходжу нешта сваё роднае, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
1: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там ці фестывалі, ці так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшы гэта спектакль Менскага тэатра быў, у Беластоку ставілі, яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру, то акурат у красавіку, здаецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
2: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён все равно застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі ў горшыя часы, ў 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не прыставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя можа будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і можа зразумеюць, можа не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларус. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў. Гэта адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі працуюць, людзі займаюцца, таксама уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которая, дарэчы, можа быць, любіць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя. Каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць, беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І, у сваю чаргу, яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі, бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім такім андэграундам.
1: А як справы лагістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, мы... тут ай, ну, не, будынку свайго няма.
2: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І по знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну і як бы удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на арэнду як бы со сваіх сродкаў гэта ўсё аплачваецца і займаемся за свае грошы самі ствараем культуру.
1: І яшчэ да гэтай справы вернемся, бо думаю, завершым гэта якімсьці заклікам нашу размову. А я хацеў пра ваш спектакль, які вы ставілі год таму, здаецца, так. Інсургенты паводле п'есы Пазняка, хіба то не была п'еса да канца. Паводле твора Пазняка, Зянона Пазняка, пра Кастуся Каліноўскага, ну то вы штосьці там памянялі, не памянялі, і спектакль карыстаўся даволі вялікай папулярнасцю тут у Беластоку, але ў Варшаве.
2: Ну так, паказвалі мы і ў Варшаве яго. Мы ўзялі за аснову п'есу «Містэрыю» Зянона Станіславовича і перарабілі яе. Ну, таму што, калі браць той матэрыял, который ёсць у яго, гэта, ну, дзесьці там на...
1: Ну, гэта не было пісанае для тэатра, да, спектакля.
2: Так, так, гэта было, вось, на, здаецца, на перапахаванне парышткаў Кастуся Каліноўскага. Uh-huh. Там павінна адбыцца была такая «Містэрыя» альбо чытка, можа быць, ну, я не ведаю, якія там былі планы, але мы дарабілі, дадалі тэкстаў, которые просто гучалі у асяроддзі беларусаў. Мы там не з галавы прыдумалі это ўсё, а вось тое, што чулі, тое, тыя думкі, тыя ідэі, которые гучалі сярод беларусаў, мы іх дадалі ў гэтую п'есу і такім чынам трохі яе пашырылі. Адзінае, што, ну, як бы у нас такі, не сказаць, канфлікт, а канфлікт думак такі быў, так, у нас, што Зінон Станіславіч казаў, што Кастусь Каліноўскі не можа быць, не можа сумнявацца, ён не можа быць чалавекам, который сумняецца. А вось мы зрабілі яго такім, который сумняецца, але на пачатку. Але пра свой сумнеў ён прыйшоў да таго, што не, мы не павінны сумнявацца. Прасілі так нас яшчэ некалькі разоў паказаць, але заўсёды зноў жа трэба сабраць людзей. На кожны паказ трэба адрываць людзей ад працы, трэба там з Варшавы заклікаць, выклікаць артыстаў. Былі планы паехаць там і за мяжу, але з лагістыкай усё дужа цяжка.
1: Ну, тут дужа это цяжка. Такая праблема. Тут і спектакль, бо я то чытаў пра яго яшчэ там некалькі пытанняў ставіце і адказваеце альбо не. Хто стаў на шляху змагання за свабоду, незалежнасць, пра ахвяры і перамогу? Пра надзею, гэта гісторыя, якая гучыць актуальна і сёння, гэта праўда. Калі беларусы зноў мусяць змагацца за волю, за сваю культуру, за сваю мову, за жыццё, як здабыць волю, ці гатовыя мы ахвяраваць волю? Менавіта апошняе пытанне. Ёсць гэтыя акцыі, скажам, палітычныя, непалітычныя, гадавіна, о, Чарнобыля недавна была, гадавіна там палітвязняў і так далей. Я памятаю 20-ты год, калі не было вялікай эміграцыі беларускай, але была. Тут былі чэргі да кансулату галасаваць, ну, за кагосьці там, за якогось кандидата, не Лукашэнку, пэўна. Была дэманстрація за тое, што выбары не былі прызнаныя ўладамі Беларусі сфальшаваныя. 2000 людзей было, прыехало некалькі тысяч эміграцій, а цяпер некалькі асобаў на тых акцыях. Чи як бы ўжо Беларусі пагадзіліся з тым, што ўжо няма што змагацца, чи не хочуць ахвяраваць штосьці за волю?
2: Вось гэтае пытанне мы і ставілі. Ну, мне адказу няма, я не адкажу на гэта пытанне, так? Я, мы гэтае пытанне задавалі гледачам. То бок, на мой погляд, такі наш шлях змагання, ну, можна так яго назваць. А я б назваў гэта шлях да беларускасці, да шлях да Беларусі. Гэта як бы часам гэта змаганне, часам гэта ў іншым некім, можа быць, фармаце, ў іншым выглядзе, але гэта шлях да саміх сябе, да беларускасці, да беларусаў. Гатовыя мы ісці да канца. І для мяне ў жыцці гэта ніколі не спыніцца. То бок, сыдзе Лукашэнка і ўсё. Мы адразу там што перамаглі, і што гэта? Мы пойдзем святкаваць, там шампанскае адкаркоўваць, вернемся ўсе ў Беларусь і зажывем. Ну, гэта так не станецца, так ніколі не будзе. Будзе заўсёды гэты шлях, который мы павінны ісці. І калі мы сталі на гэты шлях, то там 2 гады прайшло, 3 гады прайшло расчараванне у людзей ад гэтага шляху. Яно не павінна спыніць хаця б лідараў, так, тыя, которыя вядуць. Вось пра гэта быў спектакль, што як бы ў нас ёсць лідары, так, которыя вядуць нас. Так, астатнія расчараваліся, астатнія там думаюць пра сваё, пра нешта, а ёсць лідары, которыя вядуць нас. Так мы павінны ісці ці не павінны? Ці павінны быць такі раздрай, каторы, вось, ну, кожнаму сваё тады атрымліваецца, так? Тады ўжо не важна, дзе мы будзем жыць, у Польшчы, у Беларусі, у Германіі, тады, ну, калі мы займаемся сваімі справамі толькі. Таму мы можам разляціцца па свеце і можам асімілявацца і жыць сабе спакойна, прыпіваючы, не думаць пра Беларусь, пра беларускасць.
1: Але ведаеце, прынамсі ў сацыялогіі ёсць такое паняцце, што эміграцыя толькі першая 3 до 5 гадоў, яшчэ яна палітычна ці ўвогуле актыўная, яшчэ хочуць усе змагацца, а потым што раз менш, менш, менш. І гэта кожная эміграцыя.
2: Ну, это натуральный процесс, и, может быть, это и добро. Але те люди, которые эмигровали, которые себе эмигрантами лечат, которых оторвали от Беларуси, то яны створают миновито некий подмурок для того, как остатние, те, кто приедет потом, альбо кто застався у Беларуси, и кто так само под неким прессингом себе отшивая, все равно створается некий подмурок, как эти люди и шли до белорусскости, шли до Беларуси. Лечу, бачу свой шлях, вот именно шлях до Беларуси, не в физичном неким там аспекте, а как бы это была краина, держава, и как люди себе, которые там живут у Беларуси, альбо по замежам, или отшивали белорусами миновито.
1: То, что вы уже погодились, что не вернетесь в ближайшие годы на Радзиму?
2: Я не загадываю, так? Не загадываю. Радзима у меня там у сердца, так? Вот то, что мне важно, оно завсёды застается со мной. Я это пережил у Беларуси. Ну, я так физично, может быть, не присутничаю, але я могу, у меня есть вспомины, у меня есть некие эмоции, которые застались со мной, так? С тех часов. И и оно никуда из меня не денется, так? Оно не выкинется из меня. И оно застанется за все это со мною. Поэтому мне не треба вертаться до Беларуси, как быть белорусом и иметь у себе эту Беларусь.
1: Давайте завершим про вольную сцену театр «Лаборатория». Можно там еще не записаться на занятки? Какой способ связаться, чи подтримать, чи вогуле?
2: Так, у Фейсбуку у нас есть сторонка, так и называется «Театр-лаборатория «Вольная сцена». Студия наша называется «Теалис». Ну, так бы, мое прозвище Лисовский, поэтому я «Театр Лисовского», мы назвали так «Теалис», так? Прихожая, мне подается такая прихожая назва. Вось. И есть сторонка и «Теалис», есть сторонка и «Вольная сцена». Веде я Оксана Мартешкина, администратор, это моя такая помощница, помогаем, натхняем меня. И яна, коли да ей звернуться, то расскажет, как можно записаться, куды можно записаться. До нас ходят разные люди. Ходят люди, которые хотят докрануться до белорусской культуры, а ходят, так само ходят люди, которые просто хотят позаниматься актерским мастерством. И это так само добрая справа и добрая махчимость. Докрануться до театра просто, не только до белорусской культуры, а до театра.
1: Занятки на белорусской мове, так?
2: Ну, у нас есть и русскомовные, у нас есть навод с России люди, которые белорусской мовы не ведают. Але я веду все на белорусской мове, и мы домовились так, что мы все будем, коли будут читки, коли будет что-то такое публичное, то мы будем все робить, стараться робить на белорусской мове.
1: То значит, так само для наших слухачев информация, что коли кто-то из молодых, так само и старейших людей думает про актерство, как нечто такое высокородное, и хочет сам быть, связаться с театром, чи там, скажем, вовле с творчим, с творчестью такой театральной, то може з вами зв'язатися і чогось навчитися?
2: Звісно, так. У нас завжди проходять тренінги. Перша частка – це тренінги. А потім ми вже починаємо так акторствувати. Робимо етюди, робимо такі міні-спектаклі, можна сказати, на кожному занятку.
1: Дякую. У нас у гостях був господар Владимир Лисовський, режисер театру «Лабораторія», «Вольна сцена». Які дзейнічаю Белостоку і да якога можна далучыцца прынамсі на гэтыя занятки і спазнаць крыху творчага слова. Дякую яшчэ раз.
2: Дякую.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя. Радіо Рацыя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Распачынаецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Аргенцінскі горад адмаўляе, што з'яўляецца крыніцай хантавіруса. А ў Менскай вобласці скралі 18 парасят. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 у Польшчы.
3: Распачынаецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Аргенцінскі горад адмаўляе, што з'яўляецца крыніцай хантавіруса. У Менскай вобласці скралі 18 парасят.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: А 22 гадзіне паводле менскага часу распачаліся выбары ў каардынацыйную раду. Першапачаткова яны мусілі распачацца сённяшняй раніцай, але іх перанос адбыўся на фоне пытанняў да бяспекі. Для ўдзелу патрэбна верыфікацыя, фота і пашпарт, а дадзеная працоўвае кампанія Самсуп, да якой і ўзніклі пытанні. Кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка лічыць працэс галасавання бяспечным для беларусаў.
4: Мінулыя выбары паказалі, прадэманстравалі, што абсалютна для беларусаў у Беларусі і па-за межамі Беларусі было бяспечна галасаваць. Сістэма спрацавала дакладна, на 100%. Небяспечна для кандыдатаў. Вось нам крымінальныя справы.
3: Ён падкрэслівае, што ўдзел у выбарах важны, бо гэта спосаб захаваць палітычнае прадстаўніцтва беларусаў і ўзмацніць легітымнасць дэмакратычных структур у выгнанні.
4: Спракаўся вось на днях з адным з еўрапейскім чыноўнікам. І ён мне сказаў, на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%. Першыя, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя, ну і іншыя. Наступна гэта будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаваць. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. На наступнага года СМІ, сродкі масавай інфармацыі, 50% будзе скарочана. Значыць, СМІ альбо закроюцца, альбо кагосьці трэба будзе звальняць. І вось узнікае пытанне, чаму ніхто не разумее, што калі мы моцныя, калі мы маем дэмакратычныя інстытуты, то мы можам адстойваць нашы інтарэсы. Мы можам змагацца за тое, што Беларусь не трэба аддаваць Лукашэнку.
3: Высокая яўка на выбарах у каардынацыйную раду можа прадэманстраваць, што беларускае грамадства за мяжой застаецца актыўным і не страчвае ўплыву на палітычныя працэсы. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Габрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці габрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе». Яна сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасць сёлетняй канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
5: Цэхо тэгарочнай канферэнцыі ёсць тое, што ў вялікім стопні зазначаюцца рэфераты датычыцца ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
3: Заўтра другі дзень канферэнцыі. Яна пройдзе ў Тыкуціне, адным з найважнейшых месцаў габрэйскай спадчыны на Падляшшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слідзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
6: Всё Тыкуціна – это столица. Оттуда всё началось, так что всё возвращается к истокам. Галерея Слідзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией.

0: конференция, которая 15-я будет.
1: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра габрэйскі свет, цэнтральна-ўсходняй Европы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Горад Ушуайе, вядомы як край свету і брама ў Антарктыду, адмаўляе, што стаў крыніцай успышкі хантавіруса на круізным судне. Лайнер, на борт якога былі 114 пасажыраў і 61 чалец экіпажу з 22 краін, цяпер стаіць на якары на Канарскіх астравах, а людзі эвакуяваныя. Падарожжа пачалося 1 красавіка прыкладна за 10 тысяч кіламетраў ад Ушуайе. Хоць ёсць здагадкі, што вірус мог трапіць на борт менавіта там. Дакладнай крыніцы невядомая, адзначае BBC. Одна з версій – заражэнне на сметніку на ўскраіне горада, дзе ёсць грызуны. Аднак мясцовыя ўлады гэта адмаўляюць, у рэгіёне ніколі не было выпадкаў хантавіруса. Медыкі працягваюць шукаць крыніцу заражэння. Яны мяркуюць, што нулевым пацыентам магла быць пара турыстаў з Нідэрландаў, маршрут якой цяпер аднаўляецца. У Слуцкім раёне двое работнікаў свінакомплексу распіхалі па мяхах 18 парасят. Паводле інфармацыі пракуратуры Менскай вобласці, яшчэ ў снежні мінулага году мужчыны дамовіліся пра крадзеж жывёл з прадпрыемства, дзе працавалі. Увечары яны праніклі на тэрыторыю комплексу і пасадзілі 18 парасят у загадзя падрыхтаваныя мяшкі. Аднак вынесці жывёл свінаводам не ўдалося. Мужчын затрымалі супрацоўнікі міліцыі. На судзе абодва цалкам прызналі віну і раскаяліся. У выніку аднаго абвінавачанага асудзілі да месяца арышту, а другому прызначылі штраф у памеры 6750 рублёў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе падаць.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 11 траўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобны прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Юрый Несцярэнка ўжо спявае свой трэк «Синдром Вавілёну». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях, і не толькі. Далей нас чакаюць «Фолз», «Бойз ту Мэн», «Гарадскі вал», «Мірада» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 3 хвіліны нас чакае перадача з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Рацыя. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Горадам пабрацімцам для беларускага горада, пра які будзем гаварыць у перадачы, у Польшчы ёсць горад Конін. Гэта Вялікапольскае ваяводства, ну яшчэ гарады ў Малдове, Расіі ці Украіне. А ў сваю чаргу, горадам пабрацімцам для польскага горада у нашай перадачы, пра які будзем гаварыць, ёсць у Беларусі што? Валкавыск. А наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», у якой вітаюць вас Юрка Рашчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: Менавіта гарады, пра якія будзем гаварыць, гэта ў Беларусі Рэчыца, а ў Польшчы Сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач – герб пагоня. Бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня, і ў гербе Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня. Герб і шчаг – гэта пагоня. Рэчыца – гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь. Гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. Над Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А Сельцы над такімі рэчкамі, як Гленка, напрыклад, распалажана, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў, у Рэчыцы 75, можа 78, у Сельцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі у тым жа самым часе, хаця, ну, Сельцы, можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая ці якая спажывецкая прамысловасць.
3: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоўныя аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і ўсе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не стае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын – усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу спамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жагімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб «Рэчыца 2014». Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
2: Добра, а мы цяпер зазірнем у Сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы ніцэлыя 70 кіламетраў, можа, нават 60. Ад Беластока 160, ад Любліня таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Сядлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было хо-хо, у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Сельцаў унеслі хто? Чартарыскі, род чартарыскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Сельцы маёмасцю сталі яны чартарыскіх і унеслі яны герб пагоню. Але давайце, Оля, скажа пра, можа, Рэчыцу, якія там ёсць помнікі культуры, якія варта наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Сельцаў.
3: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справы трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнарзапольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святзейшай Тройцы, ад 1903 года, і больш сучасныя – Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузніца школы музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт «Годстаур» – гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў – гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сельцах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сельцы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сельцах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сельцах змяшчаецца. Так што зноў якіяж там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сельцаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Сєдліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщина і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Сєдцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сєдцах таксама называецца Пагоня Сєдцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і ў сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае. Ну, каталіцкіх гэта намнога-намнога больш. Але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакатолікская, хаця яна дамінуючая ў 95% у сельцах, напэўна. Ну, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і сельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах ўжо на крыху іншыя тэмы.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Беларуска-украінскаму хабу «Сустрэча» споўнілася 3 гады. Міжнародны семінар, прысвечаны моўнай ідэнтычнасці, пройдзе ў Варшаве ў гэту суботу. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай адбудзецца ў блакітных колерах. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Распачынаецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Аргенцінскі горад адмаўляе, што з'яўляецца крыніцай хантавіруса. У Менскай вобласці скралі 18 парасят. У студыі Анжаліка Лялькоўская. А 22 гадзіне паводле менскага часу распачаліся выбары ў каардынацыйную раду. Першапачаткова яны мусілі распачацца сённяшняй раніцай, але іх перанос адбыўся на фоне пытанняў да бяспекі. Для ўдзелу патрэбна верыфікацыя, фота і пашпарт, а дадзеныя працоўвае кампанія Самсуп, да якой і ўзніклі пытанні. Кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка лічыць працэс галасавання бяспечным для беларусаў.
3: Мінулыя выбары паказалі, прадэманстравалі, што абсалютна для беларусаў у Беларусі і па-за межамі Беларусі было бяспечна галасаваць. Сістэма спрацавала дакладна, на 100%. Небяспечна для кандыдатаў, вось нам крымінальныя справы.
2: Ён падкрэслівае, што ўдзел у выбарах важны, бо гэта спосаб захаваць палітычнае прадстаўніцтва беларусаў і ўзмацніць легітымнасць дэмакратычных структур у выгнанні.
3: Стракаўся вось на днях з адным з еўрапейскім чыноўнікам. І ён мне сказаў, на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%. Першыя, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя, ну і іншыя. Наступна гэта будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаваць. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З наступнага года СМІ, сродкі масавай інфармацыі, 50% будзе скарочана. Значыць, СМІ альбо закроюцца, альбо кагосьці трэба будзе звальняць. І вось узнікае пытанне, чаму ніхто не разумее, што калі мы моцныя, калі мы маем дэмакратычныя інстытуты, то мы можам адстойваць нашы інтарэсы. Мы можам змагацца за тое, што Беларусь не трэба аддаваць Лукашэнку.
2: Высокая яўка на выбарах у каардынацыйную раду можа прадэманстраваць, што беларускае грамадства за мяжой застаецца актыўным і не страчвае ўплыву на палітычныя працэсы. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Габрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці габрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе». Яна сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасць сёлетняй канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
4: Цэхом тагарочнай канферэнцыі ёсць то, што ў вялікім стопні зазначаюцца рэфераты датычонцы ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Заўтра другі дзень канферэнцыі. Яна пройдзе ў Тыкуціне, адным з найважнейшых месцаў габрэйскай спадчыны на Падляшшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік галерэі імя Слідзінскіх і ўраджэнец Адэсы Дмітрый Маклякоў.
5: Всё, Тыкуціна – это столица. Оттуда всё началось, так что всё возвращается к истокам. Галерея Слідзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я.
2: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра габрэйскі свет, цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Горад Ушуайе, вядомы як край свету і брама ў Антарктыду, адмаўляе, што стаў крыніцай успышкі хантавіруса на круізным судне. Лайнер, на борце якога былі 114 пасажыраў і 61 чалец экіпажу з 22 краін, цяпер стаіць на якары на Канарскіх астравах, а людзі эвакуяваныя. Падарожжа пачалося 1 красавіка прыкладна за 10 тысяч кіламетраў ад Ушуайі. Хоць ёсць здагадкі, што вірус мог трапіць на борт менавіта там. Дакладнай крыніцы невядомая, адзначае BBC. Адна з версій – заражэнне на сметніку на ўскраіне горада, дзе ёсць грызуны. Аднак мясцовыя ўлады гэта адмаўляюць, у рэгіёне ніколі не было выпадкаў хантавіруса. Медыкі працягваюць шукаць крыніцу заражэння. Яны мяркуюць, што нулявым пацыентам магла быць пара турыстаў з Нідэрландаў, маршрут якой цяпер аднаўляецца. У Слуцкім раёне двое работнікаў свінакомплексу распіхалі па мяхах 18 парасят.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На першы план у шматлікіх каталіцкіх СМІ на мінулым тыдні выйшлі матэрыялы, прысвечаныя першай гадавіне абрання Льва XIV. У адным з такіх артыкулаў на старонках EWTN аўтар пералічвае найбольш значныя, на яе думку, падзеі гэтага пантыфікату. Год назад папа урачыста распачаў пантыфікат імшой на плошчы Святога Пятра. Ён заклікаў да разбраення, міру і адзінства. Ужо ў першыя дні пасля абрання ён наведаў марыйны санктуарый у Джэндзана і памаліўся на магіле Францішка ў базіліцы Санта Марыя Маджоре ў Рыме. На юбілеі моладзі ў Рыме ён звярнуўся да мільёнаў хлопцаў і дзяўчат, заклікаўшы іх адкрыць сэрца Богу і рухацца да вечнасці. У верасні Леў XIV кананізаваў П'ера Джорджа Фрасаці і Карла Акутіса, а ў кастрычніку выдаў свой першы апостальскі ліст «Дилексі Те», дзе падкрэсліў духоўную ролю міласэрнасці і любові да бедных. У канцы года ён здзейсніў сваё першае апостальскае падарожжа ў Турцыю і Ліван, адзначыўшы 1700 годзе Нікейскага сабора, а ў красавіку накіраваўся ў доўгае падарожжа па Афрыцы, дзе сустракаўся з вернікамі, палітыкамі і вязнямі, заклікаючы да міру, справядлівасці і прымірэння. Сярод іншых важных падзей адзначаюцца надзвычайны кансісторый з кардыналамі і велікодныя урачыстасці, падчас якіх папа падкрэсліў тэму міру як галоўную лінію свайго пантыфікату. National Catholic Register апублікаваў інтэрв'ю арцыбіскупа Вісвальдаса Кульбокаса, апостальскага нунцыя ва Ўкраіне, які заявіў пра незвычайнае ўзмацненне рэлігійнага жыцця ў ваенных зонах. Арцыбіскуп Кульбокас застаўся ў Кіеве, калі большасць дыпламатаў эвакуявалася. У інтэрв'ю ён апісаў жыццё супрацоўнікаў нунцыятуры пад пастаяннымі ракетнымі ударамі. З асаблівай пяшчотай ён распавёў пра ваенных капеланаў, якія часта замяняюць псіхолагаў на перадавой і падтрымліваюць салдат духоўна і маральна. Ён падзяліўся таксама, што ў некаторых выпадках параненыя вайскоўцы просяць не медыцынскай дапамогі, а адпушчэння грахоў перад магчымай смерцю. Нунцый таксама сцвярджае, што ў такіх рэгіёнах, як Херсонская вобласць, колькасць мірнага насельніцтва скарацілася да 1/5 ад даваеннай колькасці, але колькасць каталіцкіх парафіян павялічылася у 5-6 разоў. У Херсоне не засталося няверуючых, сказаў Кульбокас. Эфіопскі біскуп Метхін заклікаў міжнародную супольнасць тэрмінова ўмяшацца, каб спыніць запланаванае смяротнае пакаранне каля 200 грамадзян Эфіопіі ў Саудаўскай Аравіі. Гаворка ідзе пра маладых эфіопцаў, затрыманых па абвінавачаннях у злачынствах, звязаных з наркотыкамі. Каталіцкі біскуп заявіў, што міжнародная супольнасць не павінна маўчаць, калі жыцці людзей знаходзяцца пад пагрозай. Ён заклікаў да неадкладных дыпламатычных кантактаў з уладамі Саудаўскай Аравіі. Ён таксама выступіў за альтэрнатывы смяротнаму пакаранню, якія захоўваюць чалавечую годнасць і даюць магчымасць рэабілітацыі. Каталіцкі шпіталь у Сеуле прыняў этычны кодэкс выкарыстання штучнага інтэлекту. Ініцыятыва стала першым падобным крокам у галіне медыцыны ў краіне. Кодэкс быў прадстаўлены 7 мая на сімпозіуме па этыцы штучнага інтэлекту. Дакумент утрымлівае рэкамендацыі па выкарыстанні гэтых тэхналогій з акцэнтам на чалавечую годнасць і агульнае дабро. Ініцыятарам выступіў медыцынскі цэнтр пры каталіцкім універсітэце Сеула. Арцыбіскуп Пітэр Чон Сундхэк заявіў, што медыцына грунтуецца не толькі на перадачы ведаў, але і на чалавечых адносінах і ўзаемнай павазе. Па яго словах, тэхналогіі павінны служыць чалавеку, а не замяняць гуманны падыход у лячэнні. Сёлетні пераможца лонданскага марафона кенійскі бягун Себастьян Саве вядомы не толькі спартыўнымі дасягненнямі, але і моцнай каталіцкай верай. Ён ніколі не прапускае імшу і актыўна ўдзельнічае ў жыцці касцёла разам са сваёй сям'ёй, паведамляе National Catholic Register. Перад тым, як паехаць на марафон у Лондон, ён прысутнічаў на імшы у касцёле святой сям'і у сваёй дыяцэзіі Элдарет і прасіў вернікаў маліцца аб ім. 26 красавіка атлет перамог у марафоне з рэкордным часам 1 година 59 хвілін, упершыню у гісторыі пераадолеўшы 2-гадзінную адзнаку. 30-гадовы кеніец вырас у глыбока рэлігійнай сям'і, якая стала адным з слупоў мясцовай парафіі. Сёння спартсмен дапамагае моладзі як настаўнік і матыватар. І ён дэманструе, што ўсё магчыма пры ўмове адданасці справе і цвёрдай веры ў Бога. У роднай парафіі яго лічаць таксама і мецэнатам. Ён ахвяруе сродкі і падтрымлівае будаўніцтва храма. Раней спартсмен ўжо перадаваў парафіі значную суму і статак авечак на патрэбы супольнасці. Пасля буйной перамогі на марафоне ў Лондоне Себастьян Саве паабяцаў завяршыць будаўніцтва касцёла на сваёй радзіме. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

пытаць, тваю маці ў школу да дырэктара выклікаць, бо вучышся неяк, ну, здольнасці ёсць, але трохі лянуеш сябе. Неяк не цікава мне час марнаваць, навучыце мяне зарабляць грошы ў спажывецкі кошык.

трэсні. Песні, калі не можна, а хочацца, ну хоць трэсні. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.